0: This is the BBC World Service, exploring innovations in aviation.
1: Hypersonic flight, sustainable jet engines and vertical takeoff taxis. Air travel is being reimagined.
2: It is the most absolutely insane acceleration.
1: I'm Caroline Steele and I'm asking world-leading engineers, what is the future of flying?
0: The engineers, flying at the edge. Today at 11 GMT. At bbc.com, the documentary.
3: Imagine a group of teenagers climbing tower blocks like Tom Cruise in Mission Impossible, or stopping traffic in the middle of the night. These are the young people who build Romania's high-speed internet infrastructure. Listen to the teenagers who wired Romania.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: Her er NRK Nyheter klokka 8. Det har vært nye russiske luftangrep i Ukraina i natt. Tre personer er drepne, blant de et barn, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skjedde i området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren i hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militæret advarte sent i går kveld om fare for flere russiske angrep med ballistiske missil, og ba folk om å søke tilflukt. Det skriver nyhetsbyrået AFP. To menn er fraktet til sykehus etter en båtulykke på Nordmøre i natt. Det opplyser politiet i Møre og Romsdal, som beskriver en av de mennene som kritisk skadd. Båten skal ha treffet en steinkai og begynt å synke. Både hovedredningssentralen og politiet sender ressurser til staden. Det skal til sammen ha vært tre menn ombord i båten. Så skal vi høre at færre tre blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog Amazonas. Det viser nye tal fra et nasjonalt forskningsinstitutt i Brasil, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
5: Avskogingen i Amazonas har i perioden august 2025 til juli i år falt med nesten 37% sammenlignet med året før, viser tallene. Det er det laveste nivået på et tiår. Amazonas er verdens største regnskog og spiller en viktig rolle i å regulere klodens klima. Store deler av regnskogen har gjennom tiår blitt felt til fordel for kvegdrift og dyrking av avlinger. Å forhindre avskoging har vært viktig for den sittende presidenten i Brasil, Lula da Silva, som har lovet å gjøre slutt på ulovlig avskoging innen 2030.
4: Musikk og fotball nå, for sangen her er nominert til Spellemannprisen for årets låt.

Her fotballspilleren Erling Braut Haaland, du hørte. Låta en remix av låta Kygo Jo, som Haaland og de tidligere lagkammeratene hans står bak. Da Norge slo Brasil i fotball-VM, kastet artisten Kygo fra Bergen seg rundt og fikk sløpt denne nye versjonen. Hver måned blir en låt nominert til den nye Spellemannprisen. Kygo Jo konkurrerer nå med låter som Hånd i hånd av Tobias Sten og SOS av Makosir og Ari Baigura. Det skriver VG. Mer sport. Tennisspilleren Casper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i ATP 1000-turneringen Montreal Open i natt. Men Ruud skal likevel spille i dobbeltturneringen i dag, sammen med svenske André Göransson. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Julie Brende Helle.

0: Den politiske sommerdvalen tok brått slutt og ble erstattet av et drivstoffdrama i flere akter. Det har handlet mye om bensin- og dieselpriser, og et oppgjør mellom Høyre og FRP om ansvarlighet. Men Politisk kvarter startet uka med drømmen om å skaffe en ny bolig.
1: Ja, Politisk kvarter er tilbake etter sommerferien med et tema som kanskje særlig vil engasjere unge som er på vei ut i studier eller inn i voksenlivet. Det skal handle om boligpolitikk, for i dag kom oversikten over hvor mange som står i kø for en studentbolig. Tallet er 17.105, nesten 1000 flere enn på samme tid i fjor. Og med oss i studio så har vi Sigrun Aasland, velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Ja, du er ansvarlig statsråd da, for høyere utdanning og representerer dermed Arbeiderpartiet. Hvordan forklarer du at boligkøen for studenter er lengre enn i fjor?
2: Det er jo fordi studenttallet øker blant annet, og fordi det er stort press i leiemarkedet, som du sa. Og jeg forstår frustrasjonen for de som nå står i kø, og så er den gode nyheten at de neste ukene så kommer stadig flere til å få en studentbolig. Og det er jo fordi vi setter rekord i studentboligbygging. I 2025 satte vi rekord i antall ferdigstilte boliger, antall bevilgninger til nye studentboliger og antall studentboliger under bygging. Og vi bygger studentboliger med begge hender, fordi det er viktig for studenter. Økonomi og for hele leiemarkedet vårt.
1: Som du var inne på, også fra tidligere år, så viser det seg at mange får et sted å bo etter en stund, så er det rett og slett sånn at du tenker at dette her løser seg av seg selv?
2: Nei, det gjør det absolutt ikke, og studentboligsatsingen til Arbeiderparti-regjeringen er en utrolig viktig del av boligpolitikken. Vi trenger flere studentboliger. Vi har sagt at vi skal bygge 12 000 i denne regjeringsperioden. I 2025 ferdigstilte vi godt over 2 000. Det var opp fra 600 året før, så det er en betydelig økning. Den skal fortsette. Og så må vi i tillegg sørge for at vi får bygget flere boliger i det kommersielle markedet også.
1: Men det er mangel fremdeles, så studentsamskipnadene, de har vel opplyst at de ikke har kapasitet til å bygge stort mer enn 2000 i år, så hva gjør dere for å øke denne kapasiteten for å unngå da nye lange køer neste år?
2: Ja, det er ikke pengene det står på, for å si det sånn, og vi har veldig god dialog med samskipnadene. De gjør en fantastisk jobb med å bygge billige, gode boliger, og de har også store planer fremover for økt boligbygging, studentboligbygging. Så i 2025 var tallet på godt over 2000, i 2026 kommer det til å ligge på ca. 2000, og så skal det videre opp derfra, og da må vi styrke både økonomien, det har vi gjort, økte til skudd, økte bevilgninger, og vi må få prosjektene, og en av tingene vi må få til enda mer av, det er jo at kommunene også, nå fra 2025, kan regulere tomter til studentboligformål. Det har for eksempel Oslo kommune gjort, det er veldig bra.
1: Men det har gjort det i liten grad, så langt?
2: Ja, den muligheten har vært der fra 1. juli 2025, så det er jo viktig at flere kommuner også velger å regulere tomter til studentboligformål.
1: Ok, i studio i Trondheim så sitter det en som er utålmodig, nemlig Rødts stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt, velkommen til Politisk kvarter.
3: God morgen.
1: Du mener regjeringen bør gjøre mer for å få fart på byggingen av studentboliger, trass i alt vi hørte statsråden her liste opp. Hva er det de bør gjøre?
3: Nei, altså det er fint at vi bygger flere studentboliger, men i stedet for å sammenligne oss med tidligere regjeringer og tidligere år, så er vi nødt til å se på den køen hvor det står 17.500 studenter som ikke vet om de får bolig, ikke vet om de får en studentbolig, eller om de må ut på det private, kommersielle markedet. Og noe av det vi må gjøre er at vi må sikre flere tomter. Derfor er Rødt for at store statlige aktører som Bane NOR skal avgi enten gjennom å selge eller feste bort, eller kanskje til og med gi bort tomter til at man får bygd flere studentboliger. Dette her er viktige og sentrale tomter som vi skal bruke til det beste for befolkningen.
1: Men mange kommuner sliter med trange budsjetter fra før, og nå skal de og også andre offentlige eiendomsbesittere altså selge eller feste unna attraktive tomter til langt under markedspris. Hvem er det som skal betale for det?
3: Det å være et studiested, det forplikter også. Jeg står i Trondheim, som er en viktig studentby, og her er dekningsgraden ca. 13%. Men for Rødts del så har vi særlig pekt på de store statlige aktørene, at de må kunne avgi tomter som nå ligger brakk, i stedet for å enten på en måte ikke benytte de, eller at man spekulerer som om man skulle vært en eiendomsbaron.
1: Men hva skal de få igjen for det?
3: Nei, det man får igjen for det er jo aktive og gode studentbyer, hvor folk kommer og bor, studerer, kanskje blir boende. Det er jo utrolig viktig for å utvikle kunnskapsnasjonen Norge.
1: Er dette aktuelt for deg, Aasland?
2: Jeg tror det viktigste grepet ligger I kommunenes evne og mulighet til å regulere disse tomtene til studentboligformål, hvis de ønsker det.
1: Så regjeringen vil ikke komme med en instruksjon til Bane Nor eller til Statsbygg for eksempel om å avgi tomter til studentformål?
2: Nei, og jeg tror at med den muligheten og med den opptrappingen vi nå gjør, altså fra ca. 600 til godt over 2000 nye boliger på ett år, og med betydelige økte bevilgninger til studentboligbygging, så ligger vi jo an til å nå et cirka en dekningsgrad på 20% I løpet av denne regjeringsperioden. Det jo også det studentene ønsker seg, og det jo ikke sånn at det et mål at alle studenter skal ha studentbolig. Studentboligene avlaster leiemarkedet, det en viktig inngang for veldig mange studenter, og så det viktig at vi også har et velfungerende privat leiemarked, og det jobber vi også med å gjøre tryggere og mer forutsigbart.
1: Og med det det på tide å introdusere Høyres nestleder Ola Svenneby. God morgen.
4: God morgen.
1: Ja, hva mener du hovedproblemet med boligpolitikken som regjeringen fører?
4: Det kort sagt så det at den fremstår litt som et luftslott. På den ene siden så setter man seg mål for mange igangsettelsestillatelser man ønsker seg, og så klarer man ikke å fylle opp det med politikk som gjør at det faktisk bygges nye boliger. På den andre siden så har man stilt så strenge tekniske krav til måten vi skal bygge på I Norge, at veldig mange steder så det ikke lønnsomt å bygge, spesielt utenfor de store byene. Og så har man på toppen av det den ganske voldsomme prisøkningen I leiemarkedet, som man har sett I de største byene, og nå for eksempel I Bergen, som vi vet at det en veldig viktig studentby. Og så tror jeg at de aller fleste som står I den boligkøen på et eller annet vis kommer til å få seg et tak over hodet. Spørsmålet bokstavelig talt til hvilken pris. For hvis man får en ytterligere økning I leieprismarkedet, så vil det skape et permanent skille mellom de som har foreldre som kan hjelpe dem inn på eiemarkedet, og de som ikke har det. Og hvis leieprisen øker for mye, så vil det opplagt være vanskelig å spare til egenkapital. Det vil gå ut over hvordan man kan studere, og da må man få kontroll og få balanse I boligmarkedet rett og slett på egentlig alle områder av markedet.
1: Men et grep Høyre har tatt til ordet for å slippe til private utbyggere for å få fortgang I byggingen av studentbolig. Vi var inne på at kapasiteten I samskipnadene sprengt. Vil ikke det bidra til, vil dere da stille noen krav da, til arealer, bomiljø og ikke minst leiepris hvis private skal få det ansvaret der?
4: Så vårt utgangspunkt at når man har den situasjonen man har, spesielt her I Oslo, så bør man jo ta I bruk alle de gode kreftene man har, og her har vi hatt eksempler på private utbyggere som har hatt ordinær utleievirksomhet, som I tillegg har hatt lyst til å bygge ut studentboliger, som ikke har blitt gitt den anledningen, og det bør de rett og slett, det bør de få råd til å gjøre, for da vil vi ta I bruk, da vil vi kunne få fart på utbyggingen.
1: Nå det ikke en fare for at det da vil gagne dem med de største lommebøkene?
4: Nei, jeg tror det, når man I den situasjonen som man I nå, så det dumt å utelukke de som ønsker å bidra, og så skal vi ikke være naive I møte med private utbyggere heller, men at der man har enkeltprosjekter hvor du har utbyggere som ønsker å bygge studentboliger, så burde vi ha positivt, utgangspunktet være at vi positivt innstilt til det.
1: Fra Rødt så jeg ganske trygg på at de kritiske til å slippe til private på denne måten, men hva sier regjeringen?
2: Nei, jeg mener studentsamskipnadene, som eiet, drevet av studentene, som ikke skal tjene penger utover å betjene studentenes velferd. De gjør en utmerket jobb. Det viktig at vi bevarer samskipnadene som institusjon. De utrolig verdifulle, og de gjør en god jobb, og de har trappet opp studentboligbygging, og vi har veldig tett kontakt og veldig gode møter og dialog med de.
1: Men så nei, helt enig. Nei til private utbyggere?
2: Nei til private mottager av subsidier til studentboliger.
1: Ja, unnskyld at jeg avbryter her, men også Arbeiderpartiet har jo gått inn for å vurdere da om kommersielle utbyggere kan få lån via Husbanken for å bygge studentboliger, så hva egentlig forskjellen prinsipielt på deres syn og Høyres?
2: Ja, de som kan få støtte, det for eksempel ideelle aktører som utelukkende
1: driver med studentbolig. Jo, men også kommersielle utbyggere.
2: Studentbolig. Og da må det også være utelukkende studentboligaktivitet man driver med. Men jeg har lyst til å plukke opp det Ola Svenneby snakket om, som jo handler om at det dyrt å bygge. Det har jo blitt det høye materialkostnader, det høye byggekostnader, det høye renter, og derfor så jo det aller viktigste vi kan gjøre for å få ned kostnadene og opp boligbyggingen, det jo å sørge for å redusere presset på renta, og så jeg helt
1: hvordan synes du
2: enig
1: det går,
2: også. Ja, nå sa jo for eksempel Norges Bank nylig at det offentlige utgifter og statsbudsjettet som Stortinget har vedtatt ikke nå det som driver prisveksten, og det veldig
1: bra. Vi skal ikke gå videre inn I en rentedebatt, jeg vil ta en Nyholt fra Rødt her, for med Rødts stemmer så har jo regjeringen flere ganger skjerpet skatten for dem som har sekundærboliger, og det vel ikke akkurat et grep som stimulerer til mer utleie?
3: Rødt mener at bolig skal være et velferdstilbud. Det skal være trygghet, det skal være hjemmet ditt, det skal ikke være et spekulasjonsobjekt. Det derfor vi ønsker at vi skal både få bygd flere studentboliger, men vi også nødt til å gjøre noe med det private boligmarkedet som sådan. Det utrolig bekymringsfullt at stadig flere ikke har muligheten til å skaffe sin egen bolig, sånn at for Rødt så handler dette om velferden, det handler om samfunnet, det handler om muligheten til å ha gode liv, både som student og senere resten av livet.
1: Men Nyholt, hva med poenget om at studentsamskipnadenes egen kapasitet bidrar til et lavere tempo i utbyggingen? Er ikke dette et solid argument for å ty til private utbyggere, da, sånn som Høyre vil?
3: Jeg tror man alltid skal bli veldig bekymret når høyresiden snakker om alle gode krefter, og Rødt mot at vi skal bruke statlige midler til å subsidiere kommersielle selskaper for å bygge velferdstilbud til studentene våre. Vi ønsker at dette skal gjøres som statsråden gjennom samskipnadene.
1: Osland?
2: Ja, jeg vil også bare legge til at det jeg helt enig i, og samskipnadene skal vi ta vare på, de har en utrolig stor verdi, de bygger det remmer og tøy kan holde, og de bygger trygge, gode, billige boliger. Så har vi jo også de siste årene styrket Husbanken betydelig for å få til mer boligbygging, bedre vilkår for de som har de laveste inntektene.
1: Men før du fortsetter der, det har du rett i, utlånsrammen på 34 milliarder kroner i 2025 er historisk høy, men bare om lag 4600 nye boliger ble finansiert, og for rundt 10 år siden var det mer enn dobbelt så mange. Så det hjelper jo ikke å gi mer penger hvis det ikke kommer flere boliger ut i den andre enden.
2: Ja, og der er jo utfordringen, som jeg var inne på, at kostnaden har økt, byggekostnaden har økt,
1: renta har økt. Hva gjør regjeringen?
2: Da gjør vi flere ting. Det ene handler jo selvfølgelig om den grunnleggende økonomiske politikken, men det er også viktig å få ned kostnadene ved bygging, og der er jeg veldig glad for at høyresiden også er enig i at vi må se på tekniske byggekrav. Der har vi jo over mange år akkumulert mange regler for byggeprosesser og for bygg, i aller beste mening, i en tid med lavere kostnader og lavere renter, som vi nå går gjennom, og vi må ha trygge boliger, vi må sørge for at vi har gode boliger, men vi skal ikke ha en regel mer enn nødvendig, og der kommer det flere forslag på høring i løpet av høsten.
1: Vi skal ikke helt inn i TEK 17, Svendeby, men kan du kort forklare hva dere sikter til her?
4: Nei, altså, det største problemet for utbyggere i Norge, det er summen av lokale, regionale og nasjonale krav. Nasjonale krav så stiller vi i Norge ganske mye strengere krav enn man for eksempel gjør i Sverige, i hvor mange stikkontakter man skal ha, hvor mye dagslys man skal ha, hvor man skal plassere en dør, hvor kjøkkenet skal være. Det er klart at Sverige

0: av tekniske byggekrav, både for studentboliger og andre. Og så det noen ting som studentboliger I dag ikke trenger, som gjelder for øvrige boliger, for eksempel knyttet til bod og lagringsplass. Vi har nettopp varslet at vi skal sende på høring litt annerledes støykrav for studentboliger. Det vil gjøre det mulig å bygge flere studentboliger også I de store byene. Og så gjør vi nå en stor jobb med hele teknisk forskrift for å sørge for at vi har gode, men ikke for mange tekniske byggekrav, og akkurat som Ola Svenneby sier, at vi rydder I de, sånn at det ikke ligger krav på ulike departementer og på ulike nivåer. Dette må forenkles, og da vil vi også få kostnadene ved bygging ned.
1: Flere tall. Regjeringen har selv lansert en målsetning om 130 000 nye boliger innen 2030. Følge byggenæringen dere 15 000 boliger bak skjema. Hvordan kan det skje?
0: Ja, det et ambisiøst mål, og det mener jeg vi politikere skal tørre å sette. Nei, det det absolutt ikke. I 2025 gikk jo byggetillatelsene opp med 6-7% til godt over 21 000 boliger. Vi må opp I 27 000 I året hvis vi skal nå det målet. Og det jo derfor vi må få ned kostnadene ved bygging, og vi må få sørge for at vi har en trygg økonomisk styring, sånn at vi også unngår press på renta.
1: Konkret avslutningsvis, en utfordring fra NHO byggenæringen her. Husbankens utlånsrammer bør økes med 10 milliarder kroner neste år. Kan du garantere det?
0: Jeg kan ikke garantere noe budsjett, men jeg kan si at vi har økt Husbanken fra 19 til 36 milliarder. Det var jo en institusjon som lå med brukket rygg da vi overtak regjering og regjeringskontorene, og det jeg veldig stolt av at vi har styrket sammen med masse studentboligbygging.
2: Den nyeste Trump-tollen kan bli game over for fiskeeksport til USA, frykter stemmer fra næringen. I dag møter regjeringen et bekymret næringsliv for å snakke om tolløken Norge har fått. Finns det håp om å slippe billigere unna? Høyre-leder Søreide mener utenriksminister Barth Eide kunne gjort mer. For det stor uro for den nye Trump-tollen. Bedriften Inka har rundt 120 tilsette og driver med bearbeiding av norsk laks og ørret I Bjørnafjorden sør for Bergen og selger mye til USA. I dag har vi hørt I Nyhetsmorgen en amerikansk økonom som tror Trumps toll ikke blir akseptert av retten der borte til slutt, men styreleder I Inka, Even Søfteland. Vedtaket som allerede har kommet om 12,5% toll, den merker vel dere raskt. Hva konsekvensene for dere nå?
3: Nei, akkurat nå vi har vært inne I den største krisen for bedriften I deres første år I historie. Vi var 170 ansatte I desember I fjor. Vi var nede I 60 ansatte I mai I år. Vi litt flere akkurat I øyeblikket. Vi har aldri hatt det så uforutsigbarhet internasjonalt, og samtidig også nasjonalt når det gjelder markedsmulighetene våre. Og Norge kan du si blant de flinkeste I verden på å lage regler, men vi ekstremt flinke på å ta vekk fleksibilitet for at næringslivet faktisk skal kunne omstille seg når det vanskelige tider. Mm. Her har man sovet I timen.
2: Det som konkret nå da, at det har kommet et vedtak fra USA om at Norge skal ha 12,5% toll, mer enn våre konkurrenter. Dette kommer fordi vi ikke har tilstrekkelig forbud mot import av tvangsarbeidsvarer, men så blir vi også skulda for strukturell overkapasitet, altså at vi produserer for mye I Norge. Og en undersøking av dette kan føre til at vi får nok en tilleggstoll. Hva skjer med din bedrift da, hvis dette kommer I tillegg?
3: Da det game over. Da det game over for store deler av foredlingsindustrien langs hele norske kysten. Så enkelt det.
2: Hva mener du med det? At da får ikke dere solgt til USA I det hele tatt?
3: Ja, da vi ute av det amerikanske markedet. Vår bedrift, 70% av det vi produserer går til USA. Og vår bedrift klarer ikke den omstillingen mot andre markeder. For da kommer vi inn og skal konkurrere for eksempel I EU som har helt andre regelverk, blant annet for ansatte, eller mot Asia som igjen har helt andre regler. Og når vi ikke har fleksibilitet I det norske regelverket, så blir vi strupt rett og slett.
2: Mm. Jeg skjønner det. Krevende tider å drive butikk. Hva mener du regjeringen og politikerne kan gjøre da?
3: De må sette seg ned med næringen, og så må de diskutere hvordan kan vi øke fleksibiliteten for industrien slik at vi klarer omstillingen. Og så må de se på hvilke insentiver de kan faktisk sette I verk I de korte bildene. Vi klarte det under covid-en, og nå må vi klare det igjen og samarbeide på en konstruktiv måte. Og da må politikerne forlate den teoretiske tilnærmingen og gå over til den praktiske tilnærmingen.
2: Tror du vi kan overbevise amerikanerne om å gå bort fra dette?
3: Ja, det blir opp til Barth Eide og andre politikere å gjøre, men jeg håper inderlig at de klarer det.

0: Vi skal spørre Barth Eide om det. Takk for at du var med, Even Søfteland. Utenriksminister Espen Barth Eide, god morgen.
1: God morgen.
0: 12,5% toll, høyere enn konkurrentene våre, og det kan komme mer. I dag møter du et urolig næringsliv. Hva vil du si til deg er målet nå?
1: Ja, for det første gjør vi jo akkurat det Søfteland anbefaler, at vi setter oss ned i dag om noen få timer med næringslivet, både ledende representanter for sjømatnæringen og for NHO og Norsk Industri, partene i arbeidslivet, en rekke andre aktører, nettopp for å både diskutere situasjonen, snakke om alvor i den og se hva vi kan gjøre med det. Og det er både hva vi kan gjøre opp mot USA, men selvfølgelig også hva vi kan gjøre opp mot andre markeder. Fordi det er jo helt riktig det vi hører fra Søfteland, at det er blitt tøffere på det amerikanske markedet, og noen bedrifter som hans er jo veldig eksponert mot det amerikanske markedet, og det må vi ta på veldig stort alvor. Så har jo Sjømatrådet i dag kommet ut med en pressemelding om at det går bedre enn noensinne i den generelle sjømateksporten til verden, fordi Kina nå er blitt så mye større marked enn USA. Polen går veldig bra, og både volym og inntjening er veldig høyt, men det hjelper jo ikke de som har spesialisert seg på USA.
0: Så det er vanskelig for han å snu seg, sier han.
1: Ja, ikke sant? Så nå er jo litt av svaret, må jo være å hjelpe til også med å snu seg, og det vet jeg at næringslivet også er opptatt av, at vi må finne måter på hvordan vi kan redusere vår sårbarhet mot et så uforutsigbart marked som USA, men det betyr ikke at vi ikke fortsatt skal arbeide for å bekjempe denne helt feilaktige ideen.
0: Ja, men har du
1: noe... driver med tvangsarbeid eller promoterer varer laget med tvangsarbeid.
0: Har du noe reelt håp om å få en annen beslutning fra USA på det vedtaket der da?
1: Så det vi kommer til å gjøre er å jobbe beinhardt videre, slik vi har gjort helt siden mars, med et omfattende arbeid opp mot amerikanske myndigheter, en rekke politiske møter, omfattende skriftlige innspill, nær kontakt hele veien for å overbevise dem om at argumentene er feil, men jeg skal være veldig ærlig med deg og si det at det vi opplevde i den prosessen er at det er ikke nødvendigvis svarene de er ute etter. Det er å få tilstrekkelig grunnlag for å kunne stå seg en amerikansk rett, fordi den amerikanske administrasjonen vet at dette er veldig omstridt i USA. 25 delstater har gått til sak mot den amerikanske føderale regjeringen, og de må da prøve å få til toller som denne gangen kan stå seg, for forrige gang ble de underkjent av Høyesterett, okay. Og de måtte betale tilbake. Men uansett utfallet av denne konkrete saken med USA, så vil USA under Trump forbli veldig uforutsigbart. Og det tror jeg alle i norsk næringsliv og norsk politikk må ta inn over seg, at dette er et veldig krevende landspråk, selv om man gjør det man kan for å overbevise dem.
0: Likevel så har Høyre på Stortinget sendt inn spørsmål til utenriksministeren om hva møte og dialog som har vært med amerikanerne. Mener du da, egentlig, Ine Eriksen Søreide, at det ville vært mulig for Norge å unngå dette?
2: Jeg tror det er veldig viktig å være tydelig på at det er en veldig uforutsigbar situasjon, og det er også en situasjon som gjør at den tollen som nå har kommet ikke har noe grunnlag. Det som skjer nå er jo at både Norge og andre rammes av at USA leiter etter nye hjemler for å innføre toll. Mitt poeng er bare at denne uforutsigbarheten treffer også alle andre land. Allikevel så er det Norge som hver gang kommer tapende ut. Vi får høyere toll enn EU. Vi får situasjoner hvor vi da blir stående som et ikke-EU-land på utsida og forhandle alene. Og vi ser at den innsatsen som er lagt ned, åpenbart argumentene ikke har ført fram.
0: Burde regjeringen forstått hva som kom da?
2: Altså, det kom jo et varsel allerede 12. mars om at USA drev med disse undersøkelsene, og jeg så at det kom en pressemelding fra Næringsdepartementet nå 21. juli om at det skal settes i gang et lovarbeid for å implementere tvangsarbeidsforordningen fra EUs side i desember. Det er bra. Spørsmålet er jo om det kunne vært gjort tidligere som nok et argument for administrasjonen. Og jeg er også litt bekymret for at vi nå ser en regjering som legger en sak-til-sak-strategi i stedet for å legge en helhetlig strategi for hvordan vi skal forholde oss både til USA, men også til de diskusjonene som kommer i EU, der vi også da har blitt stående på utsida av beskyttelsestiltak.
0: Vi tar den første utfordringen av det. Vi visste i mars at Norge ble undersøkt med tanke på manglende regler på feltet. Like før tollendringen i juli kommer en melding fra regjeringen om omgjøring av tvangsarbeidregler. Hvor raskt har den egentlig jobbet i mellomtida da?
1: Ekstremt raskt, fordi vi var allerede i mars. Vi satt oss ned med næringslivet, jobbet veldig godt sammen med næringslivet og partene i arbeidslivet hele veien. Vi kommuniserte med en gang i de første møtene og de første brevene til USA at vi både hadde like godt regelverk som EU i dag, og at vi kom til å innføre det nye regelverket som kommer i slutten av 2027 gjennom EØS-avtalen. Så dette har vi sagt til amerikanerne fra første dag.
0: Kunne den fått det på plass før?
1: Altså, dette har vært på plass lenge, i den forstand at vi har kommunisert til amerikanske myndigheter at vi kommer til å ha det samme regelverket også, vi har det i dag, og vi kommer til å ha det i fremtiden når det oppdateres gjennom EØS-avtalen.
0: Når forstod du da at Norge kunne få en høyere sats enn andre land?
1: Det forstod jeg allerede i mars, fordi at det var jo åpenbart at det var et mulig utfall, fordi at vi visste at USA ønsker å differensiere mellom land, og så ble det jo enda mer konkret 2. juni, da forslaget fra USAs handelsrepresentant eller handelsminister, Jameson Greer, kom den samme dagen på 2. juni, snakket jeg med han personlig, og påpekte at vi var jo dypt uenige i hele denne tollpolitikken deres. Men vi var spesielt uenige at det skulle være en forskjellsbehandling på oss og EU, fordi vi faktisk har likt eller minst like bra regelverk som EU, så dette har vært vår budskap hele tiden, og det mener jeg. Jeg har også snakket med utenriksminister Rubio om det, og jeg vet at de er klar over vårt syn. Så poenget er at, men på et punkt har Ine Eriksen Søreide rett, det er at vi står jo alene utenfor EU. Det er forskjell på å forhandle
0: som... Vi tar ikke den store EU-debatten
1: mellom dere to. Jo, men det sa Ine Eriksen Søreide, og dette har jeg lyst til å si vi er enige i. Det er tøffere nå å være lille Norge i den verden som er nå, enn det var for noen få år siden.
0: Så er det. Jeg tror du er enig i at Trump er en uvanlig aktør, som kanskje ikke lytter til argumenter om at vi og EU må behandle slikt. Hva argument skulle Barth Eide egentlig framført da?
2: Det er helt riktig at han er en uforutsigbar aktør, men den uforutsigbarheten rammer jo ikke bare Norge, den rammer alle som er i disse forhandlingene, og det er jo nå undersøkelser om industriell overkapasitet i 60 land. EU regnes jo som ett land i denne sammenhengen. Vi har tollsatser som har kommet nå, vi har tollsatser som kom i forrige runde, og vi kommer jevnt over da dårligere ut. Vi får 25% høyere toll enn EU.
0: Hva skal han gjøre annet nå fram?
1: Vi vet bare om 12,5 så langt.
2: Ja, men vi får 25% høyere enn EU. De får 10%, ja, vi får 12,5%.
0: Ok, nok er regnet i meg.
2: Men likevel, poenget mitt er bare følgende. Jeg er fullt klar over, det tror jeg alle norske politikere er, at dette er et vanskelig, uforutsigbart landskap. Og vi står alene utenfor EU, som er et argument for å gå med i EU, fordi det ville gjøre oss tryggere. Samtidig så treffer altså denne uforutsigbarheten alle som er i forhandlingene, men Norge kommer jevnt over dårligere ut enn våre viktigste handelspartnere.
0: Hva må man gjøre med det nå, for å unngå den neste mulige tilleggstollen?
2: Nettopp. Det ene, mener jeg, er å legge en mye mer helhetlig strategi for hvordan man skal tilnærme seg disse problemstillingene. Ikke bare ha en sak-til-sak-strategi, som jeg har en klar oppfatning av at det har vært frem til nå. Og det er også viktig å tenke hvordan vi kan jobbe sammen med våre nordiske europeiske naboer, ikke bare i hovedstedene, men faktisk også i Washington, hvor jeg forventer at det er et inntak med både kongressen og administrasjonen.
1: Ja, det er det definitivt. Vi har mange inntak på den amerikanske administrasjonen. Problemet er at USA har nå en ideologi rundt handel og toll som er motsatt av den vi har vokst opp med. Altså det er stikk motsatt av det USA vi kjente før, som var en tilhenger av regelstyrt frihandel, var med å opprette Verdens handelsorganisasjon, og nå egentlig går en helt annen retning. Det som er tross alt bra for AS Norge som helhet, er at selv om næringer som sjømat rammes hardt av dette, fordi 9-10% av deres eksport går til USA, så er den samlede norske eksporten til USA bare 3,8%, så vi er ganske lite eksponert mot USA stort sett. Vår økonomi er europeisk, og i stadig økende grad også global.
0: Noen blir likevel treffet av dette, som vi hørte tidligere i sendingen, men takk til begge to for debatten. Programleder i dag, Håvard Grønli.
3: Skal prisen på bensin og diesel opp om 3 uker? Her i studio sitter to gjester som har en jobb å gjøre hvis de skal få viljen sin. SV må omvende en mann som høres ut som han har bestemt seg for hva som bør skje.
4: Om skal videreføre det avgiftskuttet og ikke øke prisene fra 1. september.
3: FRP må få en annen partileder til å snu hvis ikke prisene skal opp.
2: Vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak.
3: SV får sjansen først. I dag er det rødgrønt drivstoffmøte. For jeg har vel en mistanke om at SV og FRP har et begrenset håp om at kraften i egne argumenter skal overbevise motparten her i Politisk kvarter i dag. Velkommen Marte Hammer, finanspolitisk talskvinne i SV.
5: Takk, takk.
3: Velkommen Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet.
5: Tusen takk.
3: I vår brøt altså Senterpartiet ut av det rødgrønne samarbeidet og sikret flertall for billigere bensin og diesel med Høyre og FRP. Men avgiftskuttet varer bare til 1. september, og Marte Hammer, du
5: Du hørte Trygve Slagsvold Vedum i Dagsnytt 18 i går. Hva sa han som gjør det mulig å tro på at dere blir enige om å ikke sette opp drivstoffprisene om 3 uker, som SV ønsker?
6: Altså det vi ble enige om i avtalen om revidert nasjonalbudsjett er jo at vi på rødgrønn side skal sette oss sammen for å diskutere hvis det skal komme en situasjon med ekstraordinære høye bensinpriser. Og SV sitt utgangspunkt er jo at det er veldig mange som sliter i Norge i dag. Det er mange som har problemer med å betale regningene sine, men vi har ikke en ekstraordinær situasjon med bensin- og dieselprisene sånn som det er i dag. Og det var jo både innslaget før Politisk kvarter nå i nyhetsmålen, men også gjennomsnittsprisen på både olje og på bensin viser jo at priserne er mindre enn det de egentlig har vært før Iran-krigen, og egentlig også under gjennomsnittet de siste 5 år.
5: Men nå valgte du å svare på noe helt annet enn det jeg spurte om. Jeg lurte på, hva sa Trygve Slagsvold Vedum i går som gjør det sannsynlig med en rød-grønn enighet?
6: At vi skal ha en avtale. Vi har jo skrevet under på en avtale om å snakke sammen, og det er jo det jeg er
5: Sa han noe om det? At,
6: vi har jo signert en avtale med Senterpartiet om at vi skal sette oss sammen og diskutere hvis det skal bli ekstraordinære priser. Det er jo derfor at Senterpartiet er invitert til møte i dag.
5: Jeg avbryter deg fordi du ikke svarer på spørsmålet. Han sa vel at Senterpartiet vil at avgiftskuttet forlenges, og ikke så mye annet.
6: Jo, jeg vet at Senterpartiet ønsker at avgiftskuttet skal forlenges, men det vi har blitt enige om i revidert er jo at vi skal snakke sammen på rødgrønn side, for hvis det er en situasjon med ekstraordinære priser, og SV sitt utgangspunkt er at det er mange som sliter i det her landet, det er mange som har problemer med å betale regningene sine. Jeg skjønner bekymringene for økte drivstoffpriser, men det er veldig mange som har problemer med å betale regningene sine. Hun alenemora som nå må kjøpe nye fotballsko, men, og som er i fast jobb, men som ikke har nok penger, eller den her barnefamilien som har tatt alt for, har så høye boliglån at pengene ikke strekker til, de har også utfordringer nå, og derfor så må vi jo komme med tiltak som svarer på den bekymringen som mange i dette landet kjenner på, og ikke bare de som kjører bil.
5: Lykke til i møte med Trygve Slagsvold Vedum. Sylvi Listhaug, sa Høyre-leder Ine Søreide noe i går som gjør det mulig å tro på at de stemmer for at bensin og diesel ikke blir dyrere om 3 uker?
7: Det er veldig vanskelig å bli klok på hva Høyre mener, fordi den ene politikeren sier en ting, og en annen politiker sier noe annet. Og vi har jo sett en vingling i denne saken helt fra første stund, men jeg håper virkelig at Høyre ser at vi er nødt til å videreføre disse kutta. Og det handler jo om at priserne ligger høyt nå. Dersom du legger på avgiftene, så vil det si en pumpepris som øker med nesten 5 kroner literen. I dag kjørte jeg på jobb og så 24 kroner for diesel, 21 kroner for bensin, og legger du på da nesten 5 kroner, så er det jo ikke billig drivstoff i Norge.
5: Vi skal ta litt det med prisen, men Søreide går vekk på at oljeprisen er vesentlig lavere nå enn da avgiftene ble kuttet i mars. Hvorfor mener du hun tar feil i sin konklusjon?
7: Altså, det er jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så er det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva er da prisen på den varen. Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som er gjort, at prisen fremdeles ligger høyt, hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt. Så har jeg lyst til å si at i tillegg til drivstoffprisene, som da kan komme til å gå i taket fra 1. september, så hørte jeg på nyheten i dag morges på BBC, som varslet at i løpet av 2026, så kan matprisene gå i taket. NRK meldte også at strømprisene kan gå i taket. Gasslagret i Europa er lavere enn det det har vært på 18 år. Med andre ord, problemer for vanlige folk kommer til å tårne seg opp hvis vi politikere i Norge nå ikke tar ansvar. Vi er foreslått å halvere matmomsen, ha en fastpris på strøm, videreføre Norgesprisen. Det er et minimum av det vi bør gjøre, og vi bør også forlenge da avgiftslettelsene på drivstoff.
5: Så skal jeg si at Høyre ikke ville stille her i dag, men hvis vi ser på de tallene du selv har brukt, da, du sier i VG, hvis ikke vi forlenger kuttene i drivstoffavgiftene, vil vi om få uker igjen se bensin- og dieselpriser opp mot 30 kroner literen i Norge. Det er helt uakseptabelt. Hvis vi ser på drivstoffappen som dere i FRP selv bruker i deres regnestykker, så er bensinprisen i august på 18,50 kroner. Hvordan kan du da hevde at bensinprisen kan bli 30 kroner om få uker?
7: Ja, altså nå er vi jo noen få dager ute i august. Så vil vi jo se de totale tallene for august når vi kommer til september. Dieselen ligger en god del høyere. Det som er helt sikkert er at priserne kommer til å øke kraftig.
5: Men du sier at bensinprisen kan skyte opp i 30 kroner om få uker. Trekker du den uttalelsen?
7: Altså, jeg sier opp mot 30 kroner.
5: Og da kan hvis du tar 18,50 da, som det er nå, i august i snitt i landet, og legger på de 4-5 kronene, du kommer ikke i nærheten av 30.
7: Altså, bensin er billigere enn diesel.
5: Ja, hvorfor diesel. Sier du det da? Hvorfor Fordi, sier du at bensinprisen kan komme opp mot 30 kroner?
7: Altså, bensin-dieselprisene, så vet vi at dieselprisene ligger noe høyere.
5: Er det redelig da å si til de som kjører på bensin at bensinprisene kan komme opp i nesten 30 kroner?
7: Altså, jeg sa bensin-dieselpriser kan komme
5: bensin
7: opp
5: i. Bensin- og dieselprisene?
7: Ja, men jeg tror at for de aller fleste så ser de hva pumpeprisen er.
5: Men bruker du da?
7: De klarer å legge sammen disse tallene, og de ser at når bensin eller dieselen i dag koster 24 kroner, legger du på nesten 5, ja, så nærmer du deg 30 kroner. Så er bensin noe billigere, men legger du på nesten 5 kroner på den også, ja, så får vi ganske høye pumpepriser.
5: Men ikke opp mot 30 kroner som du har hevdet?
7: Nei, men også er det diesel som frakter varer rundt omkring i Norge. Det er det som kommer til å føre til at ikke bare drivstoff i seg selv blir dyrere, men alle varer som fraktes med diesel blir dyrere, og dermed så slår dette inn på økonomien til folk, på andre varer også.
5: Ok, diesel kan nærme seg 27-28 kroner, men ikke bensin.
7: Sånn som det er nå, så ligger bensin noe lavere, og så vil jeg bare si at det er umulig å spå hvordan dette markedet her utvikler seg. Det har med hva som skjer i Midtøsten. Men det internasjonale energibyrået sier, det er at raffineringskapasiteten sannsynligvis kommer til å gå ned i løpet av dette året, for så øke igjen i 2027. Okay.
5: Martha
7: Hammer,
5: og
7: det påvirker prisen.
5: Hva vil du si til folk i distriktet som er avhengig av bilen, som du vil gi et pris opp på 5 kroner literen om 3 uker?
6: Altså, drivstoffpriser og oljepris påvirker hele økonomien, og det gjør til at det er veldig mye i samfunnet som kommer til å bli dyrere, har blitt dyrere, og derfor så må vi jo ha tiltak som treffer bredere, og vi vet jo at det her avgiftslettet koster oss, hvis det skal forlenges, 4,4 milliarder kroner, der en stor del av det kommer til å gå til bilister i og rundt de aller største byene. I stedet for bør vi jo bruke disse pengene til målrettet tiltak til vanlige folk. Vi vet vi kunne for 4,4 milliarder.
5: Hva vil du gjøre for barnehage? Hva vil du gjøre for de jeg nevnte da?
6: Folk, ja, vi kan gjøre barnehage gratis.
5: Folk i distriktet som er avhengig av bilen.
6: Vi kan gjøre barnehage gratis.
5: Ja, det gavner vel ikke med de byene som du ikke ville gi bensinpris, lavere bensinpris?
6: Ja, vi kan gjøre barnehage gratis, vi kan gjøre SFO gratis, vi kan sørge for at barnetrygda blir bedre, vi kan ha målrettet tiltak mot byggenæring i distrikter, vi kan endre på hvilke kommuner som skal få hvilke type tillegg, og vi har en ordning med kontantbetaling hvis det skulle ende opp i at det blir virkelig krise, så må vi jo komme inn med de krisetiltakene. Da kan vi si at det er, også er øremerket til distrikter, men det er mange som sliter nå, og det er det som er den største realiteten. Folk har problemer med å betale leieutgiftene sine, de har problemer med matvarene, folk har problemer med å betale rett og slett nye fotballsko til ungene sine, og da kan ikke vi bare bruke de store pengene på en spesiell avgiftslettelse i en tid der tross alt klimakrisa har drept 10 000 stykker bare i Tyskland på grunn av hetebølget.
7: Skal du nå alene mora som skal kjøre sønn på fotballtrening eller datteren, ja, så må du faktisk gjøre noe med pumpeprisene, sånn at hun kan ha råd til å frakte deg dit. Vi ønsker også at vi skal gi en håndsrekning til alle, men det er gjennom skattelette, og så må vi sette ned avgiftene. Under større regjeringen med deres hjelp, så har kjøpekraften i realiteten stått på stedet hvil, men det som nå kan skje med matpriser, drivstoffpriser, strømpriser, så kan folk virkelig få det tøft, og derfor må vi nå stille opp.
5: Ok, møte om 4 timer.
6: Det er det, og da er vi nødt til å sikre tiltak for det brede lag av befolkningen, både de som har bil og de som ikke har bil, men som kjenner at pengene ikke strekker til.
5: Takk, Martha Hammer. Takk, Sylvi Listhaug. Velkommen, Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK.
8: Tusen takk.
5: Vi kan vel slå fast at den politiske sommerdvalen er over. I dag er det rød-grønt drivstoffmøte. Hva tror du kan skje der?
8: Jeg blir i hvert fall overrasket om det kommer en glassklar konklusjon, og vi hørte jo Arbeiderpartiets Tuva Moflagg si i går at de opplever ikke at situasjonen er ekstraordinær. Samtidig så er det jo i hvert fall 3 uker igjen, og det er jo ikke noe politisk flertall for å forlenge per nå, så de har nok all interesse av å spenne den ballen over til høyre og borgerlig side.
5: Hva slags utfordringer møter de i dette rommet i dag med dette drivstoffvedtaket og ikke minst med det rød-grønne budsjettavtalen fra i vår?
8: Ja, det er jo en tydelig brudd på den budsjettenigheten, og det er jo et veldig kostbart vedtak. Samtidig så har jo også Senterpartiet nærmest hitt seg selv denne åpningen, så det kom jo ikke som noen overraskelse på noen. Men det som er litt problematiske med selve vedtaket sånn det er formulert, er jo at det er jo ikke definert hva er en normalpris, hva er en ekstraordinær pris. Det er jo også fortsatt en viss uro i Midtøsten som gjør at man kan tolke litt sånn situasjonen etter hva som passer partiene best.
5: Ja, vi har hørt at J.D. Vance sa i natt at det er ikke fred ennå. Du sa til meg i går at dette kan bli en skolekonkurranse mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Hva mener du med det?
8: Det er jo 2 partier som har ganske likt syn på den saken, og litt de samme indre spenningene. Samtidig så kunne de lett samarbeid og satt ned foten sammen med for eksempel SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre, men det er ulike årsaker til at de kanskje ikke vil det, kanskje litt mer strategiske. Særlig for Høyre så har dette vært en krevende sak som har gjort at de har fått dette hopp og sprett stempelet. De blir veldig presset av FRP nå, og så har vi jo sett tidligere at Arbeiderpartiet er ikke så veldig glad i å gå på nederlag. Hvis de ser at de uansett kommer til å tape en sak, så har jo de hatt en tendens til å snu litt kappa og havne på vinnerlaget og gjerne også ta litt grann av æren for et vedtak.
5: Hva forteller denne saken om utfordringene til nye Høyre med en ny ledelse?
8: Det er jo et veldig tydelig maktvakuum, og det hører vi at det er ulike stemmer som sier veldig ulike ting, og jeg er også usikker på om Søreide ville ha fått partiet med seg og ha satt foten ned, og jeg tror det bunner litt i at partiet har en veldig uklar strategi om dagen. De vet ikke helt hvor de vil, og det gjør også at det er veldig ulik politiske uenigheter kommer til overflaten. Vi hørte for eksempel Bodø-ordføreren var ute og sa at her må Høyre snu og være med å forlenge, og det er ikke noe hvem som helst i Høyre i dag.
5: Norges pris på strøm, billigere bensin, du hørte Listhaug nevne billigere mat, kutt i matmomsen. Hvordan utfordrer en dyrtid hvordan storting og regjering møter folks problemer?
8: Ja, en ting er jo selvfølgelig kostnaden, men det gjør noen ting med folks forventninger til at staten plukker opp regninger og ordner opp når ting er vanskelig, og så er det jo selvfølgelig noe med den mekanismen med at man ikke bidrar til å endre vaner som man ønsker, om det er drivstoff eller om det er strøm, det grønne skiftet, og så er det jo litt det politikerne nå får erfare da, at det er veldig lett å innføre nye ordninger, veldig vanskelig å fjerne dem.
5: Takk for analysen, Tone Sofie Aglen. Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
9: Hvem er egentlig mest uansvarlig på borgerlig side? Høyres leder mener FRP må slutte å kreve krisepakke hver gang prisen øker, enten det er for strøm, mat eller drivstoff. FRP's leder mener Høyre må slutte å vingle så mye. I dag blir det oppgjør, for dagens gjester i Politisk kvarter er Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug. Og her sitter de begge to. God morgen og velkommen til Politisk kvarter, Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug.
7: Tusen takk.
9: I går så avklarte du, Høyre-leder Søreide, at avgiftskuttet på diesel og bensin går ut 1. september. I går kveld så gikk du også ut i VG og på NRK og kalte FRP for uansvarlig. Hva er galt med å hjelpe folk med å få billigere mat, strøm og bensin?
7: Det er ingenting galt med å hjelpe folk med å få billigere mat, strøm og bensin, men det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter
2: bedre økonomi og er bedre rustet til å håndtere de svingningene vi vet kommer til å komme i årene fremover også, både når det gjelder matpriser, renter og drivstoffpriser. Og helt uavhengig av hva som øker i pris, så er det viktig at folk får beholde mer av egen inntekt, og det er vår løsning på dette. Så mener vi det var riktig å gå inn for å kutte drivstoffavgifter i mars, men da var situasjonen en helt annen. Da var oljeprisen nesten 50% høyere enn den er i dag, og derfor har vi sagt at nå er det ikke noe grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet. Skulle situasjonen endre seg dramatisk, så vil vi selvfølgelig være med på å vurdere tiltak som skal til da.
10: Men dette her er et, du snakker om kollektivt, en konkurranse i kortsiktige løsninger. Det var Høyre som startet den konkurransen, det var dere som løp fortest og kom med dette forslaget om å kutte drivstoffavgiftene tilbake i mars.
2: Ja, fordi det var riktig å gjøre det da. Da så vi på oljepriser som nesten nærmet seg $120 fatet, og pumpepriser på nesten 30 kroner.
10: Det var en akutt situasjon. Det var et forslag som ikke var utredet, det var midt i en budsjettprosess, og det ble kaos etterpå når dere prøvde å stanse det.
2: Vi prøvde jo ikke å stanse det, tvert imot.
10: Dere prøvde å utsette det?
2: Nei, det gjorde vi heller ikke. Det gjaldt CO2-avgiften, der det var tvil om. Det ble krav om at bedriftene måtte tilbakebetale.
10: Vi satt et helt politisk kvarter og prøvde å finne ut av hva Høyre egentlig ville på den tiden, men la oss gå videre. Det er FRP du kaller uansvarlig nå. Hvorfor kaller du dem uansvarlig plutselig?
2: Jeg kaller både FRP, Senterpartiet og andre partier som ikke er interessert i å finne de langsiktige løsningene med gode og kraftige skatteletter til folk og bedrifter for uansvarlige, fordi den politikken som gjør at vi ikke skiller mellom krise og hverdag, den kan ikke fortsette. Er det kriser, så skal vi sette inn tiltak. Er det ikke det, så må vi altså ha ordinær politikk som gjør at folk sitter igjen med mer penger, at bedriftene har mer robust økonomi. Og det er jo ting Høyre og FRP ofte har vært enige om, men jeg synes at den dreiningen flere partier på Stortinget har tatt nå, ikke bare akkurat denne våren, men i løpet av mange år, er at det blir mer og mer krisepakker, også i ordinære tider, fordi vi skal forsøke å bøte på og avdempe det som er reelle utfordringer for mennesker. Vi har en annen løsning i Høyre, og det er kraftige skatteletter for folk og bedrifter.
10: Sylvi Listhaug, FRP-leder, jeg har vanskelig for å ta det på alvor, skriver du på Facebook. Hva er det du sliter med å forstå?
7: Jeg synes jo det er leit at det er Fremskrittspartiet og Høyre som sitter og debatterer dette her. Jeg synes jo at Høyre heller skulle brukt energien sin på å stille Arbeiderpartiet til veggs. Et parti som nå er sørget for at folk ikke har fått økt kjøpekraft.
10: Ja, og Arbeiderpartiet er ikke her, for jeg regner med du har lyst til å fortsette. Men ja, la oss ta det med Høyre nå.
7: Men mitt poeng var, vi fortsetter litt sånn som i valgkampen, at man kjekler med hverandre i stedet for å stå felles mot de som nå styrer for å få en ny kurs for landet. Så vil jo jeg si at det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp. Jeg kjørte forbi pumpe i dag, så viste 20 kroner for bensinen, 23 kroner for diesel. Hvis du legger på avgiftene på det, så må man legge på nesten 5 kroner literen. Rysta sier i dag at nå er ikke det tilgang på olje som er problemet med dette markedet, men det er raffineringskapasiteten som gjør at priserne blir høye. Så når vi kommer til 1. september, så kan vi få nesten like, eller kanskje høyere priser enn det som Høyre da i mars mente var uholdbart, og som de var med på å kutte avgifter. Og
10: la meg si,
7: vi mener avgiftene er for høy, derfor mener vi at dette ikke er et krisetiltak. Vi ønsker lavere avgifter. Vi ønsker at folk skal få tilgang til mer penger, at ikke staten bare skal sitte og håve inn ekstra inntekter og sende regninger til befolkningen.
10: Men la oss høre det da, Listhaug. Høyre blir da partiet som sikrer at bensin- og dieselprisen øker med ja, kanskje 5 kroner fra 1. september. Det våger alltid en uke der Høyre har litt over 13% oppslutning i måling på nettavisen.
2: Jeg mener det er riktig og ansvarlig politikk. Vi har ikke den krisen nå som vi hadde i mars, og da må vi tilpasse politikken til det. Når det er mer normaliserte tilstander, så må vi også ha ordinær politikk. Er det krise, så har vi sagt veldig tydelig at vi selvfølgelig også er med på å se på tiltak som kreves da.
10: Men vi må Høyres ordfører like uansvarlige da, som FRP og Senterpartiet?
2: Nei, det er de ikke.
10: Og de har jo også gått inn for å forlenge dette avgiftskuttet.
2: Vi har gode diskussioner i vårt parti rundt det, på samme måte som alle andre partier har. Dette er en beslutning som er både riktig og nødvendig, fordi vi må komme oss bort fra den situasjonen der norsk politikk i vanlige tider blir et lappeteppe av krisepakker. Det er det ikke grunnlag for, og vi mener fra Høyres side at kraftige skatteletter til folk og bedrifter er det som skal til for å gi folk en robust økonomi til å tåle de svingningene vi vet kommer oss i fremtiden.
10: Og så har vi diskutert drivstoff nå hele uka, men du mener dette gjelder også strømstøtte og matmoms som FAP vil halvere?
2: Ja, jeg mener vi nå er i en situasjon hvor det ene partiet etter det andre til stadighet kommer med forslag om ulike krisepakker som koster veldig mye penger, som vi kunne ha brukt på kraftige skatteletter til folk og bedrifter, så de får bedre og mer robust økonomi. Og det er jo litt rart når politikerne på Stortinget er de som skal bestemme hvordan folk skal bruke penger, eller hvilke grupper som skal få lettelser. Matmomsen er jo et godt eksempel på det. Det er jo noe som treffer de som er, som har best inntekt og bruker mest penger på mat. De får absolutt mest tilbake av lavere matmoms, mens de som har lavest inntekt og bruker minst penger på mat, får minst igjen. Hadde alle fått skattelette, som med Høyre, så ville de selv kunne disponere og bruke pengene på det de trenger.
7: Det er jo for deg det som er minst, det betyr aller mest å få sitte igjen med egne penger. Og for Fremskrittspartiet er ikke dette snakk om krisepakker. Det er snakk om at vi ønsker lavere skatte- og avgifter, og ble faktisk stiftet fordi vi ønsker det. Jeg synes det er rart at man snakker om at dette er uansvarlig. Dette er det politikere i ditt eget parti som støtter oss i, og viderefører avgiftskuttet. I Sverige er det ditt søsterparti som sitter og styrer. De har halvert matmomsen, de har redusert drivstoffavgiftene. Jeg ser flere vært i Sverige og fylt bensin til 14 kroner liter. Så det er altså uansvarlig ifølge Høyre. Og så må du huske det, at det er ikke flertall for store skatter dette. Det er ikke sånn at Arbeiderpartiet kommer til å være med på det. Hvis man tror det, så er man i beste fall naiv. Så med andre ord, det kommer ikke til å komme skattelette. Høyre ønsker ikke avvist dette. Og for folk så er det jo hva penger de sitter med på kontoen som er det viktige. Ikke om du betaler skatter eller avgifter.
10: Men du skuffer på Høyre, er det det du sier nå?
7: Ja, men jeg er ikke så overrasket heller, for jeg har jo sett hva Høyre holdt på med de siste årene. Økning i CO2-avgifter, økning i drivstoffavgifter. De ønsker å innføre melkekartongavgift. De ønsker å innføre moms på bøker. De kommer stadig vekk med sånne forslag. Og så snakker man om at vi ikke ønsker markedsøkonomi. Altså, ærlig talt. Jeg må bare si at hvis det er noen vi ikke trekker læring på markedsøkonomi fra, så er det Høyre, som er sammen med Arbeiderpartiet ført en politikk på klimaområdet, der man er pushet ut milliarder av kroner i subsidie.
10: Vent litt, nå skal Sørene få svare på det du sa her.
2: Absolutt, og det gjør jeg gjerne. Da vi, Sylvie og jeg, satt sammen i regjering, så var altså FRP, som hadde en utmerket finansminister, Siv Jensen, med på å øke CO2-avgiften hvert år i hvert budsjett. Så vi må være litt ærlige om fortiden her også. Men det som er poenget her, er at når vi er i den situasjonen vi er, hvor vi står i valget og må prioritere å være ansvarlige, så må vi både bruke penger på riktige ting, vi må sørge for at folk sitter igjen med mer, at bedriften har mer robust økonomi, og da må også budsjettene gå opp. Når FRP foreslår sin ekstra strømstøtte, altså en makspris på 50 øre både til privatpersoner og bedrifter, så har de satt av 2 milliarder kroner til det i budsjettet sitt. Men de har spurt Finansdepartementet selv om hva det koster, og fått svar 35,4 milliarder kroner. Og da går ikke budsjettene opp. Og det er det jeg mener er den uansvarligheten som preger oss. Vi er stadig ute.
10: Preger oss, eller preger det?
2: Som preger norsk politikk, ikke sant? Man er stadig ute med krisepakker i situasjoner som er mer ordinære, i stedet for å lage de helhetlige, langsiktige, ansvarlige løsningene. Og jeg skulle gjerne ønske meg å satt sammen med FRP i skattekommisjonen. FRP sa jo nei til å sitte i skattekommisjonen. Det kunne ha bidratt til, hvis de hadde vært med, å trekke skattepolitikken mer i den retningen både FRP og Høyre vil, men det sa de nei til. Og jeg synes det er rart at et parti som tar mål av seg til å styre landet, ikke vil ha en hånd på rattet i noe så viktig som skattepolitikk.
10: Er det bedre å stå utenfor og rope om flere krisepakker?
7: Det er jo ikke skattekommisjonen som legger skattepolitikken i Norge, det er det jo Stortinget ser. Og absolutt, der har vi sagt at vi definitivt ønsker å sette oss ved bordet. Men Høyre, jeg synes det er så merkelig at man er så lite opptatt av det som er det viktigste, nemlig hva sitter folk igjen med. Og det spiller da ingen rolle for folk om de betaler skatt eller om de betaler avgift. Summen av det de sitter igjen med er det som er viktig. Men og fakta er nå at det ikke er flertall for store skattekutt, men det kan være flertall for drivstoffkutt. Og det som næringspartiet, som det kaller seg Høyre nå, står i spissen for, er en avgiftsøkning som kan føre til at mange bedrifter, spesielt ute i distriktstorget, kan gå over ende. Og de kan ikke vente på skattelette.
10: Men kan jeg bare forstå dere begge to? Jeg har bare lyst til å være litt sånn programleder. Vent litt, Irene, litt. Du skal få snakke etterpå.
7: Man har ikke hørt bedre etter.
10: Ja, nei, da fikk du sagt det likevel. Jeg har lyst til å spørre dere begge to. Hvorfor skal ikke markedet egentlig bestemme om prisen på bensin eller strøm skal gå opp og ned? Og så kan dere heller gi den skatteletten som dere begge to er interessert i.
7: Ja, men det er jo markedet som bestemmer det. Spørsmålet er jo hvor høye avgifter man skal ha. Oljelandet Norge har skyhøye avgifter på bensin og diesel, som produseres av en vare som dette landet her er en stor eksportør av. Sverige produserer ikke en dråpe olje, men har altså lavere avgifter enn oss. Det synes Høyre er helt greit. Fremskrittspartiet synes det ikke.
10: Men markedet fungerer jo ikke på strøm, for eksempel, hvis du skal ha makspris.
7: Markedet fungerer utmerket. Spørsmålet er jo hva man ønsker at innbyggerne skal betale. I Norge så har vi en fantastisk verdi i det at vi har vannkraften. Så har vi politikere rotet det til gjennom å bygge utenlandskabler, koble oss til Europa, som har gjort at prisene er økt kraftig. Nå står vi foran en situasjon der vannmagasinene er veldig lave. Gassen i Europa, lagret der, er veldig lave. Det kan bli en enormt tøff vinter. Da mener jeg at vi norske politikere har et ansvar for å rydde opp i det rotet som vi selv var med på å skape. At ikke Høyre mener det, det forstår for deg, men jeg mener det, og det handler om at det norske folk skal få levelige kostnader når de må bruke strøm i dette kalde landet.
10: Jeg lurer på det samme når det gjelder Høyre egentlig, for det virker som om du nå argumenterer for at staten, politikerne, ikke skal løpe rundt med redningsvester hver gang det popper opp dyrere priser på strøm og mat og bensin, men når det gjelder strømstøtten, så er dere jo helt med på å kompensere der. At markedet ikke skal gjelde.
2: Ja, det griper jo definitivt inn i markedsmekanismene, og vår foretrukne løsning er også kraftige skatteletter for folk og bedrifter. Og det er jo noe av det som preger den diskusjonen vi har hatt egentlig gjennom vinteren og våren også når det gjelder næringslivet, som var i en veldig krevende situasjon, har vært i en veldig krevende situasjon i mange år, fordi Arbeiderparti-regjeringen med sine støttespillere har lagt på skattenivået kraftig, staten eser ut, og vi kan ikke fortsette på den måten. Og nettopp derfor så er jo en av de aller viktigste tingene næringslivet og det lokale eierskapet rundt i hele landet ber om, det er lettelser og fjerning av formuesskatten. Og det er jo nettopp fordi det er det som kan gi dem muligheten til å beholde overskuddet, muligheten til å ansette flere mennesker, og muligheten til å ha en robust nok økonomi til å håndtere de svingningene som kommer både for bedrifter og næringsliv.
7: Ja, men det er vi jo enige om. Det er vi enige om, men det er ikke det flertall for. Men det kan være flertall for å redusere drivstoff avgiftene videre, og det burde Høyre være med på.
10: Ok, det går mot slutten på denne debatten. Dere framstår ikke akkurat som to dråper vann. Skal dere samarbeide i regjering?
7: Absolutt, det er jo vårt mål. Og da er det viktig at FAP blir så stort som mulig, så vi får ned både skatter og avgifter.
2: Det er viktig at Høyre blir betydelig sterkere, så vi påvirker politikken i god retning. Vi har god erfaring i å samarbeide, og det skal vi klare å fortsette med.
10: Velkommen tilbake. Programledere i Politisk kvarter denne uka var Mats Rønning, Håvard Grønli, Bjørn Myklebust og Lilla Sølhusvik. Hør oss når du vil i NRK Radio-appen.
11: Her er NRK Nyheter klokka 9. Tre personer er drepne i russiske luftangrep i Ukraina i natt. Ifølge ukrainske styresmakter er en av de drepne et barn. Angrepet skjedde i området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren i hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militæret advarte sent i går kveld om fare for flere russiske angrep. Russland har den siste tida intensivert angrepet mot Kyiv, skriver nyhetsbyrået AFP. USA vil gi 1 milliard dollar i bistand til Colombia. Kunngjøringen kommer få timer etter at Abelardo de la Espriella er tatt i ed som Colombias nye president. Den nye presidenten har varslet at Colombia skal slutte seg til USAs president Donald Trumps militærallianse mot narkokartell, skriver AFP. Færre tre blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog Amazonas. Avskogingen er på sitt lågaste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten i Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innan 2030. Heimat nå. En lastebil mistet i natt store mengder med laks på vegen inn Røysund i Trøndelag sent i går kveld. Ifølge politiet skal det ha vært snakk om rundt 8 tonn med fisk spredd utover vegen. Operasjonsleder Bjørn Rune Selgren sier det var sjåføren selv som meldte ifra om saka.
12: Føreren ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i veibanen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
11: Sport og fotball nå. Husker du dette fotballmålet?
13: Argentina leder 1-0! Argentina leder 1-0! Maradona skårer! Engelskmenn har fått stopp her og protesterer! Er Maradona oppe med hånda? Har vi sett håndballspilleren Maradona her?
11: Dette legendariske fotballmålet ble skåret med handa til Maradona, kallet Guds hand, i kvartfinalen i fotball-VM i 1986 mellom Argentina og England. Nå skal fotballen Maradona skårte med selgjast, og ballen kan bli din om du har 95 millioner kroner. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
14: Auksjonshuset Heritage Auctions selger nå fotballen Diego Maradona skåret Guds håndmålet med. Det legendariske uttrykket «Guds hånd» kommer av at den argentinske stjerna etter kampen sa at målet ble skåret litt med Maradonas hode og litt med Guds hånd. Argentina vant senere mesterskapet. Og en sagnomsust fotball er ikke billig, for auksjonshuset forventer at fotballen selges for minst 95 millioner norske kroner.
11: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
15: Usikkerheten i Hormuzstredet vil påvirke verdenshandelen i lang tid framover, mener Redertopp. Eksperter mener tida i ferd med å renne ut for begge parter i krigen mellom Iran og USA. Nord-Norge er i en unik posisjon, men å holde fast på bygda og bya som en gang var viktig, kan begrense utviklingen, mener samfunnsøkonom. Vi skal direkte til Husøydagene, der livet både i havet og langs kysten diskuteres i helga. SAS-streiken er avblåst, men streikefaren er ikke over, for i løpet av august skal også flygeledere og bakkeansatte fremme sine krav. God lørdags morgen, og dette er noen av sakene i sesongens første helgemorgen etter sommerpausen. Vi er på plass igjen her i P2 og NRK 1, og i studio i dag Arne Egil Tønseth. Vi skal også nesten 1000 år tilbake i tid og bli bedre kjent med Tore Hund i et forsøk på å ta Norges 1000-årsjubileum grundig på forskudd fra Nordkapp. Men først til krigen mellom Iran, Israel og USA, som er inne i sin 6. måned. Siden krigsutbruddet har det strategisk viktige Hormuzstredet med noen få unntak i praksis vært stengt for skipstrafikk. Maruk Ali, du er journalist og forfatter, og i natt kom det meldinger om at Iran og Oman snart ventes å inngå en avtale om gjenåpning av Hormuzstredet. Hvem er det som kommer best ut av en slik avtale?
16: Ja, disse meldingene er jo ganske interessante, for det vi har sett nå denne uken er amerikanernes president som nok en gang sier at de begynner at de har dialog med Iran. Iran benekter og sier at de har en avtale, de har samtaler nå med Oman og er i ferd med å få til en avtale der. Og det er jo et interessant mønster vi nå har sett egentlig i mange måneder nå. Det som er viser seg, og, eller det vi kan i hvert fall tyde ut fra disse meldingene, er at det begynner å nå nærme seg en avtale der Iran og Oman, som også grenser til det avgjørende Hormuzstredet, går sammen om en avtale for å få skipstrafikken i gang igjen. Utfordringen er jo at Iran vil kreve har flere, altså det er en del kompliserende faktorer. Iran krever jo da at USA gir de sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen er jo ikke i boks uten at USA da gir betydelige gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuzstredet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det er det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
15: Vi skal komme tilbake til politikken, Maruk Ali, litt senere. Nå til deg, Lasse Kristoffersen, du er administrerende direktør i rederiet Wallenius Wilhelmsen, og dere frakter biler, traktorer, anleggsmaskiner, ja, i grunn av alt som kan rulle for egen maskin. Hvordan har dere blitt rammet av at Hormuzstredet er stengt?
17: Du kan si vi er jo blitt rammet på tre måter. Det første var jo at vi hadde et skip inn i området, inn i Gulfen, og vi har 50 ansatte i Gulfen, og i og med at handel stoppet, så de ansatte hadde ikke så mye å holde på med, og båten var jo, akkurat det begynner med, så opplevde vi tingene ganske uoversiktlig, men etter hvert så opplevde vi at det var ganske trygt å ligge med skipet der inne. Det andre det har påvirket oss med er jo at i praksis stengte av all transport og all logistikk inn og ut av regionen, og vi har jo kunder selvfølgelig som ønsker å få sitt produkt inn til sitt marked der. Og det siste er jo at det påvirket oljeprisen og igjen da vår drivstoffpris betydelig, som gjorde at prisen gikk opp både på våre kostnader, men også på våre tjenester. Så vi er påvirket på veldig mange områder, men jeg vil jo si igjen så er jo like mye det frykten det setter i for hva som kan skje, som liksom hva som faktisk har skjedd.
15: Ja, for dere sier at dere ikke tar sjansen på å sende skip gjennom Hormuzstredet nå. Hva slags vurderinger er det som ligger bak denne avgjørelsen?
17: Nei, altså vi gjør ganske enkle vurderinger rundt det. Det må være trygt. Og for at noe skal være trygt, så må det være egentlig tre ting på plass. Du må ikke ha en intensjon om å angripe, du bør helst ikke ha en evne til å angripe, og du må i hvert fall ikke ha en plan for det. Og vi opplever ikke det tilfellet nå, og det her er en litt sånn, hva skal jeg sammenligne med, det er litt sånn ånden ut av flasken. Når det først kom ut, så er det veldig vanskelig å få inn igjen, for nå vet vi alle hvor lite som skal til, før det reelt er en risiko for at et skip blir angrepet. Og det er det som er litt av, kanskje det som har vært overfokusert en stund, var jo når å åpne Hormuzstredet for å få skipene ut. Det er ganske uinteressant. Det handler om er når får vi skip inn igjen, sånn at du kan få vareflyten i gang. Og det er vi ganske langt unna. Vi har fått skip vårt ut, men vi er ganske langt unna å planlegge å sende nye inn.
15: Hvor lenge må det være rolig da, før dere vurderer å sende skip gjennom stredet igjen?
17: Nei, igjen da, så hjelper det jo ikke hva som har vært. Det vi er opptatt av er hva som skal bli, og utfordringen her er at det er nesten umulig å forutsi hva som skal bli, og bare for å ta liksom en sånn, dra det gjennom logikken da, ikke sant? Altså for at vi skal ta en bil fra Korea inn til Midtøsten, så må de først føle seg trygge på bilfabrikken over at vi får sendt bilen, så de må begynne å bygge den, og så skal de bestille frakten, og så skal vi komme dit, så skal vi komme oss til Midtøsten. Det er en ledetid på 30, 40, 50, kanskje 60 dager siden, måned eller to. Det vil si at vi må være ganske trygge på at de neste par månedene så er det en sikker situasjon i Hormuzstredet. Det er ingenting som har skjedd siden februar som tilsier at vi har to måneders horisont på ting. Så her er jo litt av utfordringen her, det er jo ikke det at nødvendigvis at Iran eller andre angriper skipene, men det er frykten for at det kan skje er nok til at ikke vi tør å planlegge med det.
15: Journalist og forfatter Maruk Ali, litt tilbake til politikken her. I en kronikk i Dag og Tid så skriver du at tida er i ferd med å renne ut for Iran nå. På hva slags måte da?
16: Det jeg mener er at iranerne opptrer i disse forhandlingene på en måte som, eller de gir inntrykk av at det er de som sitter med et strategisk overtak. Det er utvilsomt en totalt feilslått krig. Man går tilbake til et utgangspunkt som er verre enn det det var før. Iran har fått noe de ikke hadde før, nemlig denne kontrollen over Hormuzstredet, som nå er deres forhandlingskort. Men det jeg mener er at det iranske regimet nå opptrer på en måte som de gir inntrykk at det er tiden jobber for dem. Jeg tror det motsatte er i ferd med å skje på bakken. Det er over 80 millioner mennesker inne i Iran. De stiller spørsmål om omstendighetene i eget land etter hvert. Vi ser at det er stor mangel på strøm, matvarer og priser på ting som vanlige folk trenger har mangedoblet seg. Det er skyhøy inflasjon, økonomien er i ferd med å strupes helt. Så det er, jeg mener at det er en tiden også for iranerne er i ferd med å renne ut, selv om de da i disse forhandlingene ikke gir inntrykk av det, så presser det nå seg frem det, og så ser man jo også at regionale aktører også kommer til å reagere og danne allianser mot Iran.
15: Eirik Løkke, du er USA-ekspert og rådgiver i den liberale tankesmia Civita, og du mener Trump driver med politisk selvskading med denne krigen mot Iran. På hva slags måte da?
18: Nei, det er jo bare å se på meningsmålingen i USA, det er dypt upopulær. Og så er det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det er det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulere til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg er sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå. Hva er det formålet? Vi skal huske på hele Hormuzstredet. Det var jo åpent før denne krigen begynte. Han snakket om at det skulle vært regimeskifte i Iran, at nå skulle folket ta makten, at de ikke skulle få atomvåpen. Han snakket jo for øvrig for et år siden, altså juni, når de bomba anlegget, om at da var det utryddet, så var det jo ikke det allikevel. Så det at han i det hele tatt startet en krig på denne måten, viser jo at han ikke vet hva han holder på med. Og denne typen politisk selvskading gjør det jo også vanskeligere for Trump å få gjennom sin agenda på hjemmebane, og ikke minst valget som kommer i november.
15: Det er dette mellomvalget, det må vi snakke litt om. Et nederlag der kan begrense det politiske handlingsrommet til Trump betraktelig. Nå er det jo enkelte som spekulerer i at Iran også prøver å holde Trump på pinebenken inn mot dette valget. Hvor mye haster det for han å få slutt på krigen?
18: Ja, så Trump skulle nok gjerne hatt denne krigen ferdig for lenge siden. Jeg tror han gikk lei for lenge siden. Det gikk ikke slik som han så for seg. Han var jo tydelig oppmuntret av det som skjedde i Venezuela, altså et raskt angrep, lederskapet borte, altså Maduro i arrestert og i New York, og han så for seg noe lignende skulle skje i Iran, der han jo totalt feilbedømt, og nå har han malt seg inn i et hjørne hvor han ikke helt vet hvordan han skal komme ut der, så han skulle gjerne hatt dette over for lenge siden, og så da haster det jo før jo heller, fordi at krigen blir stadig mer upopulær, drivstoffsprisene og amerikanske velgere merker det tydelig på kroppen, og ikke minst merker resten av partiet som skal ut i et valg i november at dette er veldig upopulært og gjerne skulle hatt denne krigen over for lenge siden, men de kan jo ikke bare avslutte, de kan jo ikke bare kapitulere. De er jo nødt til å komme ut av dette på en eller annen måte som gjør at de i hvert fall kan late som de bevarer ansiktet.
15: Lasse Kristoffersen i rederiet Wallenius Wilhelmsen, USA har vel da en viss betydning for dere. Hvordan er det å forholde seg til USA under Donald Trumps administrasjon?
17: Ja, vi absolutt, USA er et stort marked for oss. Vi er vel den største aktøren både på havnesiden og ikke minst på logistikk og distribusjon og mange tusen ansatte på amerikanske bilfabrikker faktisk. Så vi sitter midt inne i dette. Du kan si, vi har jo bare valgt å ikke forholde oss til å kunne forutse hva som skal skje. Vi må bare forholde oss til hva som skjer på bakken, og heller ikke forholde oss så mye til hva som sies. Og Truth Social er en veldig dårlig plattform til å drive bedriftsplanlegging på, så det er liksom vi er nødt til å forholde oss til hva som faktisk skjer på bakken. Det som er realitetene for oss er jo at vi jobber mye med bil, og det kom nye av tariffer på bil, og da falt volumene litt fra Europa, men de er tilbake igjen. Det som er det underliggende nå er at det er ikke noen sånn stor, for eksempel forskyvning bort fra import på av biler inn til, til USA, til tross for tariffene. Litt marginalt, men ting fortsetter egentlig litt sånn som før. Så på USA-situasjonen så vil jeg ikke si at det forretningsmessig endrer seg. Med litt forsiktige ord så kan vi jo si at vi må passe oss mer for hva vi sier. Og jeg synes det er dypt trist at vi ikke lenger som selskaper kan mene noe i offentligheten i stor grad.

0: Han har da gitt ut masse, det stadig pressemeldinger og den slags, men vi har ikke sett han, så vi vet jo ikke noe om tilstanden hans, og jeg tenker at det også en grunn til å spørre om han lever han, hva slags helsesituasjon har han egentlig. Faren hans ble jo gravlagt nå i sommer i en stor seremoni som iranerne stelte i stand. Journalister fra hele verden ble invitert for å overvære dette. Det foregikk over mange dager i Iran, og flere millioner tok til gatene, viste sørgende iranere. Men også i denne seremonien så viser jo ikke Mushtaba seg. Så et system som egentlig er bygget rundt det iranske systemet, politiske systemet, er et ganske sammensatt og komplisert system med en del ulike institusjoner. Men det grunnleggende i dette systemet og deres politiske fundament er at de har et religiøst overhoved. Mushtaba Khamenei, han er jo revolusjonsgardens mann, hadde nært forhold til revolusjonsgarden før han overtok denne rollen som øverste leder, og alle forstår at i praksis så er det nå revolusjonsgarden som styrer Iran, men på papiret så har de fremdeles et system der det er den øverste religiøse lederen som styrer, og når han aldri har vist seg, og det har gått såpass lang tid, så er det jo et spørsmål å stille, hvor er han egentlig?
1: Siste spørsmål til deg, Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen. Du sier at krigens konsekvenser i Hormuzstredet vil påvirke oss i lang tid framover. Hva er din spådom akkurat nå?
2: Ja, den tror ikke jeg er spesielt relevant, for det er ingen som har en god spådom. Men når jeg sier at det vil påvirke oss i lang tid, så er det jo to hovedelementer i det. Det ene er jo det som jeg snakket om i sted, at det tar rett og slett tid å starte en sånn handelsrute igjen. Det er treget i systemet. Derfor merket vi jo ikke dette på oljepris og andre ting, eller oljemangel umiddelbart etterpå, for skipene var på vei, og du har på en måte en treget i systemet. Så det er jo det ene. Det andre er at når det først settes en frykt for sikkerhet i et område, så sitter det i. Og det er vanskelig å spå om fremtiden, men vi kan jo se på hva som har skjedd andre steder, og utenfor Jemen, rundt inngangen til Rødehavet, så har det jo vært angrep fra Houthiene på skip. Det intensiverte seg for 2,5 år siden. Det har ikke vært veldig mange angrep siden, men vi og de fleste andre har ikke gått i det området på 2,5 år. Så det forteller litt om hvor lange linjer det har når man bryter en linje i forhold til å true sikkerheten til skipsfart.
1: Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i Wallenius Wilhelmsen, takk skal du ha. Takk også til Eirik Løkke fra Civita og journalist og forfatter Maruk Ali. Nå skal vi flytte oss til Husøya, en liten øy ytterst i havgapet i Troms, og der samles hvert år fagfolk og politikere til Husøydagene for å diskutere både livet i havet og langs kysten. Kollega Morten Kremer, Husøydagene blir gjerne kalt den nordnorske varianten av Arendalsuka. Hva er grunnen til det?
3: Nei, det har nok noe med at Husøydagene har blitt en viktig møteplass for sjømatnæringa, næringsliv og ikke minst den gode politiske diskusjonen. Akkurat nå så holder jeg på å rigge klar til den offisielle åpningen som statsminister Jonas Gahr Støre skal ha i rundt klokka 10. Men Husøydagene de startet i går med flere fagseminar om tingenes tilstand i denne viktige næringa som Norge er så stolt av. Martin Beck-Holte, samfunnsøkonom og mann bak boka Landet som ble for rikt. En av tingene som det handler om i år her på Husøydagene er hvordan nordnorsk næringsliv kan hevde seg i en stadig mer uforutsigbar verden. Du mener Nord-Norge er i en unik posisjon. På hvilken måte?
4: Jeg tror vi må være ambisiøse nok i hvordan vi tenker på Europas situasjon. Så de siste årene har jo Europa på mange måter blitt avkledd. Vi har sett at vi ikke har kontroll over vår egen sikkerhet. Vi vet at vi ikke har kontroll over teknologi. Det er amerikanerne og kineserne som har full kontroll. Og nå kommer det kinesiske godstoget også og ruller

0: over industrien i Europa. Så Europa en kjempevanskelig situasjon, og hvis vi da tenker gjennom hva Norge, og spesielt Nord-Norge, kan bidra med i den situasjonen, så det mange ting. Og det noe av det vi diskuterte og snakket om i går.
1: Ja, for du mener at det trengs et tankeskifte i både Nord-Norge, Norge og Europa. Hva viktig med dette tankeskiftet?
0: Nei, sånn som jeg beskriver det, så det jo, vi har levd øverst på Maslows behovspyramide i Europa i mange år nå, med selvrealisering og bygge anerkjennelse for oss selv, vi skal vise vei på det grønne skiftet, og sånn, veldig mye handlet om det, og pang, så har vi på bunnen av Maslow igjen, med sikkerhetsmessig behov, fysiologisk behov, med at vi må sikre oss energi for å få varme til husene våre, og de tingene må Europa faktisk jobbe med å fikse. Fordi Europa har kjempestor importør av energi. Vi pleide å få mye fra Russland og Putin. Nå det amerikanerne som leverer oss. Og Europa kjempestor importør av protein. Europa mangler teknologi som gjør at vi har kontroll på data og personvern og kontroll over vår egen liv, egentlig. Sant? Og derfor trenger Europa å tenke på hvordan skal man skape samfunn som klarer å skape de tingene.
1: Og nå vi på Husøya, en bittelite øy ytterst i havgrapet i Senja kommune, som en av Norges viktigste havbrukskommuner i landet. Og hvordan kan man da tørre å satse på denne type levedyktige samfunn og vitale byer i bygde som også skal vokse inn i fremtiden i Nord-Norge?
0: Ja, nei, jeg må si det. Et par år til nå, så har Husøy tatt over for Arendal. Det er det første å si. Og så det andre det at Nord-Norge, de har mange basisprodukter og verdier å levere til resten av verden. Det ene er sjømat, som verdens beste protein, verdens mest bærekraftige protein, og hvor Norge soleklar nummer en i verden, og hvor Nord-Norge den største produsenten. Det andre er jo sikkerhetsmessig, sant? Nord for Norge så porten inn til Atlanterhavet for Russland og Kina. Så Nord-Norge sitter på et av de viktigste kontrollpunktene for å sikre Europas og Amerikas sikkerhet. Og det vet våre partnere. Og det må vi jobbe med å sikre på en fremtidsrettet måte, som også innebærer ny teknologi. Og der burde Nord-Norge være kravstore for å være med å forme det. I tillegg så Nord-Norge har Europas beste vindressurser. Og Europas laveste befolkningstetthet. Og dermed det rom for at Nord-Norge kan være med i AI-verdikjeden. Vi har sett at det har begynt. Men da må vi tørre å ha avveininger rundt vår langsiktige sikkerhetssituasjon og noen av naturverdier, som jeg mener vi kanskje må våge å tenke annerledes på enn vi har gjort de siste årene. For de siste årene har vi ikke klart å bygge ny kraft i Norge. Og det trenger vi.
1: Martin Beck-Holte, vi hører litt av det som skal være åpningsshowet her på Husøya litt senere i dag, men det ikke alle små bygd og samfunn som like heldige som Husøya, som attraktivt, og de har jobb, og de har gode muligheter. Hva skal da til for at man kommer bort fra snakk om lavere skatt og andre subsidier for å lokke folk ut i distriktene i Norge?
0: Så det jeg tror mange opplever i Nord-Norge i dag, og også resten av Norge, at man har muligheter til å skape lønnsomt næringsliv, men nødvendige beslutninger, reguleringer kommer ikke på plass. Så det vil jeg jo si den viktigste endringen og mindset-skiftet vi egentlig trenger i Norge, at vi må være raskere på å gjøre de avklaringer skal til for å komme oss videre. Det betyr ikke man alltid sier ja, men da får man i hvert fall nei fort. Men det å vente på å få et nei år etter år etter år, og liksom, da stopper ting opp, og kapitalen blir borte, og vi kommer oss ikke videre. Så det med liksom, beslutninger nærmere, med desentrale beslutninger, og raskere beslutninger, og tydeligere hvem som har ansvar for å ta beslutninger, da vil mye mer skje.
1: Det var mye snakk i går under fagseminaret. Det var jo de usikre verden som vi er i, og ikke minst disse uforutsigbare tollsatsene, spesielt også da for havbruk og sjømatnæringen. På hvilken måte mener du at nordnorsk næringsliv skal kunne hevde seg i en mer uforutsigbar verden?
0: Jeg tror grunnleggende sett så leverer nordnorsk næringsliv viktige basisprodukter som verden trenger. Og så det uheldig at våre myndigheter ikke har klart å forhandle tollsatser som på linje med våre handelspartner og konkurrenters land. Det uheldig, og det må de se seg selv i speil og kjenne hvorfor klarte vi ikke det. Og kanskje dra tilbake til forhandlingsbordet og i hvert fall sørge for at vi har samme vilkår som våre konkurrenter, la oss si Chile da, for eksempel på laks. Men likevel så det et grunnleggende basisbehov for norske produkter. Norsk laks finner sin vei, og mye av det skal til Europa, mye av det går til Kina, noe går til Nord-Amerika, der konkurrerer vi med laks fra Chile, men vi har så god kvalitet på det produktet at det finner sin vei til markedet. Det samme med energi, det finner sin vei til markedet, verden trenger det, og så jeg ikke så redd for de liksom små forskjellene på toller, fordi produktene så viktige i seg selv. Men vi burde klare å sikre oss like gode vilkår som andre land.
1: Og litt senere så skal vi snakke med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, og det ikke unaturlig at vi kommer inn om tollsatser med henne når vi dukker opp her på Husøya. Takk skal du ha, Martin Bech, Holte samfunnsøkonom.
2: Og takk skal du ha, kollega Morten Kremer fra Husøya. Med eller uten musikk i bakgrunnen, så høres vi litt senere i sendingen. Skogbrannene i Europa har hittil i år brent ned områder som samlet sett på størrelse med Vestfold fylke. Flere hundre tusen har blitt evakuert fra hjemmene sine, og eksperter frykter det samme kan skje i Norge om få år. Jonas Kittelsen, klimaaktivist og talsperson for miljøbevegelsen Extinction Rebellion Norge. I sommer tok du toget fra Oslo til London. Hvordan merket du klimaendringene på veien?
3: Det ble helt tydelig at kroppen vår tåler ikke 40 grader. For hvert tog man tok lenger sør, og dette er ikke Sør-Europa, dette er Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike og England, så kunne man se at blikkene ble mer og mer slitne. Man får ikke sove, og det kommer inn på en helt annen måte enn det det har gjort før. Og det veldig viktig å si at i for eksempel Frankrike så var det store nyheter om at en mor hadde gjemt sine barn i en bil, for hun trodde det ville gi dem skygge, og når hun kom tilbake så var de døde av hete. 55 mennesker drukna mens de prøvde å kjøle seg ned i en elv. Så i Europa nå så ses dette på som farlig. Det ikke en glad nyhet der man viser is og bilder på stranda. Og ikke minst til slutt så det også en følelse av at folk begynner å forstå at det kommer jo bare til å bli varmere. Og det gjør også at man stiller mye mer alvorlige spørsmål om omstillingen, men også land som Norge, som Europas største fossile produsent på olje og gass, det ansvaret, da gir vi mer ved på bålet for å fyre opp under dette.
2: Nesten bokstavelig talt, vi skal komme tilbake til deg, Jonas Kittelsen. Carlo Aall, du klimaforsker ved Vestlandsforskning, og du tror at vi kan få den typen skogbranner vi har sett i Europa i sommer, også i Norge. Hva årsaken til det?
4: Ja, her må vi gå i bånd av Maslows behovshierarki og se på hvordan vi driver skogen vår, og hvordan klimaet endrer seg. Og det jeg og en del med meg frykter, at grana som vi har plantet på Vestlandet, den allerede liksom pusha i grensen for hva den kan tåle klimatisk. Hvis det går som vi frykter, at det blir mer forsommertørke på grunn av klimaendringer, og det vi jo allerede ser, at mye av den skogen som ble plantet etter 2. verdenskrig, den blir ikke tatt ut, den står til forfall. Så vi vil kunne få større og mindre lommer av tørka gran, som blir liggende igjen nærmest som sånne brandbomber.
2: Så sier du at Portugal viser hvor vanskelig det å rydde opp når feil treslag først har fått dominere. Hva er det som har skjedd i Portugal?
4: Nei, i Portugal så gjorde man det samme som man gjorde i Norge. Man planta en treslag på en sånn såkalt naturfremmed treslag. I Norge var det gran på Vestlandet. I Portugal så importerte man eukalyptus fra Australia, og det var veldig gode økonomiske grunner til det. Det er mye større avkastning, men det kom da med en bieffekt som man ikke hadde oversikt over. Og denne eukalyptus er da virkelig som disse hvite tennposene som vi bruker når vi skal fyre bål i Norge. Så den er ekstremt brannfarlig. Og nå sitter man på en situasjon der cirka en fjerdedel av den økonomiske produksjonsskogen i Portugal er tilplantet. Og det gjør at Portugal har det største skogbrand, liksom tettheten i Europa, selv om vi nå har hørt mest om Frankrike og Spania. Og etter hvert så skjønte man at det var ikke flere brandmenn, men færre eukalyptus, som på en måte er den langsiktige løsningen i Portugal, og man har innført forbud mot planting, men nå er det på en måte for sent. Liksom, du klarer ikke å få majonesen tilbake i tuben, dels fordi at det er ikke så lett å regulere i Portugal, folk planter likevel, men kanskje mest fordi nå sprer den seg naturlig da.
2: Jonas Kittelsen i Extinction Rebellion, du er aktuell med boka «Verden venter på oss», og skriver noe annet om din egen økosorg. Hva legger du i ordet økosorg?
3: Økosorg kan være helt konkret når bonden ser ut over tørkede avlinger og ser at dette her går jo ikke bra. Eller det kan være å se at nærskogen sin blir flathogget. Eller for min del, når for eksempel regjeringen deler ut titals nye oljesensorer, og jeg vet at det vil føre til at tusenvis vil dø. Men sorgen går også dypere, fordi det handler om at fremtiden min og våres blir tatt fra oss, den ødelegges. Og det er derfor jeg ville skrive og gi ut boka «Verden venter på oss», fordi jeg ville si noe om hvor vi skal, men også at det vi setter som vårt fremste mål, som i stor grad er overforbruk som vårt fremste samfunnsmål og økonomisk vekst, det tar ikke til hensyn til for det første vår behov for fellesskap og inkludering som, og alle disse tingene som bygges ned, men også livsgrunnlaget vårt. Vi må få inn en helt ny type tenkning i kulturen og i systemene, der vi ser, ok, hva er det faktisk som er viktig i livet? Hvordan ser et samfunn ut som økologiseres på samme måte som vi i dag økonomiserer alt? Og hvis vi skal, hvis dette skal gå bra, og hvilken vei skal vi da gå hvis vi skal ha en fremtid å se frem til?
2: Og så liker du ikke ordet håp når vi snakker om klimaendringer. Hvorfor ikke?
3: Håp brukes ofte for å berolige oss. Ikke sant? Hvor mange ganger har vi ikke hørt om dystre klimaprognoser? Og så i neste øyeblikk så sier man, å, men det gikk litt bra, og så kan man puste ut. Men det som virkelig trenger, altså jeg tror ikke man trenger håp for å handle. Hvis huset ditt står i brann, så trenger du ikke håp for å hente et brannslukningsapparat. Hvis du står i flommen, i skogbrannen, eller hva det enn skal være, så gjør du bare det som må gjøres. Så håp er ikke noe vi skal finne i en menneskenatur, eller teknologi, eller marked, eller verst hos de unge. Håp er noe vi må skape, det er noe vi gjør, ikke noe vi har. Så håpet jeg finner er jo alle de som faktisk med sin kompetanse og hele seg og sin varme virkelig går inn og ser hvordan kan jeg endre ting i det større bildet. Det er den type håp, handlingskraft vi trenger, ikke en slags beroligende passivitet.
2: Carlo Aall, klimaforsker ved Vestlands forskning, tilbake til det helt konkrete. Hva betyr klimaendringene for norsk skog og mark?
4: Ja, lenge har man jo trodd eller håpet at det er bra. Varmere, lengre vekst, det er sånn gode greier. Men så er det liksom ikke så enkelt. Det er noe økologi som spiller inn her, pluss økonomien. Så det jeg tror man må gjøre nå, på den konkrete eksempelet jeg har vist med planting av gran på Vestlandet, er å ta en pause og stoppe med det, til man finner ut om dette virkelig kan være den den krisen vi ser. Du har sett noen tegn på at noen har begynt å forstå. Det noen landbruksskoler nå, som har, eller planteskoler, skogplanteskoler, som har begynt å produsere småplanter av eik. Det hjelper ikke så mye om en skogbruker sier, å ja, men jeg skal begynne med noe annet enn gran. Ikke sant? Fordi det ikke småplanter til stede som du kan kjøpe og plante. Så kan du selvfølgelig bare la det gro til av seg selv, men det blir ikke mye økonomi av. Så vi må begynne å tenke annerledes, og det jeg etterlyser egentlig, det noe av det samme vi har sett i jordbruket nå de siste 40-50 årene. Vi har fått noe som heter økologisk jordbruk, som er som et klart, mer sånn økologisk alternativ enn den konvensjonelle tekniske. Jeg savner noe tilsvarende på skogbruk, økologisk skogbruk.
2: Vi skal gå enda mer konkret til verks, nemlig til dem som skal rydde opp når katastrofen først rammer. Trond Joar Kjenstadbakk, du brannsjef i Midt-Hedmark brann og redning. Hva slags utfordring en skogbrann på størrelse med dem som vi ser i Europa nå for et brannvesen?
5: Ja, det ganske mange som kan, mange ting som kan trekkes fram, men kanskje tre ting spesielt. For det første, så når den blir så stor og omfattende, så får det en voldsom intensitet, og brann har en enorm energi som gjør at det er krevende. Og den har, når den blir så stor, så skaper de også egne værsystem som er uforutsigbar for oss som skal prøve å vurdere og analysere den. Så det er ett av momentene. Det andre er jo at det er jo en størrelse og omfanget i seg selv, og da krever det veldig mye mannskap. Vi har jo hørt om en del av brannene i Europa, hvor det er liksom 1500-2000 i innsats, og det er jo et tall som skremmer i hvert fall meg. Jeg har et brann- og redningsvesen som dekker 11 kommuner, et ganske stort selskap i norsk målestokk, og jeg har rundt 170 brannmannskaper. Et tall, annet tall som kanskje setter litt perspektiv også. Hvis du tar 1000 i innsats da, så er det cirka en fjerdedel av alle heltidsansatte brannkonstabler i Norge. Så da sier seg selv at det noen utfordringer med tanke på mannskaper som kreves. Og så er det kompleksiteten i brann i seg selv også. Du kommando, kontroll og lederspenne blir så stort at det er veldig krevende å ha oversikten og kunne lede og styre det på en god måte. Risikoen i det, koordinering med veldig mange sivile, frivillige som ønsker å bidra, det har vi også sett i Europa. Og så er det jo veldig risikobasert, så det er ganske mange aspekter som slår inn, så det er mange utfordringer, så det er litt sånn skremmende bilder, det må man jo bare si.
2: Ja, for jeg lurer på hvordan er det for deg å sitte og se på det som skjer i Europa nå med de brannene vi har hatt i sommer?
5: Nei, det er jo, du får jo litt sånn, jeg har jo ansvaret for store, altså Østerdalen, Rendalen, Trysil, deler av Solør, altså det er jo en av de mest skogrike kommunene i landet, så vi har jo et potensial som er enormt, og du ser liksom, altså de jobber på, men det er liksom nesten litt sånn håpløsheten, fordi at du evner ikke å gjøre det du er vant til å gjøre, egentlig. Vi er litt bortskjemt i Norge med de små skogbrannene. Vi går på, vi. Så ser du i Europa at det funker ikke, altså. Det er så enorme krefter som er i sving at det er jo tragedie. Så nei, det er skremmende bilder, kort og godt.
2: Hva gjør dere da konkret med hensyn til ressurser og alt annet for å kunne være forberedt på lignende ting som det vi har sett i Europa?
5: Nei, det er jo, nå er jo i Norge så er vi jo kommunal, så det er jo hver enkelt kommune som bestemmer på en måte både omfanget og hvor mange ressurser vi skal ha, og kommunebudsjettene rundt omkring i Norge, de er jo ikke de sterkeste, for å si på den måten. Men det vi kan gjøre, det er å tilegne oss kompetanse. Vi har vært med i et EU-prosjekt nå i 4 år, og det er jo for å tilegne oss erfaringene fra Europa, erfarne brannbefal som dere med å analysere og kunne predikere en skogbrann, hvordan den utvikler seg, hvordan bør man angripe den på best mulig måte. Og så er det jo selvsagt å oppruste både mannskap, kompetanse på de også, og ikke minst utstyr, materiell. Men det er jo, med de ressursene som vi har, så ser jeg seg selv at det tar tid. Du må jobbe bevisst liksom år for år.
2: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til brannsjefens bekymringer knyttet til mangel på kompetanse og ressurser i en viss grad?
6: Ja, det er veldig gjenkjennelige beskrivelser han kommer med, og det er jo det virkelighetsbildet vi står overfor som ligger til grunn for hvordan vi nå jobber med å utvikle brann- og redningsvesenet for fremtiden. Det er et brann- og redningsvesen i Norge som er lokalt forankret, som er til stede ute i lokalmiljøene over hele landet, har god lokal kunnskap, og ofte er de som er først til stede når det er ulike typer beredskapshendelser, og det er en stor styrke som vi skal beholde. Men så er det klart at med det utfordringsbildet vi står overfor fremover, hvor du har skogbranner, du har en teknologisk utvikling som skaper krevende branner, og en sikkerhetssituasjon som også stiller oss overfor nye utfordringer, så må vi se på hvordan skal vi også rigge oss for å kunne håndtere det som er større hendelser, mer komplekse hendelser og hendelser som varer over mer tid. Og da er det behov for at vi lager regionale og nasjonale strukturer som kan tre inn og bistå, at vi har mer å bygge på når det blir de større hendelsene. Og på skogbrann for eksempel, så har vi jo bygget opp et sånn type system hvor når det er større hendelser, så kan vi bygge på det de gjør lokalt, både med å trekke inn flere brannvesen ved å sette inn skogbrannhelikopter, som jo er en nasjonal ressurs, og også i verste fall kunne trekke på de samarbeidsmekanismene vi har i Norden og Europa.
2: Er det aktuelt å kunne omorganisere dette her på noe vis, slik at ikke kommunene nødvendigvis får det hele og fulle ansvaret her?
6: Ja, vi har fått en rapport nå om brann- og redningsvesenet for en ny tid fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som peker litt veien videre på hvordan skal vi klare å beholde den viktige styrken som ligger i den lokale forankringen, samtidig som vi har mer automatikk da, i at når det blir større hendelser, så har vi regionale strukturer og nasjonale kapasiteter som vi kan sette inn og bygge ut, sånn at det er mer forutsigbart hvordan foregår prioriteringer og ressurser, hvem er det som skal bidra når det er de større hendelsene. Og nå jobber vi i disse dager med å se på virkemidlene for det, sånn at vi kan sørge for at vi får mer robusthet og forutsigbarhet på disse tingene fremover.
2: Takk skal du ha, Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Takk også til Jonas Kittelsen, klimaaktivist for Extinction Rebellion Norge, Carlo Aall, klimaforsker ved Vestlandsforskning, og Trond Joar Kjenstadbakk, brannsjef i Midt-Hedmark brann og redning. Da skal vi tilbake til Husøydagene, der livet i havet og langs kysten diskuteres i helga. Morten Kremer på Husøya, som da ligger på yttersiden av Senja i Troms. Årets torskekvota er de laveste siden 1991, og hvordan fører mindre fisk i havet til bekymring på land?
7: Ja, den bekymringen handler jo om den som jobber på fiskebrukene, altså den som tar imot fisken og skal videreforedle den, sånn at vi får fiskekake og fiskefilet i fiskedisken. Sånn at vi får, og når mindre fisk kommer på land til fiskebrukene, så kan det gå ut over arbeidsplasser langs kysten. Rolf Bjørn Trøllufsen, fiskepåtreder og høyrepolitiker, du sier at når kvoten er lav, så lider kysten. Hva er det du mener med det?
8: Ja, det er klart at når kvoten er så lav som den er nå på 25-30 år, så blir det lite fisk til fiskebrukene. Det gjør jo at vi tar kvoten fort opp og leverer og legger oss i kai. Og det er klart, det går utover dem.
7: Vi står på kaja til fiskebruket her på Husøya, og hva skjer da hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned?
8: Ja, det er jo en katastrofe for et lokalsamfunn hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned for bygda. Det er jo det som er hjertet i en bygd, sånn som Husøya her. Så det er klart, hadde det forsvunnet på en plass som det her, så dør plassen sakte og sikkert ut.
7: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Det er lave fiskekvoter, det er mindre å gjøre for dem som på land. Hvordan vil du beskrive stemningen langs kysten?
9: Det krevende. Det jo lave kvoter på viktige og kommersielt viktige fiskebestander, og det har det vært over tid. Og det jo som det blir sagt, det får direkte konsekvenser for landindustrien, som da får mindre råstoff tilgjengelig. Så det en bekymring som jeg deler i aller høyeste grad. Og så ser vi jo også at økosystemet i endring, altså naturen ikke statisk. Og det gjør jo også at fiskebestander flytter på seg nye utbredelsesområder. Også det her jo med i bildet at det endrer seg på flere områder, så det ingen tvil om at det krevende for landindustrien og kystsamfunnene i særdeleshet.
7: Ja, og hva kan du da som fiskeriminister gjøre sånn at fiskebruket her på Husøy og andre fiskebruk langs kysten klarer å komme igjennom denne tida med lave kvoter?
9: Altså kvoten og biologien det vanskelig å gjøre noe med, for jeg ønsker at vi skal høste det overskuddet som i havet, og at vi sikrer fiskebestandene også for generasjonene som kommer. Men det klart, mitt hovedprosjekt nå fremover, det handler om å styrke sjømatindustrien. Og da må du se på flere forhold, blant annet det på kvalitet, hvordan kan vi styrke kvalitetsarbeidet, få høyere kvalitet, mer verdi ut av den fisken som vi faktisk høster. Men også se på markedsplassen, altså det å ha mer konkurranse om råstoffet, legge til rette for det viktig. Og så ønsker jeg også å gå gjennom og se nå på pliktsystemet, hvordan mer av det råstoffet da, som de plikttrålerne håndterer, havner på norske industrianlegg. Og jeg ønsker å bearbeide mer av fisken i Norge. Det en klar målsetting.
7: Rolf Bjørnar Tøllefsen, det at pliktsystemet, det at du må levere her, på hvilken måte vil det spille inn på de flåta?
8: Nei, altså vi har ikke noe med pliktsystemet å gjøre, det jo tilbake til disse trålerne oppe i Finnmark og det, så for vår sted så spiller ikke det noen rolle. Men Marianne nevner jo om mer fisk på land og mer bearbeiding. Det klart at bedre kvalitet, hvis de ikke får fisk på land så kan de jo ikke gjøre det, og det jo ting regjeringen kan gjøre. Og det også for eksempel å videreføre CO2-avgifter som vi har, det 4 kroner på liter. Det gjør at når den avgiften har vært, så går vi mindre på havet. Vi har ikke råd å gå og lete etter fisken. Sånn at dette vinduet vi har hatt nå som varer ute i august, det har vært veldig kjærkommet. Vi ute mer på havet, og industrien får mer fisk. Så det ting de kan gjøre. Men så det uforutsette ting, sånn som Trump som legger 12 på varene våre i Norge, det jo ikke bra, og det jo også en bekymring også til oss fiskere at de ikke får ut råstoffet i konkurranse med andre land. For 90% av all fisk vi fisker, det fisker også andre land. Og det klart, de har ikke den NOx-avgiften, de har ikke CO2-avgiften, og de har ikke 12. Så det klart, det tveegget sverd, eller kanskje fireegget sverd som industrien lider. Så det mange faktorer som må ryddes opp i for at det her skal gå på skinn igjen.
7: Ja, Marianne Sivertsen Næss, med tanke på at vi i en rolig verden, det en uforutsigbar tid å drive butikk i, og kan man da se på andre avgiftsletter i denne tida da 12 satsene fra USA sånn som de med?
9: CO2-avgifter jo en problemstilling som fiskerinæringen har løftet over tid, at det vanskelig å omstille fiskeflåta. Derfor har jeg vært opptatt av å styrke CO2-kompensasjonsordninger, som vi styrker nå med 140 millioner i 2026, og den oppe nå i 640, tror jeg, 20 eller 40 millioner i året, for å kompensere nettopp fordi at det utfordrende for fiskeflåta. Når det gjelder 12, så mener jo vi helt opplagt at det urimelig. Det både med tanke på at vi skal ha 12, men også det at vi forskjellsbehandles fra EU, som vi nettopp har nøyaktig de samme reglene og skal innføre de samme forordningen som EU på samme tid. Så det en urimelighet i det her som treffer norsk sjømatnæring. Og det tar jeg på største alvor. Og også utenriksministeren som jevnlig i møter med amerikanske myndigheter for å fremlegge både fakta og argumentasjon, hvorfor det her helt urimelig og ikke noe som vi kan tolerere fra norsk side.
7: Og regjeringen sier at nordområdene vårt viktigste satsningsområde. Hvordan kan man da satse i nord når livsgrunnlaget i ferd med å forsvinne flere plasser?
9: Som sagt, den kvotenedgangen på kommersielt viktige fiskebestander, den vanskelig å kontrollere politisk. Vi nødt til å sikre fisken for generasjonene som kommer. Men det klart, det noen lysninger også. Vi ser at både torsk, hyse eksempelvis har en viss økning fra de rådene som vi får fra forskerne på kvote neste år. Det positivt, og det viser jo også at det at man har vært nå tro til de rådene vi har fått, så kan vi nå se for oss at det kan gå mot en bedring i årene fremover. Og det skyldes jo at vi har klart å høste av overskuddet, vi har ikke tatt av og ødelagt for den reproduksjon som helt nødvendig for å sikre fiskebestandene fremover også.
7: Rolf Bjørnar Tøllefsen, færre arbeidsplasser langs kysten mener du er et faresignal i seg selv. På hvilken måte?
8: Ja, altså færre, vi vil jo som fiskebåtredere og fiskere generelt, vi vil jo ikke at fiskebruk skal legges ned. Det blir færre konkurranse, så det er jo også en faresignal for oss fiskere at hvis det blir få fiskebruk, så frykter jo vi at de starter samarbeid som gir oss mindre pris. Sånn at vi er veldig opptatt av at fiskebrukene skal leve også for samfunnene som eksisterer oppe til kysten. Og vi er jo, som det har vært påpekt av mange, vi er jo øynene og ørene til kysten generelt, spiller rett inn til Storting og regjering hva som skjer, så det er veldig viktig å opprettholde bosetninger langs kysten.
7: Ja, hva mener du da at fiskeriministeren skal gjøre for at man skal sikre at det er hus i, nei, lys i husene?
8: Nei, altså strukturering med fiskebruk og sånn, det har vært, og det kommer sikkert til å bli enda mer. Sånn umiddelbar løsning, det vet jeg ikke. Det eneste jeg kan si til henne, det er jo i hvert fall at hun opprettaler CO2-avgiften, tar den vekk resten av sin regjeringstid, så skal vi gå mer på havet og bringe mer fisk til fiskebrukene.
7: Marianne Sivertsen, hvorfor skal folk bli boende langs kysten når det er svingninger både i mengden fisk i havet, men også ikke minst det som kommer på land?
9: Vi er jo kjent fra, vi som har levd langs kysten, at det svinger, naturen svinger. Så det tror jeg næringen faktisk er ganske god på å håndtere. Så fra min side så er det en klar målsetting å styrke bearbeidingen av råstoff i Norge. Og det vil gi mer aktivitet. Og jeg tenker en enkel ting vi alle kan være med på da i så måte, det er å få økt sjømatkonsumet. For at hvis vi begynner å spise mer sjømat i Norge, så er det bra for deg som person, fordi at det er sunt og det er godt. Men det er også bra i et beredskapsperspektiv, fordi at det vil også gjøre at vi styrke hele verdikjeden på bearbeiding av fisk i Norge hvis vi begynner å spise mer fisk i Norge. Du har bearbeidingskapasitet, du har kompetanse, det gjør at vi er bedre rustet i en eventuell krise og krig, at vi også kan håndtere en fisk på kjøkkenbenken hjemme, og vi vet hvordan vi lager god fiskemat. I verste fall, hvis vi skal nå omstille oss en gang i fremtiden på at all den fisken vi eksporterer nå skal da bli brukt og bearbeidet i Norge, fordi at vi får ikke eksportert på samme måte som før. Det er jo et scenario vi må ta innover oss, og da må vi jobbe gjennom hele verdikjeden for å styrke at vi er beredt til å eventuelt kunne håndtere det. Men begynne med å spise mer sjømat. Det kan være av en oss å gjøre. Og da er vi med på både å sikre egen helse og beredskapen totalt.
7: Takk skal dere ha. Marianne Sivertsen-Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet, og Rolf Bjørnar Tøllefsen, fiskebåtreder og høyrepolitiker, direkte med oss her fra huset.
2: Og takk igjen, kollega Morten Kremer. Litt senere i helgemorgen skal vi snakke med statsminister Jonas Gahr Støre, som om få minutter skal stå for den offisielle åpningen av Husøydagen.
10: En podcast fra NRK.
11: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
10: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
2: Men nå hører du på helgemorgen i P2 og NRK 1. Mange pustet letta ut da det ble klart at Fellesforbundet ble enig med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabinansatte i SAS i går, men streikefaren i luftfarten er ikke over med det første. Reiselivsekspert Odd Roar Lange, hvordan ser resten av august ut for dem som skal ut og fly? Vi har ikke lyd på deg, Odd Roar Lange. Kanskje det er en eller annen mikrofon du ikke har slått på? Der var du. Vi har lyd. Det var jeg som ikke hadde min smak oppe, og det var lange. Vi starter på nytt. Hvordan ser august ut for dem som skal ut og fly?
12: Ja, den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling I luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da det bakkemannskapet som skal I ilden hos riksmekleren, og de har sendt et varsel at hvis de ikke blir enige, så det 1800 av dem som går ut I streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplassen. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så det en ny runde, da det flygelederne uka etter. 500 flygeledere varslet at kan ta tatt ut I streik hvis den ikke går I mål.
2: Hva slags forhandlinger det knyttet mest spenning til fremover?
12: Nei, begge disse to vil jo berøre alt som har å fly for oss som skal ut og reise, eller som skal hjem fra ferie. Så begge disse to har sagt at streikeviljen stor. Det selvfølgelig noe man sier hver gang for å lage litt økt spenning og håpe at man kan komme I mål.
2: Så det altså fortsatt risiko knyttet til enigheten for kabinansatte. I SAS, sier du på hva slags måte da?
12: Ja, så Parat og Fellesforbundet der ble enige med SAS om en skisse. Den da ute nå til avstemning hos alle medlemmene. Og de som vi har snakket med I går veldig misfornøyde. De synes det var en utrolig liten forskjell på den avtalen de sa nei til. Og den de har fått lagt på bordet nå. Den jeg har sett gjennom den, og det noen små nyanser og forskjeller. Jeg kan godt forstå at man ikke ser den kjempestore forskjellen. Det gjør jo at det en risiko for at disse kabinansatte stemmer nei til denne avtalen også. Og da kan det da bli, enten må det bli nye forhandlinger, eller det blir det jo, eller det kan bli streik.
2: Vi må ta med noen praktiske reisetips og Roar Lange. Hva det første du gjør som reisende hvis en avgang kanselleres på grunn av streik?
12: Ja, det første du skal gjøre før det kommer så langt, for det første det lurt å sjekke hvilke andre flyselskap som flyr I samme retning, og så tar du og bestiller en billett som refunderbar, slik at hvis det ikke blir streik, så kan du avbestille den uten kostnad. For det slik at hvis det blir en streik, så det veldig mange som kommer til å jakte etter veldig få alternative plasser. Du må passe på å ha kontakt med flyselskapet ditt, for det de som bestemmer litt hvor du skal, eller hvor du ikke skal, eller om flyet ditt kansellert, eller om du blir flyttet på et annet fly.
2: Hva har man rett på?
12: Ja, tre hovedting. Det første at du har retten til å bli flyttet over på neste mulige fly I riktig retning, eller du kan velge selv eller få reise inn på et annet tidspunkt, altså senere. Det tredje at du kan få pengene tilbake. For dem som skal på charterferie, type pakkereise, de vil få refundert både flybilletten og hotell, mens de som lager en sånn pakke på egen hånd, de risikerer å for eksempel tape hotell eller leiebil hvis du ikke har bestilt et refunderbar hotell og leiebilavtale.
2: Takk skal du ha, reiselivsekspert Odd Roar Lange. Det straks nyheter her I P2 og NRK 1, og helgemorgen tilbake om få strakser.
13: Klokka 10, her NRK Nyheter. Iran og Oman nærmer seg avtale om å åpne det viktige Hormuz-sundet I Persia-bukta. Det opplyser en amerikansk tjenesteperson, melder Reuters. Sundet har med noen få unntak I praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at denne avtalen kommer I boks, mener journalist og forfatter Maruk Ali.
14: Utfordringen jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen jo ikke I boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuz-stedet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå I denne krigen, og det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
13: Og vi blir i Midtøsten. Konflikten i Jemen kan vekse seg til å bli den største siden våpenkvila i landet i 2022, det opplyser FN. Det skal ha vært flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-rørsla denne veka. I går ble 30 soldater i Jemen drepne. En borgerkrig mellom Houthierne og den internasjonalt godkjende regjeringen i Jemen brøt ut i 2014. En mann blir omtalt av politiet som kritisk skadd etter en båtulykke på Nordmøre i natt. To menn ble fraktet til sykehus etter ulykka, forteller operasjonsleder Sindre Molnes.
15: Meldingen var fra beboere nært ulykkesstedet som hadde hørt et smell. De ser etter hvert at det er en fritidsbåt, som en skjærgårdsskip, som har kjørt inn i en steinkai i tilknytning til boligene der. Og det var noen som hadde havnet i sjøen, og noen som fortsatt satt inne i båt.
13: Politikere i København skal nå diskutere det de kaller utrygge syklende turister, det melder Danmarks Radio. Politikerne viser til en spørreundersøking fra i fjor, der det kommer frem at 32% av innbyggerne i hovedstaden er urolige for faren turister på sykkel utgjør. Nå skal altså byrådet i København diskutere tiltak. Til slutt skal vi høre at det har vært en svært god sesong for norsk buntgulrot i sommer, og landbruksdirektoratet gir fotballspiller Erling Braut Haaland noe av æra. Gulrotprodusentene skildrer en Haaland-effekt på omsetningen, etter at stjernespilleren har dukket opp i TV-reklamer for Bama, der han kjører trøkk og et gulrøtter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Trygghet er viktig for å få ut potensialet over tid, sier Bodø Glimt sin mentale trener. Nå prøver en ny podcast å knekke Glimt-koden. Akkurat nå åpner statsminister Jonas Gahr Støre årets Husøydaga. Vi skal direkte til den vesle øya ytterst i Senja. Sommervikar på 16 sier det viktigste ikke er lønna, men alt du lærer. Å tilby sommerjobb er samfunnsbygging i praksis, sier redaktøren som lar ungdom lage sommerradio. Og Olav den Hellige var vikingtidas Erling Braut Haaland, mener historieprofessor. Vi skal tilbake til vikingtida, direkte fra åstedet som ledet det slaget på Stiklestad. God lørdag formiddag. Dette er noe av det vi skal snakke om i den neste timen av helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. VM-sommeren er over, men flere norske lag er i gang med årets Europa-eventyr. Og de siste årene har Bodø-Glimt vært hele fotball-Europas askeladd. Men hvordan kan et lag gå fra nedrykk og kaos for 9 år siden til toppen av europeisk fotball? Det prøver du å finne ut i en ny podcast, Ola Hellnes, som har laget podcasten Glimt-koden, som vi nå kan høre i NRK Radio. Hva var det som gjorde deg nysgjerrig på mer enn det sportslige i Bodø-Glimt?
16: Ja, altså alle kjenner jo den fantastiske reisen, eller de fleste i hvert fall, der Glimt gikk fra å være et middelmådig lag med rett og slett dårlige spillere som rykket ned i 2016 til å nå toppen i Europa, og da tenkte jeg, hva er det som de har gjort for å få ut et sånn her vanvittig potensial? Du har Jens Petter Hauge og Patrick Berg og Ulrik Saltnes som var helt middelmådige spillere som nå er liksom i toppen av Europa, og det er jo spesielt Ulrik Saltnes kanskje og Patrick Berg som har kommet lengst da med den her mentale jobben, så jeg var veldig spent på hva er det de har gjort med høyene sine for å få ut et sånt her potensial.
2: Hvordan kan folk som ikke spiller fotball kjenne seg igjen i måten Glimt-spillere tenker på?
16: Ja, jeg mistenker at du har et lite klepp klar med han Patrick Berg som illustrerer det her ganske godt, men jeg tror vi alle sitter med et eller annet form for tankekjør, altså at tankene kommer i veien, om det er på fotballbanen når man har skåret et mål, så tenker man, nå vinner vi denne kampen, eller man slipper inn et mål, nå taper vi, eller man kan jo føle seg dum, eller altså masse tanker som kommer i veien for oss selv, og det tenker jeg er en universell historie som vi alle kan kjenne oss igjen i, og det å lære seg å bli kjent med sine egne tanker, at de kommer og de går og de har vi ikke kontroll på, men vet man at de kommer, så er man jo mye mer rustet til å håndtere dem, og det er litt det de her Glimt-spillerne har lært seg.
2: Vi skal høre Patrick Berg sine egne tanker om hvordan han tenker ute på banen.
17: Jobber jo mot deg selv hele tiden, at det dukker opp tanker. For eksempel nå i cupfinalen, så når vi skårer 1-0, så er det, det første som plopper opp i hodet, åh, det er deilig hvis vi vinner den kampen her. Så du, altså, du jobber mot hodet ditt konstant, og det er også en...
2: Ja, det var Patrick Berg. Bjørn Mannsverk, du er rådgiver og kulturbygger i Bodø-Glimt, det liker du i hvert fall å kalle deg selv. Hvis vi ser bort ifra det fotballtekniske, hva er det spillerne i Glimt har blitt bedre til?
18: Patrick er ganske presis i beskrivelsen, for all prestasjon starter jo med individet. Og så er det mye som handler om lag da, og det kollektivt, men det starter alltid med individet. Og det der å klare å få ut sitt potensial, for vi har alle potensial, og så driver vi å jobbe hele tiden med å utvikle oss. Det å få ut ditt potensial når presset er på, det handler nettopp om det å kunne håndtere deg selv og ditt tankesett. Og vi mennesker, vi kommer egentlig fra den samme plassen. Vi har den samme design på hjernen vår. Vi er veldig redd. Vi blir fort sånne katastrofetenkende. Frykten for å gjøre feil, dumme oss ut, bli støtt ut av flokken. Så det er... Det er en godt trent egenskap, som vi på en måte ikke skal på fjerne helt, men vi må lære oss å håndtere den.
2: Utvikling og læring er nøkkelord for Bodø-Glimt. Hvordan lærer man raskest mulig da?
18: Ja, og da er vi jo litt mer inne på, selvfølgelig på individnivå, at du må være såpass trygg på deg selv og forstå at jeg trenger en evaluering, jeg trenger en tilbakemelding for at jeg skal kunne bli bedre. Det er ikke det her helt alene. Og så er det å gjøre det her i organisasjonssammenheng, og det er jo der jeg mener Bodø-Glimt kanskje har gjort de største fremstegene i forhold til å sette en struktur på evaluering, at alle er med og bidrar, ikke bare trenerteamet, men også alle spillere, sett fra sitt perspektiv, og at vi har en så stor takhøyde, eller en trygghet at vi kan dele kritikk av spillestil, at vi håndterer den friksjonen som naturlig oppstår, fordi vi alle har trua på at det tar oss til en bedre plass. Så det er jo måten er jo å evaluere strukturert og dele erfaringer i plenum.
2: Mats Skauge, du er idrettssosiolog ved Nord Universitet, og du mener Bodø-Glimt har opphevet fotballens tyngdekraft. Det er sterke ord. Hva legger du i det?
19: Ja, jeg kommer ikke på andre eksempler på klubber som har gått fra å være et sånn heislag mellom divisjonene til å bli stabilt best og herje internasjonalt over tid, uten at det er et uttrykk for sånn rike onklers kapitalinnsprøytning. For fotballens tyngdekraftslov sier jo at hvis en klubb overpresterer ut fra økonomiske forutsetninger et år, så vil laget kjøpes i stykker og eventyret blir kortvarig. Men Glimts suksess er på en måte mot alle odds, altså de hadde seriens minste budsjett når suksessen startet, og man ligger altså i en by som er liten og som er isolert og som er nord for polarsirkelen, så man på en måte bryter med alle forutsetninger her da.
2: Hva betyr det for selvtilliten til en by da, når fotballlaget gjør det så bra?
19: Ja, i Glimts tilfelle så viser det jo i hvert fall at det knapt finnes begrensninger for hva som er mulig å utrette nord for polarsirkelen og i periferien da. Og jeg tror ikke man skal kimse av at den måten å jobbe på som Bjørn Mannsverk snakker om her, kan inspirere til byutvikling og prosjekter som vi har sett i Bodø med for eksempel den europeiske kulturhovedstaden, med NATO-senteret, med ny by, ny flyplassprosjekt, etc. Der tror jeg det er noe, selv om det er vanskelig å måle dette.
2: Ja, Ola Helnes, du som har laget podcasten om Glimt-koden, du har også intervjuet Patrick Berg og Ulrik Saltnes, som har vært med på denne utrolige reisen til Bodø Glimt. Hva det som har overrasket deg når du har snakket med dem?
16: Nei, det hvor modig de altså når du skal stille deg selv gi deg selv muligheten til læring, så må du også gjøre deg sårbar, du må åpne deg, du må være villig til å akseptere at du har ikke oppnådd ditt potensiale, du her for å gjøre mikroforbedringer dag for dag, og da må du på en måte se innover hele veien, du kan ikke skylde på andre sånn som Patrick Berg gjorde i 2016, da han var tenåring nærmest, og syntes det var så urettferdig at han ikke fikk spill.
2: I podcasten din så sier Bodø Glimt-spiller Ulrik Saltnes at han mer enn en fotballspiller. Hør bare på dette.
20: Jeg ser på meg selv også, spesielt når det går bra, at jeg tar ikke av, for det her er ikke med. Det her en fotballspiller, og her mestret det, det var gøy, men det her er min verdilig. Om jeg har skårt mål i en kamp, eller om jeg har vunnet serien, så er det fantastisk, men det er ikke personen min, og det er ikke det som driver følelsen av lykke, følelsen av mestring, eller følelsen av selvverd, da. Det er noe helt annet.
2: Det er interessant det Ulrik Saltnes sier her, Bjørn Mansverk, rådgiver og kulturbygger i Bodø Glimt. Hvis vi ser bort ifra det fotballtekniske, da, hva det spillerne i Glimt har blitt bedre til? Eller, unnskyld meg, altså, hva det som kan øke selvfølelsen og tryggheten til spillerne? Hvordan gjør man det?
18: Mm. Ja, igjen, Ulrik og Patrick og Ulrik er jo fantastiske ambassadører, og de er jo så precis i beskrivelsen sin. Når du spør om selvfølelse, så er jo det kanskje også noe som har vært litt annerledes måte å jobbe på i Bodø/Glimt enn andre plasser. Man snakker jo ofte om selvtillit. Selvtillit handler om å premiere deg for hva du gjør. Selvfølelse handler om å premiere deg for hvem du er. Og det her gjør vi jo ikke nødvendigvis bare for å være snill med individet, men vi ønsker at individet skal ha en aksept for å være et menneske, at man er feilbar, at en feil kan være en mulighet for læring, at vi har våre styrker og våre svakheter og våre sårbarheter. Vi burde kjenne til de, og så bruke det i forhold til å prestere. Og det der å bygge en høyere grad av selvfølelse er også viktig i forhold til denne, å lære raskt. Du kan lage et så trygt miljø du bare ønsker i organisasjonen, men til syvende og sist så er det vi som individ som bestemmer om vi føler at det er trygt nok til å faktisk dele våre erfaringer og våre perspektiv.
2: Mats Skauge, idrettssosiolog ved Nord Universitet. Hvis vi ser det enda litt større bildet, da, hva slags kultur og identitet kan fotballen skape og utenfor banen?
19: Ja, fotballen tilbyr jo et emosjonelt fellesskap som angår veldig mange, da. Og det er litt unikt, altså når ellers utover på fotballkamp kaster man seg rundt halsen på vilt fremmede mennesker på en måte. Så det er noe der, og fotball er også noe å snakke med fremmede om. Og det kan være en inngangsport til samtaler også om helt andre ting enn fotball, og en inngangsport til bekjennskaper og vennskaper. Så fotballen har en sånn identitetsskapende kraft og et fellesskap. Og det er også slik at klubbene er ofte byens representanter, da. Og det betyr at innbyggerne i en by ofte identifiserer seg med klubben, i hvert fall så lenge klubben er byens beste lag. Og det har jo Bodø/Glimt vært siden 70-tallet, med unntak av et par år på 80-tallet, hvor faktisk Gran Bodø var byens beste lag.
2: Og så vet vi alle hva, eller i hvert fall de fleste vet hva medgangssupportere er. Hva hvis det snur og det går dårlig med laget, hva skjer med omgivelsene rundt da?
19: Ja, da vil klubben være litt mindre dominerende i bybildet. Det vil gå litt færre folk på kamp, og klubben vil være litt mindre aktuelt samtaleemne rundt diverse lunsjbord på jobb og sånn. Men i Glimts tilfelle så har du jo utrettet så store ting over så mange år nå, at de som har opplevd dette vil jo leve på dette livet ut, og ikke minst vil de forsøke å bringe historiene videre til nye generasjoner. Så Glimt-historien vil inspirere videre uansett hva som skulle skje, det er ingen fare.
2: Helt til slutt, Ola Hellnes, som har laget Glimt-podcasten. Føler du at du har funnet ut hva denne Glimt-koden egentlig gjennom arbeidet med denne podcasten?
16: Jeg skjønner at du prøver å lure meg ut på glattisen nu for ja. Å svare på seriespørsmålet. Det må du gå inn i radioappen og høre. Men jeg tror at nøkkelen er mye hverdager. Altså, spillerne i Bodø Glimt, de er der for hverdagene. De er ikke der for køppgull og mesterliga-kamper. Hvis det kult å vinne køppen og alt det der, men de er der for å finne ut av sitt potensial og se hvor reisen bringer dem.
2: Denne podcasten Glimtkoden finner du altså i appen NRK Radio. Takk skal dere ha alle sammen. Ola Hellnes, journalist i NRK, Bjørn Mansverk, rådgiver og kulturbygger i Bodø Glimt, og Mats Skauge, idrettssosiolog ved Nord Universitet. I Colombia ble den Trump-allierte presidenten Abelardo de la Espriella innsatt i går. Og med det

0: narkoterrorister, som er det nye begrepet til Trump-administrasjonen når det handler om å bekjempe kriminalitet. De snakker om kulturkrig, og Abelardo sier også fracking a lo que de, som er den spanske måten å si drill, baby, drill. Så det er et stort overlapp der, og hvis vi ser på de ministerne han har utvalgt, er det også veldig tydelig at flere av dem vil føre en politikk som minner om den politikken som Trump-administrasjonen fører. Og kanskje det mest tydelige eksempelet på hvordan de vil være en alliert av USA er utenriksministeren Omar Bula Escobar, som er overbevist om at Trump ble snytt for valgseieren i 2020, og på den måten presenterer man liksom en utenriksminister som står samme lakmustesten som Trump vanligvis bruker på republikanere i USA.
1: Presidenten varsler slutt på narkotikahandel, korrupsjon, vold. Dette forekommer vi har hørt før, etter mange valg i Latinamerika. Hvordan har han tenkt å få det til?
0: Ja, utfordringen med populisme er jo at det skaper forventninger som man ikke kan innfri. Og det er tilfellet her, og det var tilfellet med den forrige presidenten i Colombia, Gustavo Petro, som går ut nå, som kom fra venstresiden, han sa det samme. Abelardo de la Espreia tenker at han skal klare det her gjennom å gå til kriminalitet med veldig hard hand. Det er det første. Så han skal straffe dem som handler med narkotika, akkurat som han skal straffe dem som er korrupt, og de mange armerte gruppen i Colombia som står bak volden. Og han tenker det her skal lykkes gjennom en veldig militarisert tilnærming. Colombia er et av de få landene i Latinamerika som har hatt suksess med å militarisere og på den måten gjøre landet tryggere. Det så man i starten av 2000-tallet. Men vanligvis ser vi jo at en hard strategi, militarisert strategi mot narkotikabekjempelse ikke har sterke resultater, med mindre at den også er akkompagnert av masse andre tiltak som ikke bare er militarisert. For eksempel så vi Mexico i 2006, da de allierte seg med USA i kampen mot narko, at mordraten steg, at volden bredde seg ut, at staten mistet kontroll over territoriet. Og det risikerer vi å se i Colombia også, men strategien hans er altså gjøre så mye han kan, og så hardt han kan for at de kriminelle gruppen i Colombia merker det, så å si fysisk, at han er kommet til.
1: Hvordan vil folk i landet, tror du, merke denne høyre dreininga da, som omfatter mer enn bare, holdt på å si, væpnet kamp mot korrupsjon og narko?
0: Jeg tror at generelt merker man politikk mer i Latinamerika enn man merker i Skandinavia. Men det er også mange som vil si, hvis du spør dem, det er de samme som alltid. Der man nok vil merke det mest er til dels i ytterområder, hvor det finnes kriminelle grupper som reelt styrer territoriet, som finansierer politiske kampanjer, og det er her at han vil sette inn med militæret, og man vil merke at det blir en større kamper simpelthen om makten, om territoriet. Så du vil se at militæret utfører flere aksjoner, og også at det sannsynligvis vil bli oppstilt flere barriere på veien for å sjekke, og de kriminelle vil svare igjen med vold, det er det man bruker å se. I byene vil man sannsynligvis se en stor mobilisering fra venstresiden. Det vil være flere protester, spesielt den siste presidenten, Gustavo Petro, som går ut nå, har forfinet denne her egenskapen til venstresiden og mobilisere masse folk, så vi vil sannsynligvis se at det kommer store protester i løpet av Abelardo sin presidentperiode.
1: Takk skal du ha, Mathias Ludvig Littauer, om den nye presidenten i Colombia.
0: Takk selv.
1: Vi skal tilbake til Husøydagene igjen, der statsministeren har stått for den offisielle åpningen i formiddag. Og Morten Kremmer på Husøya i Senja kommune. Jonas Gahr Støre snakket om viktigheten av kysten i åpningstalen sin.

0: Ja, statsministeren sa i sin åpningstall at nordområdene har høy prioritet og at kysten viktig for Norge. Han også imponert over fiskerinæringen sin evne til å omstille seg i en urolig verden der tollsatser kan endre seg fort. Jonas Gahr Støre, hvordan kan man sikre langsiktig verdiskaping langs kysten når verden urolig og uforutsigbar som nå?
1: Det første jo å være gode på det vi skal drive med her. Vi har en sjømatnæring som nå eksporterer for 180 milliarder kroner. Det jo nest største eksportnæringen vår. Jeg tror ingen hadde forutsett at det ville kunne gå så bra så langt. Men vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtale for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringslivet og de som direkte berørt.
0: Det som det snakkes mest om her på Husøya på Fiskekaja jo faktisk tollsatsene og hvordan Donald Trump holder på med sitt tollregime. På hvilken måte kommuniserer dere den bekymringen langs kysten også over dammen til USA?
1: Og det gjør vi i veldig klare spor, alle veier vi kan. Jeg må innrømme at mot Donald Trump skal vi tenke litt igjennom hvordan vi kommuniserer, for han uforutsigbar og kan jo finne på å si at på lyset av det han har hørt så legger han på enda mer prosent. Men det en tendens til at disse spørsmålene nå blir behandlet mer av myndighetene i USA, handelsmyndighetene, utenrikshandelsmyndighetene, og det en bedre kanal og et bedre spor. Så utenriksdepartementet, som nå har hovedansvaret her, og alle våre representanter og vi fra regjeringssiden kommuniserer jo inn til de vi mener har best evne til å høre på rimelig fornuft, og så skal vi prøve å få satsene ned og motvirke at det kommer nye.
0: Regjeringen vil at Nord-Norge skal være sterkt, det skal bo folk her. Hvordan skal man klare det når kvoten eller hav og sikkerhetssituasjonen som den er?
1: Det jo mangfoldig næringsliv langs vår kyst, og igjen, dette med sjømatnæringen har jo vist seg å være en kilde også til bosetning og verdiskaping. Vi skal jobbe med å trygge den bosetningen. Grunnlaget en økonomisk politikk som tar vare på trygghet i norsk økonomi, forutsigbarhet. Satse på reiseliv, satse på disse næringene, legge til rette for dem på best mulig måte. Og sørge for at vi som en eksportnasjon også har adgang til de markedene vi trenger for å få solgt produktene våre. Så egentlig igjen, det understreker at vi må jobbe veldig godt sammen med de som berørt, lytte til de som øyner og ører langs kysten. Og på kvotene så blir vi straffet om ikke vi respekterer det forskerne sier. Vi må ha også måtehold, men nå det jo tegn til da, at på torsk og hys og blåkveite så kan det være oppgang i vente i 2027 forsiktig, men tross alt noe positive tegn.
0: Jonas Gahr Støre, vi på Husøya som ligger ytterst i havgapet utenfor Senja i Senja kommune. Vi inne i totalforsvarsåret 2026. Folk, hva slags beredskap det i folk når det kommer til å forsvare Norge?
1: Ja, altså folk jo kjernen selvfølgelig alt dette, og totalberedskapsåret betyr at alle vi må gå gjennom hva betyr det. Du har hørt mange ganger i ditt medium og andre steder at vi må ha litt ekstra i spiskammer og reserver. Ikke for det verste tilfellet om det skulle oppstå krigssituasjoner, men strømmen kan gå, dataen kan ligge nede. Men vi må få bevissthet rundt bedriftene våre. Bedriften sikret? Hvem har adgang? Den type spørsmål. Være mer oppmerksomme rundt de spørsmålene som knyttet til hele spekteret av beredskap. Og den gjennomgangen trenger vi å ta. Og så styrker vi jo forsvaret vårt. Det jo kjernen i den sikkerhetspolitiske beredskapen. Og der jeg veldig fornøyd med at vi har et samlet storting, alle partiene på Stortinget bak den forsvarsplanen. Og det meste av det vi kommer til å gjøre på forsvar kommer du til å se her i nord.
0: Og i åpningstalen din så nevnte du fiskeavtalen vi har med Russland, som veldig viktig både for norsk og russisk uttak av fisk i Barentshavet. NRK avslørte sammen med andre medier at Russland rustet opp langs grensa i Finnmark. Hva slags kontakt og dialog har Norge med Russland?
1: Veldig lite. Og det jo bare et uttrykk for at et land som har fullskala krig mot et annet land, da vi der vi er. Og tar du kontrasten fra de årene jeg var utenriksminister, hvor vi jo da forhandlet delelinje i Barentshavet, utvidet samarbeidet, så det et veldig nedslående bilde. Men vi må ha et langsiktig perspektiv. Dette ikke skrevet inn for alltid. Det at vi forvalter torsken sammen. Norge og Russland eier denne torsken omtrent halvparten og halvparten. Og det at vi har fått til enighet om hvordan vi forvalter selv i den vanskelige situasjonen, det utrolig viktig. Vi får jo ikke til de møtene mellom forskerne som vi normalt vil ha, men vi har klart å gjøre det digitalt. Og så jobber vi opp mot våre venner og allierte i Europa for å forklare at det det klokt og riktig å gjøre. Russland har jo planer om opprustning i våre områder. Akkurat nå så det ikke det som skjer, fordi Ukraina trekker så mye ned for krigsinnsatsen der. Men det jo en av grunnene til at vi styrker vårt forsvar, og jeg sier igjen, NATO, Norge truer ingen, men vårt ansvar å hindre at noen kommer på tanken om å true oss.
0: Men du trygg nok på at vi ruster opp raskt nok?
1: Ja, altså vi styrker forsvaret etter en plan som raskere og mer omfattende enn vi har hatt i nyere tid. Det gjør vi sammen med andre land. Og så det en alvorlig tid når Russland har valgt den veien de har gjort. De har en økonomi som det stort sett det eneste de har vekst i forsvarsindustri. Og det et autoritært regime, så det jo all grunn til at vi tar det på alvor. Ikke alene, men sammen med våre nærmeste allierte.
0: Og nordområdene et viktig strategisk satsingsområde for regjeringen, det har dere sagt veldig mange ganger, men samtidig så opplever vi en usikkerhet med sykehusstruktur, fraflytting, veistandarden som både og. Når kan vi se det synlige avtrykket at man ser ord bak handling?
1: Altså, jeg har vært med å åpne et helt nytt sykehus i Hammerfest. Vi har fått et nytt sykehus i Kirkenes, så jeg deler ikke den vurderingen, men det å drive helsevesen tilgjengelig for alle i vårt langstrakte land, det alltid en utfordring, men vi skal jo være fornøyd med at hos oss bor det folk i nord. Andre land her i nordområden i verden, så det stort sett ikke folk. Men altså veier, broer, det er ikke rart når du kjører gjennom over Senja, at du skjønner at her det ting å gjøre på fylkesvei. Sånn tror jeg det vil være lenge, men vi satser på det. Og så her i på Husøy så skal vi også få markere at vi bygger Dypvannshavn, og det et stort arbeid som vi også satser på, så det kommer ikke til å mangle på oppgaver.
0: Jonas Karsjøre, litt senere i dag så skal du ut på havet med en fiskebåt, der det skal handle om rekruttering til fiskeryrke. Hvordan skal man klare det, selv her på Husøy, med tanke på at kvoten lav og usikkerhet i stor?
1: Det viser seg jo at folk, unge mennesker, har interesse for det. Jeg var med på en sånn ungdomsmarkering oppe i Lofoten før sommeren, og skal ut med noen unge mennesker nå også. Så vi har jo ordninger i vårt system hvor du kan tildele egne kvoter for utdanning, lærlinger og så videre. Så flere slike tiltak. Også de som går inn og investerer her, sånn, for dem det jo viktig at de kvotene der. Men det sånn at hvis vi ikke har en politikk som følger det vi vet om biologien i havet, så kan det gå riktig galt. Vi må hindre at vi får kollaps av bestander, og det har vi klart til nå. Det må være ambisjonen fremover, og at det skal være bærekraft i det vi får i havet.
0: Takk skal du ha, statsminister Jonas Karsjøre, med oss direkte fra Husøy, så får vi håpe at også statsministeren får seg en liten fisk, skittfiske.
2: Og takk skal du ha, kollega Morten Kremer.
3: Alfred Nobel var en sta visionær som sprengte seg vei inn i historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
2: Skolestart nærmer seg, men i år var det over 60 000 som ikke fikk den sommerjobben de ønsket seg i ferien. Det viser tall fra arbeidstakerorganisasjonen LO. En sommerjobb gir påfyll på bankkontoen, men for mange så ikke det aller viktigste. Oskar Bratli Kristiansen, du med fra Kiwi i Son, og der har du sommerjobb. Hva har du lært av denne sommerjobben din?
4: Ja, det, først og fremst, denne sommerjobben har jo vært ekstremt gøy, og det har vært ekstremt gøy å ha noe å holde på med. Hvis man ikke med venner, eller man hjemme og kjeder seg, så kan man alltid komme ned hit og jobbe litt ekstra. Og man har lært veldig mye. Man får ikke bare penger, man får ekstremt mye erfaring av denne jobben. Og så generelt sett så det egentlig veldig gøy å holde på med å jobbe. Det ikke så kjedelig, vet
2: du. Du skriver i VG at du tok feil når du trodde at det var penger som var det viktigste. Hva har du funnet ut det viktigste?
4: Nei, det viktigste jeg tar med meg nok erfaringen og dette med å kunne samarbeide med andre. Og det at vi klarer å lære bort hverandre, de unge kollegaene, lære bort hverandre, at ikke bare er de voksne som viser hva vi skal, men også at vi lærer bort til hverandre da.
2: Hva sier kompisene dine når du må på jobb og ikke kan dra på stranda? Det kanskje noen av dem som ikke har fått sommerjobb, da vi hørte nettopp at 60 000 som ikke har fått det.
4: Ja, det blir nok litt sånn skuffelse når jeg sier at jeg må jobbe. Men det jo egentlig litt mer jeg som kan juble litt, føler jeg. Fordi at jeg kan tjene egne penger, og jeg tar gjerne den stranddagen en annen dag. Når det passer, og det er ikke så farlig, egentlig. Og jeg elsker å jobbe, og det gøy å ha noe å holde på med.
2: Du 16 år gammel, Oskar Bratli Kristiansen. Hva ditt råd til andre unge som vil ha en sommerjobb?
4: Ja, jeg anbefaler alle unge til å få jobb via arbeidsuken. Det var slik jeg fikk jobb på Kiwi her. Og det som viktig da å være litt frem på og vise at man engasjert og har lyst til å ta den jobben man har sommerjobb i, eller vil ha sommerjobb i.
2: Det som sagt mange unge som ikke får sommerjobb. Hva kan arbeidsgivere og sjefa gjøre med det, mener du?
4: Jeg synes de som arbeidssjefene burde gi mer plass til de unge, og burde inkludere dem og ta dem mer i arbeidsmiljøet. Men jeg synes også det viktig for ungdom å ikke sitte hjemme og forvente at folk skal bare spørre deg, «Hei, vil du ha en jobb?» Du må vise at du også engasjert. Så det like viktig for begge parter, føler jeg.
2: Bli med oss litt videre i sendingen, Oskar Bratli Kristiansen, for nå skal jeg snakke med deg, Tommy Vandalsvik. Du redaktør for ungdomstilbudet Radio Harstad, og du har unge på jobb i sommerradioen din. Hva lærer dem der?
5: Ja, først og fremst så lærer de jo å lage innhold til radio og det radiotekniske. Så her kan de jo være programledere, teknikere, reportere og alt som hører til. Og så lærer de jo så mye mer.
2: De gjør vel det. Og du mener at det samfunnsbygging, rett og slett, å gi unge sommerjobb på hva slags måte?
5: Ja, absolutt. Det her vi ser jo veldig mange unge som ikke får jobb, og det ikke noe vi sånn uten videre kan ha hos oss, men med å søke litt penger fra støtteordninger, så har vi klart å få det til i år. Og vi ser jo at ja, de lærer det radiotekniske og de tingene der, men de lærer, det en del sosial læring i det her, og lærer seg å bli ja, samfunnsborgere som kan snakke med andre og snakke med forskjellige folk og forholde seg til ulike kollegaer og folk på gata som jeg sender dem ut for intervjuet.
2: Hans Kristoffer Årgård Terjesen, du arbeidslivsforsker og ledelsesekspert ved Oslo Met. Hva slags forsprang kan en sommerjobb gi både inn i arbeidslivet og videre utdanning?
6: Det ikke noe tvil om at hvis du har noe å sette på CV-en tidlig, så leder du jo allerede. Jeg tror det mange foreldre sikkert som ser på nå, som har kanskje prøvd å hjelpe barna sine med å fylle ut en CV-mal i WebCruiter eller noe sånt når man skal søke sommerjobb. Og det jo nesten litt sånn komisk hvis man har en 14-åring eller 15-åring, så skal man fylle ut en CV. De aller færreste har jo det. Og jeg tenker at det veldig sånn betegnende både for det forspranget man får, men det viser kanskje også litt av problematikken at vi har et arbeidsliv, men også et kunnskapssamfunn som er bygget opp ganske annerledes enn da du og jeg for eksempel var 15 år gamle slyngler og skulle ut og finne oss en sommerjobb. Sånn at kravene har gått opp til kompetanse nesten i alle jobber, som gjør at det lukkes litt, og det gjør at de få som slipper igjennom, de stikker av med et forsprang som kan være vanskelig å tette gapet for. Men når det er sagt da, når du 15-16 år, så kan jo veldig mye skje i de neste 10 årene, sånn at det jo ikke gitt at en sommerjobb gir deg et fortrinn heller. Det må jo passe, og det må være anvendelig. Men det ingen tvil om at det gir et forsprang som kommer godt med.
2: Mm. Du nevnte, holdt på å si, da vi var ung, Ørgård Terjesen, er det kunnskapssamfunnet som har endret dette sommerjobbmarkedet?
6: Ja, altså, det norske arbeidslivet jo ganske unikt. Hvis vi sammenligner oss med veldig mange andre land, så det slik at hvis du går til andre land, så vil det være veldig mange flere mennesker som gjør samme oppgavene, mens vi her i Norge ofte færre personer som kan utføre samme mengde med jobb. Og det gjør jo at vi ofte trenger færre hoder per oppgave. Og det gjør også at man stenger for yngre til å gjøre mer sånn løpearbeid som det var før. Og nå det ikke så lett for de som hører på radio se det, men rundt håndleddet her, ikke sant, det noe tegn på at jeg småbarnspappa. Og for å sette litt på spissen, det kan godt hende at det det nærmeste mange unge kommer sommerjobb, å lage sånne armbånd til foreldrene sine. Og vi kunne jo nesten gå rundt hjørnet og spørre, har du jobb? Og mange ville ta en sjanse. Jeg har jo noen morsomme erfaringer selv med at jeg hadde jo ikke trøkkførerbevis, men de spurte om jeg hadde lyst til å kjøre trøkken, og da var det bare sett i gang. Som skjer veldig sjelden i dag. Så man hadde en annen forståelse av risiko, men samtidig, i dag så det veldig mange virksomheter som har sentraliserte HR-systemer og bygget opp på en helt annen måte, som gjør at det vanskeligere for lokale arbeidsgivere, som kanskje en del av en franchise eller et større virksomhet, å slippe til. Så her, dette en mosaikk av årsaker da, som spiller sammen, og jeg tror at veldig mange vil, men systemene og regimene ikke rigget som det var før.
2: Jeg ble selv satt og kjøre traktor da jeg var cirka 12 år. Jeg håper saken nettopp. Er foreldet.
6: Ja, vi må håpe sånn da.
2: Ja, som nevnt, 60 000 fikk altså ikke den sommerjobben de ønsket seg. Hva vet vi om hvorfor ikke flere bedriftsledere gir unge sommerjobb?
6: Nei, det hva vi vet om det litt sånn, da måtte vi resten ha forsket på det rett og slett for å spurt dem, så der skal ikke jeg ta munnen så full som kommer rett fra ferie selv, sånn at, så det skal jeg ikke være så sikker på, men det jo ikke noe tvil om at vi har et arbeidsmarked som også presset for veldig mange nyutdannede, altså det står jo også mennesker med bachelor- og masterutdanninger som ikke får jobb, og det betyr at mange av de som da strever med å komme inn på arbeidsmarkedet, de vil også holde på deltidsjobbene sine lenger, og det gjør at du får en effekt da, hvor du kanskje da hvis valget står mellom en 16-åring og en 22-åring som ferdig med en bachelor snart, så det kanskje ikke så rart at du velger da den eldste som kanskje anses som det tryggeste valget og som kan ta flere oppgaver. Så dette handler jo litt også om samfunnsstrukturer, mer enn på en måte hva lokale arbeidsgivere også bare kan velge å gjøre.
2: Mm. Litt tilbake til deg, Tommy Vandalsvik i Radio Harstad. Ser du noen endring hos de unge du har i jobb i sommer fra dem? Kjem inn døra til de går ut igjen på sensommeren?
5: Ja, absolutt. Noen kommer kanskje inn som litt sånn forsiktig og beskjeden og alt sånt, og her får de jo kanskje virkelig litt trødd ut for komfortzoner og mikrofon i trynet og et kamera og liksom å være veldig, ja, du blir på en måte tvunget til å være utadvendt og sosialt, og det nesten som man ser at liksom i løpet av de her ukene de har jobbet, at liksom de blir litt rettere i ryggen, litt sånn ja, blir tryggere på seg selv, og så jeg tror det når de begynner på skolen om en uke, så er det på en måte ikke bare kontoen så full, men det setter med en sånn mestringsfølelse, og du har faktisk gjort noe, du har gjort en innsats, og du har fortalt noe, så det tror jeg er veldig viktig å ha med seg.
2: Oskar Bratli Kristiansen på Kiwi i Son. Vi har snakket med sjefen din også, som sier at du skal jobbe litt til i høst. Hvorfor har du lyst til å fortsette?
4: Jeg har lyst til å fortsette fordi at det for det første ekstremt gøy, og man fortsetter å lære nye ting hver eneste dag, og man møter nye spennende kunder hver eneste dag, og det ekstremt mye erfaring å ta med seg i tillegg til pengene da.
2: Tilbake til deg til slutt, Hans Kristoffer Årgård Terjesen. Vi snakker mye om utenforskap blant unge. Hvordan kan en sommerjobb bidra til å dempe dette?
6: Altså, det kan nok til en viss grad bidra til å dempe utenforskap, men utenforskap handler jo om veldig mye mer enn en sommerjobb. Det handler jo om på en måte hvilken sosioøkonomisk status du har, om du har tilgang til fast regulært arbeid. Det handler jo veldig mye om hvor du bor, demografi, altså hvor frisk du er. Dette en stor mengde med årsakssammenhenger som vil avgjøre om man kommer ut eller inn. Men det å være i jobb, det på en måte en av de viktigste portene inn til å være en del av det aktive, virksomme samfunnet og ikke være utenfor. Og det ikke noe tvil om at en sommerjobb, hvis du stikker av der i den konkurransen med andre, så leder du. Men det nok dessverre ikke slik at det en port som sikrer deg utenforskapet. Samtidig så må vi stille oss et spørsmål om at hvis vi bygger opp et arbeidsliv og et samfunn hvor man ekskluderer ungdom ganske mye frem til de ferdig utdannet, om det skaper en slags følgekomplikasjon for norsk arbeidsliv, fordi man da må stole blindt på vitnemål og egentlig bare karakterer. Og jeg har selv vært med og vært referanse for noen personer nå før sommeren, og de som hadde noe på CV-en, noe å vise til, jobber før de var ferdig utdannet, de stakk jo av med seieren. Så det ikke noe tvil om at det å få en fot innenfor, ikke bare med sommerjobb, men også med deltidsjobb ved siden av studier, de leder på veldig mange andre, hvis de hel ved, da, som vi liker å si. For det teller oss opp også inn det til når det kommer til slutt.
2: Det teller så absolutt med, foten i hvert fall innenfor. Takk skal dere ha alle sammen, Hans Kristoffer Aargaard Harrison, arbeidslivsforsker og ledelsesekspert ved Oslo Met, Tommy Vandalsvik, redaktør for ungdomstilbudet Radio Harstad, og Oskar Bratli Kristiansen, sommervikar på Kiwi i Son. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndighetene i landet nå nesten 4000 smittet. Korrespondent Vegard Kjørom, du med oss fra Nairobi. Hvorfor smittes stadig flere? Hva vet vi om det?
7: Dette en epidemi som veldig vanskelig å stanse. Ebola-viruset sprer seg i et område hvor det manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider manglende bevissthet rundt befolkningen, eller vilje eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smittet, som det offisielle talet sier. Så dette her et virus som sprer seg i kanskje et av de områdene i verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det i Øst-Kongo, en region som preget av konflikter.
2: Også bekreftet smitte i storbyen Kisangani. Hvor dramatisk det?
7: Ja, det tilfelle i Kisangani ble bekreftet for noen veker siden, så har det ikke vært så veldig mye flere tilfeller bekreftet der. Man sitter tidligere også at byer som Goma og Kampala har det vært påvist tilfeller hvor man har klart å stanse det. Og det veldig viktig, for hvis det sprer seg til storbyene der folk bor tettere, så vil jo viruset kunne spre seg i større geografiske områder, men foreløpig så har man klart å holde det i all hovedsak til Ituri-provinsen øst i Kongo, og så klarer han heldigvis å slå ned de tilfellene som har blitt påvist andre plasser, men som sagt så er det sannsynlig at det store mørketall her, og at det kan være spredning utover de områdene en kjenner til i dag også. Da. Mm.
2: Og dette jo et konfliktområde, Vegard Kjørom. Hva slags utfordringer gir det i arbeidet med å begrense smitten og dette utbruddet?
7: Det er enormt mange utfordringer. Det ene er logistikken med å komme seg ut til de som smittet, komme seg ut i landsbyer hvor det helt tydelig klyngesmitte, hvor en bør få sende ut helsearbeidere. Dette et konfliktområde hvor det kan variere fra veka til veka hvem som kontrollerer de ulike veistrekningene, de ulike områdene. Dette gjør det vanskelig for helsearbeidere å på en relativt trygg måte komme seg ut og få gjort jobben sin, fordi en må forholde seg til væpnet gruppe, som opererer spesielt utenfor byene. I tillegg så er det sånn at i mange konfliktområder, og spesielt i Kongo, så er det ekstremt låg tillit til styresmaktene. Det er mange mennesker her som aldri har sett at styresmaktene har gjort noe særlig positivt for dem. Tilliten deres ligger hos andre enn lokale styresmakter, og dermed så blir det også vanskelig å bygge den tilliten du trenger hos en befolkning for å få dem med på det arbeidet som må til for å bremse smitte. Mange nordmenn opplevde selv koronapandemien, og der så vi jo hvor viktig tillit til styresmaktene var, og i Norge har vi en ekstremt høy tillit hvis vi ser på verdensbasis. I Kongo så er det i andre enden av skalaen, der finnes ikke den tilliten, og det gjør det jo også vanskelig å få folk med på laget.
2: Ja, for dette rammer jo ikke bare dem som er syke, men det rammer jo egentlig hele sivilsamfunn, folk som også ikke er syke. Hvordan arter det seg?
7: I veldig mange ulike former. Det ene er jo pårørende som blir opprørte når de syke blir isolerte, når de ikke får tilgang til mennesker som har dødd for eksempel av Ebola. De ønsker å følge lokale kulturelle riter og begrave sine kjære på den riktige måten i deres øye, men det krasjer totalt med de føringene som kommer fra helsestyresmaktene om å ikke være fysisk nære døde personer, fordi da blir en smittet, eller da er sjansen veldig stor for å bli smittet. Så er det jo også sånn at denne her spredningen av Ebola legger beslag på enormt mye ressurser i helsevesenet. Dette får følge for alle andre som trenger dette helsetilbudet. Det skjer i et land hvor det allerede er et veldig dårlig helsetilbud, og det skjer på en tid hvor bistanden blir kuttet, og i Kongo. Og det får jo utslag når det gjelder helsetilbudet i Kongo, og nå må veldig mye av pengene til dette gå til å motvirke Ebola. Og en ser jo da på tallene for de ulike sykehusene at det har gått kraftig ned på pasienter som kommer med andre sykdommer. Sannsynligvis også fordi frykten for å bli smittet ved et sykehus, den er stor blant folk flest, for de vet at inne der, der ligger det Ebola-pasienter, og de som jobber der, de har behandlet de Ebola-pasientene.
2: Kort til slutt, Vegard Kjørum, Leger uten grenser sier til oss at de har satt opp to nye behandlingssenter nær episenteret for dette Ebola-utbruddet. Hva vet vi om den internasjonale hjelpen nå?
7: Ja, det er organisasjoner som Leger uten grenser og lignende organisasjoner. Caritas er blant annet store i Kongo som er avhengig av fortsette arbeid sitt. I samarbeid med kongolesiske helsestyresmakter, Verdens helseorganisasjon, men også afrikanske helseorganisasjoner. Og dette samarbeidet er relativt bra. En har klart å slå ned Ebola-epidemier før. Det pågår også et utviklingsarbeid for å få til en vaksine mot denne Ebola-varianten, som det per nå ikke finnes vaksine mot. Så det blir mobilisert internasjonalt, men det skjer da i en tid hvor bistandsbransjen opplever kutt, så det er jo utfordringen på andre siden å få finansiert denne hjelpen som trengs.
2: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Mer enn 1800 smitta eller døde av Ebola-epidemien i Kongo. Etter en sommer med roing i inn- og utland og hjelmer med og uten horn, så skal vi nå ta vikingtida hakket mer på alvor her i helgemorgen. I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad, og det feires med nasjonalt 1000-årsjubileum, kalt Norge i 1000 år. Reporter Betel Britto, du er for anledningen i Gjesvær i Nordkapp kommune i Finnmark i dag, der de like godt har tjuvstartet dette 1000-årsjubileet. Hva er det som foregår der?
8: Det er fullt liv på det lille fiskeværet Gjesvær i Nordkapp, og her har flere folk samlet seg, både for å lære om, men også gjenoppleve vikingtiden. Og ja, vi er nettopp ferdig med en morgensamling her ved bålet, og jeg har med meg Terje Bø. Det ser ut som du har trådd rett ut fra 1000-tallet. Kan du fortelle meg litt om drakta di?
9: Ja, det ytterste her er jo reinskinn, som er olja, så det er oilskin fra sånn som man gjorde det i vikingtida. Så det er windstopper i det her, og så skikkelig varm og god. Under her så er det da ull på kroppen, og det er jo rød farge, og da er du ganske rik hvis du har rød. Og rødt og blått er veldig dyrt og krevende å lage til av farge. Og så er det da brikkevev rundt omkring her, er noen vilsvintenner, som er ganske eksklusiv, så jeg har fått tak i Østen. Og her er da en bitte av valrossskinn, som man laget tau av før i tida. Så det er en rekonstruksjon, og en ulv da på toppen for å holde varmen.
8: For en flott drakt, og jeg lurer på hva slags betydning har Gjesvær hatt i den vikingtidshistorien?
9: Gjesvær har nok hatt veldig betydning som en havn, en trygg og god havn. Det er mange holmer, mange trygge hamner for dem at det blir dårlig vær her i Gjesvær. Og så er det jo en av de få kildene som vi har til historien, som er skreven om nordnorsk vikinger. Så det er 1000 år siden i år at han Tore Hund var i Gjesvær.
8: Og hva kan du fortelle meg om det som Tore Hund gjorde her oppe?
9: Tore Hund var, sånn som familien hans har vært mange, mange generasjoner, egentlig på handel med Bjarma, Sama og langt inn i Russland mot Arkangelsk, og handlet med folk. Men han, den her i 1026 så har han, hans brorsønn Asbjørn Selsbane blitt drept av kongen sine folk. Og han har fått beskjed om at de må hevne. Det er veldig viktig den tida her at man hevner. Man kan ikke lage skam på etter. Så han har fått et spyt som han har med seg, som brorsønnen blir drept av. Og kongen har sendt nordover to stykker andre nordlendinger som er egentlig gått i allianse med kongen, og det er ikke helt populært. Og de er på samme sted her. Og til slutt, en kveld, så tar han denne spydet som vi kaller for selshevneren og dreper en som heter Kale. Og det er liksom opptakten til slaget på Stiklestad som skjer 4 år senere. Nordlendingene mot trønderne og kongen.
8: Og festivalen, den var både i helga og neste helg, og det blir en del konserter, aktiviteter og en del workshop for folk.
2: Tusen takk skal du ha, Betil Britto, fra denne vikingrapporten fra Gjesvær i Nordkapp kommune. Tore Hund var altså sentral i slaget på Stiklestad, der han tok livet av Olav den Hellige, en stor og viktig hendelse i Norges historien. Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet i Oslo. Han var datidas Erling Braut Haaland, sier du om Olav den Hellige. Hva er likhetstrekkene der?
10: Ja, det kan man jo trekke si. Olav var jo faktisk en ganske stor internasjonal, ja, han var kjent over hele Europa. Ikke som konge, men som en helgen. Og hans dedikasjon ble altså ganske stor, og han fikk dedikert kirke til seg i 400-500 kirker i hele Europa. Og det er egentlig den helgenstatusen som litt for ofte går i glemmeboka når vi snakker om slaget på Stiklestad. Det er den som faktisk gjør Olav så spesiell. Og man kan faktisk si at slaget på Stiklestad hadde sikkert gått inn i, jeg kanskje ikke glemmer boka, men de hadde ikke fått den oppmerksomheten som den har fått nå, med mindre at Olav ble en helgen.
2: Hvordan var den politiske kulturen i Norge på den tiden av Tore Hund og Hellige Olav levde?
10: Ja, altså, den dreide seg veldig mye om gaver og gavegivning og opprettelse av vennskap. Da Olav, Haraldsson eller Olav, senere Olav den Hellige, kommer til Norge, så sitter han på store ressurser, kan bruke de til å opprette vennskap med norske høvdinger. Men så er det også en annen spiller som er på banen, Knut den Store, som sitter i England. Han er konge på Danmark og England, og mener at han har krav på kongemakten i Norge. Han sitter på et lite oljefond, det engelske sølvet, som han bruker ganske uhemmet for å opprette vennskap med norske høvdinger, blant annet Tore Hund.
2: Hvor mektig var Tore Hund egentlig?
10: Det er all grunn til å tro at han har vært meget mektig. Han er jo alliert med de mektigste familiene i Norge. Han selv sitter i en ganske sentral posisjon geografisk, og han har ganske store ressurser, så det ikke noen tvil om at han gjennom sin rikdom klar til å opprette vennskap med veldig mange både høvdinger og bønder i Norge, så det all grunn til å tro at han har hatt særdeles stort nettverk, og det egentlig derfor han blir så ettertraktet for Knut den store at alliere seg med. Og når det skjer, så faktisk på en måte er det med på å forsterke på en måte hans posisjon, så det ingen tvil om at Tore blant de aller, aller mektigste høvdingene på etter 1026.
2: Hva slags posisjon hadde Nord-Norge sammenlignet med Sør-Norge for 1000 år siden? Vi ser jo her bildet av konflikten mellom nordlendinga og trøndere.
10: Ja, altså, jeg tror ofte at vi har undervurdert betydningen av Nord-Norge i norsk historie. Og særlig gjelder dette når det gjelder vikingtiden. Altså i fortellingen om Ottar fra Hålogaland fra slutten av 800-tallet, så hører vi om at samen må betale ham, han er altså en høvding i Nord-Norge, de må betale ham skatt som bestod av dyrehuter, fuglefjær, valbein, skipstau, laget av valhud og selhud. Og for å lage alle de hundretals av vikingskipene som måtte bygges hvert år for å fornye vikingskipflåten, så trengtes det veldig mye tau. Og mye av dette beste skipstavet, det var faktisk produsert i nord, av varlut, selut og valros. Og uten dette tauet hadde vikingene ikke vært i stand til å bygge den flåten, så de trengte for å holde sin aktivitet oppe. Og, ok, vikingene, nordlendingene sender tau sørover, men til gjengjeld så trenger de jern. Så er jeg ganske overbevist om at det har foregått ganske stor byttehandel mellom tau og jern fra sør. Slik at når vi snakker om forholdet mellom nord og sør, så tror jeg det er litt viktig å understreke at det er dette samarbeidet som skjedde, foregikk mellom områdene i nord og områdene i sør. Og i tillegg så må vi heller ikke glemme at det faktisk samarbeidet i hele Skandinavia, som faktisk er en veldig viktig forutsetning at vikingene kan holde den aktiviteten som de klarer i 400-350 år.
2: Mm. Takk skal du ha, Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet i Oslo, for denne vikingtidsleksjonen din. Helgemorgen er slutt for i dag, i hvert fall. Teknikk og bilderegi i dag var ved Per Inge Anti Aasen og Miles Herman Flikke. Produsent Knut Eirik Lindblad, og her i studio Arne Egil Tønseth. Og har du forslag til saker vi bør snakke om her i Helgemorgen, så send oss gjerne tips i appen NRK Radio. Let opp Helgemorgen og trykk send inn. Så høres vi igjen i morgen.
11: Her er NRK Nyheter klokka 11. Tollsatsene fra USA er uforståelige og uakseptable, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. USAs president Donald Trump innførte i juli 12,5% toll på norske varer, som er en høyere tollsats enn EU. Norske styresmakter jobber hardt for å endre USAs nye tollsatser.
12: Vi møter en verden der ute som er mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA er etter min mening uforståelig og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det er veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så er det slik at Europa er viktigst for oss, Asia er viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter er jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtale for å komme inn der. Så det er egentlig, det er tonen om at vi må jobbe, gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringsliv og de som er direkte berørt.
11: Det sa Jonas Gahr Støre, som nå er på Husøydagene for å snakke om kystberedskap og busetting. To personer er sikta for grov kroppsskade etter en valgsending i Fredrikstad i går kveld, det opplyser politiet nå i formiddag. To personer ble fraktet til sykehus etter valgsendingen. En av de skadde ble skrivet ut fra sykehus i dag tidlig. Skadeomfanget til den andre er foreløpig ikke kjent. Utenriks nå, det har vært nye russiske luftangrep i området rundt Kyiv i natt. Tre personer er drepne, blant de er et barn ifølge ukrainske styresmakter. Russland har den siste tiden intensivert angrepet mot Kyiv, skriver nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske militæret advarer sent i går kveld om fare for flere russiske angrep i natt. Streikefaren i luftfarten ikke over. Mange puster lettet ut, og det i går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabintilsette i SAS. Men denne måneden det flere runder med forhandlinger, forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
13: Den spenningen er ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling i luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da er det bakkemannskapet som skal i ilden hos riksmekleren, og de har sendt et varsel at hvis de ikke blir enige, så er det 1800 av dem som går ut i streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplasser. Og når den er ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så er det en ny runde, da er det flygelederne uka etter. 500 flygeledere har varslet at kan ta tatt ut i streik.
11: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
14: Det er en dårlig sommer for russerne.
15: Russere flest merker nå fullskala krigen mot Ukraina på en helt annen måte enn før.
14: Det du nå skal høre har skapt uendelig mye bråk i Sverige denne uken.
16: Her er Ekot kvart i fem. Sverigedemokrat kaller S-lederen for en kvissling.
14: Kakelakker er nesten umulig å utrydde, og i India frykter nå lederne dem.
17: Partiet ikke engang 3 måneder gammelt, men Røsla har sendt utdanningsministeren på dør.
14: Dette og mye mer i denne utgaven av Urix. Jeg heter Halvar Sandberg. Og vi begynner denne sendingen i Russland. Denne uken styrtet en ukrainsk drone på en badestrand, og minst 3 personer ble drept. Krigen i Ukraina skaper nå store problemer for turistindustrien i flere populære badebyer ved Svartehavet. Gjestene uteblir, og de som likevel tar turen må forholde seg til flyalarmer, også når de er på stranden.
18: Bølger slår inn på en lang sandstrand i den russiske svartehavsbyen Anapa. I vannet svømmer feriegjester, og på stranda ligger folk og soler seg. Men badestranda ikke lenger et sted der russerne kan slappe fullstendig av. Vi bekymret, sier en mann som nyhetsbyrået Reuters har intervjuet. Han står i badebukse og har akkurat tatt av seg dykkemaska. Fra tid til annen kan han se at det vaier røde flagg langs stranda. Det betyr ikke lenger bare at det farlig å bade, men også at det fare for rakettangrep. Når flyalarmen går, søker vi ikke tilflukt, men vi følger med. Vi redde, men håper på det beste. Anapa en av flere populære badebyer langs den russiske svartehavskysten. Utenfor en souvenirbutikk sitter hotelleier Karina på en benk. Vi pleide å ha 300-350 gjester på hotellet vårt. Nå har vi 17. Dette ikke bare en dårlig sesong, det en kollaps, sier hun. Vanligvis tjener folk nok om sommeren til å klare seg gjennom vinteren, forteller hun. Men i år alt usikkert. Krigen rykker stadig nærmere de russiske ferieparadisene. De siste månedene har Ukraina intensivert angrepene sine mot russiske fartøy i Svartehavet, og angriper samtidig inne i Russland. Dette smellet fra en ukrainsk drone som falt ned på en badestrand noen mil sør for Anapa denne uka. 7 personer ble drept, 40 skadd. Russiske myndigheter anklager Ukraina for å angripe sivile. Samtidig det ikke klart om dronen ble avskåret før den landa på stranda. Langs strandpromenaden låser Anton opp døra til restauranten sin. Den har stått tom hele sommeren. Dette året har vært spesielt vanskelig, sier han. Han har telt på knappene om han skal åpne eller ikke. Nå har han bestemt seg for å vente og se hva som skjer med bensintilgangen. For ved en av Anapas bensinstasjoner holder politiet orden på køen av biler. Det ikke lov å hamstre. Ukrainernes angrep på russiske oljeraffinerier har ført til bensinmangel flere steder i Russland. Det rammer også turistbransjen i Anapa. Siden invasjonen i 2022 har flyplassen i byen vært stengt på grunn av sikkerhet. Mange turister må derfor komme kjørende, men ikke i år. Det er en rar sommer, sier en taxisjåfør, mens han venter på tur til å fylle. Turistsesongen er jo i gang, men det føles ikke slik. Det er mye færre folk her i år. Organisasjonen for russiske turoperatører har bedt om at myndighetene griper inn for å unngå konkurser. På stranda vasser familiefaren Sergej i bølgene. Hva han og de andre russerne mener om krigen i Ukraina, vet vi ikke. Det får de ikke spørsmål om. Sergej sier familien på fire koser seg, selv om han hver dag får flere varsler på mobilen om mulige rakettangrep. Disse varslene er overalt om dagen. Det har blitt en del av hverdagen vår. Vi har sett noen militære fly over oss et par ganger, men ingen droner, sier Sergej.
14: Ja, reporteret etter innslaget var Kari Scheie. I Russland kommer altså fullskalakrigen i Ukraina stadig nærmere folk flest. Ukrainernes droner merkes nå oftere også ved de russiske storbyene. Likevel er russerne svært lite villige til å snakke om krigen.
15: En lagerbygning ble truffet av en ukrainsk drone i byen Tambov. De siste ukene har omlag 20 slike lagre tilhørende netthandelgiganten Wildberries blitt rammet forskjellige steder i Russland. Her finnes det ikke bensin, sier en mann som vi treffer på en stasjon utenfor Moskva. Han må fortsette å jakte på drivstoff. Russere flest merker nå fullskala krigen mot Ukraina på en helt annen måte enn før. Det berører dem mer i hverdagen, også ved at flyplasser stadig vekk blir stengt når det er ukrainske droner i lufta. I sentrum av Moskva er det mye folk på gågata Gamle Arbat. Det er en blanding av turister og fastboende. Jeg spør hva de er mest opptatt av for tiden, og får noen litt overraskende svar. Jeg er mest opptatt av barna som skal inn på universitetet, og av barnebarn selvfølgelig, sier Jelena til NRK. Hun mener at det ikke er noen vits i å snakke om økonomi, for ingenting endrer seg selv om vi snakker om det. Jeg er mest opptatt av familien min og av vennene mine. Jeg vil at vi skal ha et godt forhold, sier Alexei. Fred, ro og stillhet er det viktigste for meg. Alt annet er mindre viktig, for det kan kjøpes, sier Olga. For flesteparten av oss unge er nok jobben det viktigste. Vi trenger den for å ha et stabilt liv, mener Mikhail. Ingen av dem vi møter i sentrum av Moskva nevner fullskalakrigen og følgene av den. Heller ikke på direkte spørsmål vil de si noe om krigen. Jeg holder meg langt unna politikk. Jeg liker ikke politikk, sier denne mannen. Men han legger til at andre land ikke har noe å frykte hvis de ikke lager problemer for Russland. Politikk snakker vi ikke om, hvis du lurer på det, sier denne kvinnen. Russere flest har fått med seg at de kan få store bøter og lange fengselsstraffer dersom de sier noe som myndighetene mener er galt om fullskalakrigen. Derfor er veldig mange redde for å si noe som helst om krigshandlingene. I en tale til det russiske parlamentet nylig sa presidenten at Russland skal intensivere krigen. Vi skal handle nøyaktig og konsekvent. Vi skal oppnå de målene vi har satt oss, sa president Vladimir Putin. I løpet av det siste halve året har oppslutningen om presidenten falt med nesten 9 prosentpoeng hos det statlige meningsmålingsinstituttet FZIOM. Hos det uavhengige instituttet Levada er tallet på 10 prosentpoeng. Men på gata i Moskva var det bare en av dem vi møtte som uttrykte bekymring for det som skjer i landet.
19: Меня беспокоит, конечно, Jeg
15: er selvsagt bekymret for den nåværende situasjonen. Jeg er opptatt av barnet mitt, hva slags utdannelse han skal få, og om han skal bli i Russland eller velge noe helt annet, sier denne kvinnen.
14: Og ifølge meldingene så blir det bare verre. De ukrainske droner skal i løpet av de siste timene ha satt to nye russiske oljeraffinerier i brann. Korrespondent Jan Espen Kruse leverte denne reportasjen fra Moskva. Vi hørte lyd fra i natt fra den ukrainske hovedstaden Kiev. Smellet var fra en av åtte Iskander ballistiske missiler som traff. Rapportene fra den ukrainske hovedstaden tyder på at det ikke var noe luftvernaktivitet, så ukrainerne har også en vanskelig sommer. Korrespondent Fredrik Tombra i Kiev, nok en vond natt for den ukrainske befolkningen. Er de helt forsvarsløse?
20: Ja, det tror jeg man kan beskrive det som, i hvert fall mot den trussel fra disse ballistiske missilene og hypersoniske kryssermissilene. For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte dem ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtall igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner er under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene, med det nå hadde vært rundt 60 ballistiske missiler frem til nå i august, og ingen blir skutt ned, så er det et tegn på at man rett og slett er tom for ammunisjon.
14: Det kom en melding i natt at USA godkjent salg av hele 5250 avskjæringsraketter til landene Bahrain, Kuwait, Qatar og de Forente arabiske emirater. Ikke noe til Ukraina.
20: Nei, og det her er jo en enorm frustrasjon for Ukraina. For det første så har jo Zelensky påpekt at de får bare rundt en tredjedel av de avskjæringsrakettene, altså sammenlignet med fjoråret. Det andre er jo at mange av de missiler som er brukt i Midtøsten det siste halve året, det er jo missiler som koster veldig mye, som tar lang tid å etterforsyne med, og som da også er blitt brukt å skyte ned ganske billige mål, som Ukraina for lengst har funnet andre måter å kontre med. Og derfor så prøvde jo de også å komme tidlig på banen med å tilby sin kompetanse og kunnskap, men de har liksom ikke fått det helt ønskede svaret, altså det at de ønsket da enten avskjæringsmissiler eller at de ønsket penger til å kunne kjøpe nye avskjæringsmissiler. De er rett og slett ikke prioritert akkurat nå.
14: To ganger har Donald Trump lovd at Ukraina skal få produsere Patriot-missiler på lisens, og to ganger har han sagt at han likevel ikke er så sikker på det. Er dette fortsatt noe ukrainerne håper på?
20: Ja, de håper nok i det aller lengste på at dette her til slutt skal løse seg, selv om Trump har gitt lovnader og gått tilbake på det. Det er ofte litt sånn det har gått det siste halvannet året etter at han kom til makten. Den store utfordringen er jo at det er ikke noe sånn rett frem prosess, rett få lisensene, og så er det bare å starte masseproduksjon av dette. Det kommer fortsatt til å ta tid, de kommer til å måtte krige om de samme komponentene som man bruker til å produsere missiler andre steder. Så det er langt frem i tid at de kommer til å se noe sånn stor nytte av de lisensene, men de håper jo selvfølgelig at de kommer til å få det på plass, sånn at de kan starte sin egen produksjon og bli litt mindre avhengig av USA på akkurat det.
14: Hva er så løsningen? Finnes det en løsning, Fredrik?
20: Nei, det er det som er veldig vanskelig. De prøver jo nå å utvikle sitt eget system, dette Freia-initiativet, som Norge og via Kongsberg er en del av, der de forsøker å utvikle egne sånne antiballistiske kapasiteter. Det også kommer til å ta tid, og det anslås at kanskje man ser det i løpet av neste år. Det er vanskelig å si, og så håper jo de også da å få lov til å bruke Starlink til å angripe mål i Russland. Akkurat nå så kan de bruke det i Ukraina mot de okkuperte områdene, men dersom de hadde fått at muligheten til å navigere med droner ved hjelp av Starlink dypt inne i Russland, så ville kanskje det også kunne hjelpe de å treffe enda sikrere og gjøre Russland enda mer sårbar for disse angrepene som vi har sett at Ukraina har gjennomført med ganske stor suksess det siste, egentlig det siste året, men nå spesielt på vårparten.
14: Takk til deg, Fredrik Tombra. Vi skal til et helt annet sted, men der det absolutt ikke er bedre, Vestbredden. Volden har eksplodert. I forrige uke stormet hundrevis av bosettere palestinske landsbyer. NRKs lokale team har snakket med en mann som måtte løpe for livet da han så bosetterne omringe huset hans.
19: Firebarnsfar Mohammed Torabi står i stuen sin i den palestinske landsbyen Sarra på den okkuperte Vestbredden. Han viser NRKs lokale team rundt i første etasje av huset hans. Flere av veggene er helt mørke av sot. Det ligger knusglass på gulvet fra vinduene, og inngangspartiet til huset er ikke til å kjenne igjen.
21: Det kom omtrent 15 mennesker fra dem, bortsett fra de som var i huset. De åpnet døren her, døren her, tabik al-ardi.
19: Rundt 15 av bosetterne tok seg inn i huset, mens mange ble stående utenfor, forteller han. De brøt seg inn via den tunge metallporten. Torabi og familien hadde nettopp kommet hjem

0: tvangsforflytning og massiv bosetningsutbygging kan være del av en bevisst politikk for å presse palestinere bort. Mange av de mest radikale bosetterne mener de har en gudgitt rett i området og ønsker å fordrive palestinerne. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Fredag 24. juli fant et av de dødeligste angrepene sted i landsbyen Tall, ikke langt unna Sarra. Hendelsen satte i gang den nye voldsbølgen på den okkuperte Vestbredden. Video fra hendelsen viser væpnede bosettere som angriper og skyter en palestiner, ifølge Human Rights Watch som har verifisert videoene. Så ser man en palestiner som river et våpen ut av hendene på en bosetter og skyter ham. Deretter åpner israelske soldater ild mot en gruppe palestinske menn. Til NRK skriver det israelske militære IDF at det var en palestiner som skjøt først, og at det utløste skytingen. Flere øyevitner og Human Rights Watch sier det motsatte. Situasjonen på Vestbredden er nå på bristepunktet, ifølge flere palestinere NRK har snakket med. Men Mohammed Torabi lar seg ikke skremme bort av bosetterne. Dette er jorden vår, våre fedres og bestefedres jord, og vi kommer aldri til å gi den opp, sier han.
1: Det var Midtøsten-korrespondent Aida Korami som hadde lagd denne reportasjen. I Sverige raser det nå en debatt om hvor grensen for en politisk retorikk går. Kan noen kalle noen for en kvisling, eller gjelder det bare dersom man omtaler politikere langt ut på høyresiden? Reporter Anja Strøen tar deg med til ordskiftet hos Søta Bror.
2: Här är Ekot kvart i fem. Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling.
3: Detta var nyhetsoverskriften överallt i Sverige på måndag. Huvudpersonen i bråket du nu ska få höra om är han här.
4: Tack för det, herr talman. Alltså min poäng är ju att inte att alla muslimer är extremister, utan att islam är extremism.
3: Detta är 57 år gamle Rickard Jomshof. Han er ikke hvem som helst, han er en av de mest profilerte og mektige veteranene i det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna, SD. Han har tidligere ledet justiskomiteen i riksdagen.
4: Har man en helig bok som uppmanar det muslimske kollektivet til fruktansvärda saker, då är det där problemet finns. Och det måste man våga adressera.
3: Här hörte du Jomshof från en debatt i riksdagen i maj, där han igen snackat om ett av sina favorittemar. Islam. Iført blå dress og med håret pent dandert i sideskille, snakket han med rolig stemme. Men det som kommer ut oppfattes ofte provoserende. Det er ikke det han sa her som nå gjør at Sverige holder pusten. Det er bare for at du skulle få høre hans stemme. For det han har ytret seg om nå har skjedd på sosiale medier. Mandag la Jomshof ut en bildekollasj på X av den norske nazistiske forrederen Vidkun Quisling, ved siden av et bilde av politisk redaktør i Aftonbladet, Anders Lindberg. Så klinket Jomshof til med følgende tekst. «Mann til venstre er Quisling, mann til høyre er Quisling.»
5: Jeg tycker at det her går over grensen, derfor at hva det i praktiken innebærer er at man anklager meg for å være landsforrædere.
3: Det svarer politisk redaktør i Aftonbladet Anders Lindberg. Før Jomshof la ut Quisling-kommentaren på X, så hadde redaktøren vært med i en video, der han, som redaktør, diskuterte hvem som kan bli ministre i regjeringen dersom de borgerlige partiene, inkludert Sverigedemokraterna, vinner valget til riksdagen i september. Han nevnte at det var en mulighet for at Rikard Jomshof kan bli ny justisminister. Det mente Aftonbladet-redaktøren ville bli et mareritt, og viste blant annet til Jomshofs tidligere uttalelser om koranbrenninger. Og dermed ble redaktøren hengt ut som en kvisling.
5: Jeg tror at det her er farlig, faktisk, at man holder på det her settet. Derfor at det demokratiske samtalet bygger jo på at vi

0: Nå, India. Nok en gang har vi sett unge ta til gatene med krav til myndighetene. Studentopprøret kakkelakkene fikk utdanningsministeren til å gå av.
1: Vi har gjort det. Ljoma over Jantar Mantar-plassen i Delhi i India. Orda kommer fra lederen i det nye uoffisielle kakkelakkpartiet, Abhishek Dibke. Partiet ikke engang 3 måneder gammelt, men rørsla har sendt utdanningsministeren på dør. Dette en historie som har rørt ved unge verden over. Og selv om store deler av den skjer på et torg i Delhi, starter hun i USA.
2: I just made a post on my personal ex-profile. What if all cockroaches come together?
1: Dette Abhishek Dibke. I et innlegg på X foreslo han å mobilisere indisk ungdom. Han, som mange andre, ble provosert da den øverste lederen av høyesterett i India sammenlignet arbeidsledige, unge aktivister med kakkelakker, sier han til Reuters.
2: When I heard the comment of the Chief Justice of India, comparing the youth with cockroaches and parasites for, you know, just expressing their opinions or criticizing the system.
1: Dibke tok navnet i egne hender og ville sørge for at indisk ungdom, som skadedyret kakkelakk, ble vanskelig å kvitte seg med. Det startet som en vits, men vitsen ble til alvor. Dibke reiste til India, og så kom de store protestene. Dette så fucka til og med introverte har møtt opp, står på en plakat midt i folkemengdene i Delhi. Kakkelakk-anklagene var bare dråpen som fikk det til å renne over. Denne sommeren ble opptaksprøver lekka og solgt på førehand. Omlag 2 millioner måtte ta eksamenen på nytt. Et symptom på et system av korrupsjon i de unge sine øyne. 50 000 demonstranter ble for mange til at politiet klarte å stoppe dem. Politiet slo demonstrantene og brukte tåregass mot folkemengdene. Så kom det mange knappast hadde turt å håpe på. Utdanningsminister Dharmendra Pradhan meldte avgang.
3: I honestly was not expecting the government to, you know, bow down to the people so quickly. But it happened. Our constitution won. Our voices were heard. And I feel incredible right now.
1: Det sa en av de frammøtte demonstrantene til BBC etter beskjeden kom. Så kom den indiske statsministeren Narendra Modi på banen.
4: Hi friends.
1: Denne veka sa han at han ikke ønsker å straffe barna som demonstrerte, men heller tilgi dem. Kakkelakkene blitt nok et tegn på ungt opprør mot en elite som ikke jobber for deg.
0: Ja, reporter i dette innslaget var Malene Laura Solheim. Jeg har med Asia-korrespondent Philip Allan Lothe. Og hvorfor vokste denne protesten så utrolig raskt?
5: Den traff en nerve, et sinne og en frustrasjon på tvers av kaste, klasse og religion blant Indias unge. En eksamen, en opptakseksamen, skal være rettferdig, det skal være en mulighet uansett hvor du kommer fra, men når 2,2 millioner medisin- eller potensielle medisinstudenter må ta en eksamen på nytt, så var det noe veldig mange identifiserte seg med, og det var bare ett eksempel på eksamener hvor de som er i eksamensverket har solgt informasjon til rike familier, sånn at de skal kunne få fordeler, og det tente en gnist.
0: Men det ble altså enorm intensitet i disse demonstrasjonene. Det var liksom ikke sånn som, ja, vi skal ha høyere lønn, men her var det liksom kapang. Hvordan forklarer du det?
5: Ja, og det var fordi at dette var kun ett eksempel, et tydelig eksempel, og så var det 12 mennesker vi vet om som tok sine egne liv fordi de måtte sitte denne eksamen på nytt. Og så var det sånn at folk, unge, hadde fått nok, og de ble såkalt kakkelakker, altså arbeidsledige unge ble kalt kakkelakker av leder av høyesterett, og så var det da denne utenlandsstudenten i Boston, Abhishek Dibke, som sa Hva om alle vi kakelakkene kommer sammen? Og det gjorde de, og de brukte et helt annet politisk språk. De brukte mimer, de lagde KI-videoer av kakelakker som protesterte. De snudde det regjerende partiets nasjonalistiske slagord mot partiet og ropte på Moder India. De stiftet i anførselstegn et parti, Cockroach Janta Party, som da betyr kakkelakkenes folkeparti, og spilte på regjeringspartiet til statsminister Modi, som heter Bharatiya Janata Party, altså det indiske folkeparti. Og til og med da politiet kom inn med køller, så brukte de Strava og sportsklokker til å måle og dele bokstavlig talt hvor langt de ble kjeppjaget av politiet.
0: Du nevnte Modi her, han har vært populær også blant de unge. Har dette endret på seg nå?
5: De unge har faktisk punktert bildet av Modi som en som alltid vinner, og det som er bekymringsfullt for Modi er at de har laget en oppskrift på hvordan protester, hvordan man kan stå imot Modi. Han gikk til slutt med på at utdanningsminister Dharmendra Pradhan måtte gå av, og i de snart 13 årene som Modi har styrt, så har han aldri blitt tvunget til å sparke en minister.
0: Men jeg lurer på, har disse kakelakk-protestene endret India på noen som helst måte da?
5: Definitivt. Okay. De har skapt en ny kultur. De ble kritisert da de oppløste protestene etter at utdanningsministeren gikk av, for at de ikke grep øyeblikket, ikke stiftet et parti. Nå, denne uken, så har de sagt at vi vil ikke bli et parti, vi vil bli en folkebevegelse. Vi skal nå ut i alle landsbyer, alle bydeler, snakke med unge, de med utdanning, de uten utdanning, og så skal vi presse et hvert parti som kommer i regjering til å bedre forutsetningene, bedre betingelsene for unge i India. Og selvfølgelig så må de starte med å rydde opp i opptakseksamene. Det handler ikke kun om medisinstudiet, det handler om opptak til alle typer innenriks, embetsverk, politi, utenriks. Alt som skal være rettferdig, må de nå overbevise unge om at blir rettferdig. Og så må de faktisk skape noen jobber, selv om de ikke klarer å gi nok, så må de gjøre mer for unge, og så må de prøve å etablere en form for følelse av at India blir mer rettferdig. Så jeg tror denne kraften, som vi har sett i Nepal og gjensett opprør der, som i Bangladesh, er blitt en faktor, og at de mange unge som kommer til hvert eneste valg er blitt en faktor som Modi og hans konkurrenter ikke kan ignorere.
0: Så må jeg si akkurat det samme som jeg har sagt til deg før, Philip. Vi får vente og se hva som skjer.
5: Det får vi.
0: At det har vært varmt og tørt i Europa denne sommeren, har vel de fleste fått med seg. Konsekvensene ser vi tydelig, ikke minst i elvene, og det får vidtrekkende konsekvenser. Både i Romania og Ungarn har de kuttet strømforbruket som følge av at det ikke lenger er nok vann i elven Donau for å sikre tilstrekkelig kjøling av landets kjernekraftanlegg.
4: En søyle av vann og stein bryter den blanke vannoverflaten. For å sikre nok vann til å kjøle kjernekraftanlegget Cernavodă ved Donaus bredder, har Romania tatt ekstraordinære grep. Sprengninger i elveleiet. Lektere med stein senkes for å omdirigere vannet. Også kjernekraftanlegget Pax i Ungarn rammes hardt av lite vann i Donau.
6: For disse to anleggene, Cernavodă i Romania og Pax i Ungarn, så jo dette en ganske unik situasjon. De har vel aldri måttet redusere eller stenge produksjonen så mye før på grunn av tørket.
4: Det sier Edvin Norheim Edvardsen, seniorrådgiver for atomsikkerhet ved forskningsinstituttet Institutt for energiteknikk til NRK. Sommerens hete og tørke har delvis tørket opp Europas elver. Vi ser rekordlave vannivåer. Elver som Rhinen og Donau er hardt rammet, sier Jana Sillemann til NRK. Sillemann er forskningsleder ved klimaforskningssenteret Cicero. Hun sier at effektene rammer bredt. Jordbruk, transport, energisektoren.
7: It's really bad because a lot of sectors depend on the water, like agriculture, transport, energy.
4: Det er en ond sirkel, sier Sillemann.
7: The extreme heat makes it such that the water that is on the surface or in the soil evaporates quite fast.
4: Når varmen tørker ut bakken, mister naturen sin naturlige nedkjøling. Da stiger temperaturen enda mer.
7: Drought conditions, and that's what we see.
4: Ungarns statsminister Peter Magyar ble vist rundt på atomkraftverket Pax. Det leverer rundt halvparten av landets energi. Denne uka var produksjonen kuttet med 90%. Ved atomanlegget i Romania ble en av to reaktorer stengt. Frykten har vært total nedstengning.
6: Det vi ser nå som skjer er ikke noe som på en måte er dramatisk for kraftverket i seg selv.
4: Nedstengning er ufarlig, men kan få store konsekvenser for folk flest, forteller Edvin Norheim Edvardsen ved IFE.
6: Det er jo en samfunnsmessig større krise og et problem at man ikke får produsert så mye strøm som man trenger.
4: Ungarn og Romania har satt i gang store tiltak for å kutte strømforbruket, og hovedstedene er delvis mørklagte.
8: I'm very disappointed because I come to Budapest maybe once in a lifetime and I climbed up the hill yesterday and I was waiting for the building to be lit but it wasn't going to happen.
4: Turisten Silke Schneiders sa til Reuters at hun var lei seg for at hun ikke fikk se Ungarns hovedstad Budapest opplyst om natta.
8: I was going on a river cruise as well by night and all the buildings and the bridge were black, pitch black.
9: Magyarország az elmúlt napokban.
4: Statsministeren har takket befolkningen for innsatsen.
9: Nemzeti összefogáshoz.
4: Hvordan situasjonen blir i høst og vinter umulig å vite, forteller Jana Sillemann ved Cicero.
7: Weather and also subseasonal conditions are hard to predict.
4: Men klimaendringer fører til mer hete, tørke og ekstremvær, forteller hun. Behovet for å tilpasse samfunnet og infrastrukturen vil bare øke.
7: In terms of how we deal to protect our sectors, systems, our livelihoods and infrastructure.
4: Ikke minst må utslippene kuttes, sier hun.
7: The most important thing is of course we need to stop emitting greenhouse gas.
6: Du kan si at den nukleære flåten i Europa ble jo bygget i all hovedsak for mange år siden, og planlagt, ikke sant, for hvordan verden så ut da.
4: Nye atomanlegg tar nå hensyn til klimaendringer, sier Edvin Norheim Edvardsen ved IFE. Anleggene i Romania og Ungarn er fra en annen tid.
6: Fremtidens atomkraft og de kraftverkene som bygges og planlegges og ønskes å bygges videre, må jo måtte ta dette her til etterretning i mye større grad, og det gjør de også.
0: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan hadde lagd denne saken. Og da er vi fremme ved ukens Urix-podd. Den handler om Australia, der forbudet mot sosiale medier for barn som har vart i 7 måneder, ikke ser ut til å virke så godt.
10: Er det egentlig mulig å stenge tenåringer ute fra sosiale medier? I Australia har de prøvd i 7 måneder nå, men mange barn forteller at de lett har kommet seg inn igjen på Snap, TikTok og Instagram.
11: I just asked my mom, and she did the face verification for me.
10: Hva kan norske myndigheter lære av dette? Og hvordan slåss man egentlig mot verdens største teknologiselskaper? Du hører på Urix-podden. Jeg heter Tove Bjørgaas.

0: I've talked to kids who said they used a cat's picture and they've gotten in. I've talked to young people who, you know, they put a fake mustache on and a hood and they can get in. So it's sort of a game, right?
1: Noen barn har brukt et bilde av katten sin og klart å logge seg på. Mens andre har tatt på seg løsbart og hettegenser, forklarer professor Catherine Medecki. Hun ekspert på hva teknologi gjør med barns helse, og bor i Australia, som altså det første landet i verden som har innført en lov som gjør det forbudt for tech-selskaper å la barn under 16 år være på sosiale medier. Vi skal snart høre mer fra professor Medecki. Men først teknologireporter her i NRK, Julie Helene Günther. Regjeringen vår vil jo også gjerne innføre et sånt Zoom-forbud. Men det kan kanskje bli lettere sagt enn gjort, for det går ikke så veldig bra med gjennomføringen av dette forbudet i Australia.
2: Nei, altså det vi ser foreløpig er at det har vært rapporter som sier at det er ganske mange ungdommer som ikke har blitt kastet ut av sosiale medier i det hele tatt. Selv om det har blitt rapportert at det er rundt 5 millioner kontor som har vært eid av barn som har blitt fjernet, men likevel så er det mange som fortsatt er på.
1: Så hvis de har lyst til å være der, så klarer de fortsatt å bruke kontoene sine?
2: Ja, det viser seg at det er veldig mange smutthull, og dette praktiseres ulikt på tvers av disse plattformene, for det er plattformene som er ansvarlige for å ha mekanismer på plass som for å sørge for at ungdommenes alder blir verifisert.
1: Du har snakket med en 14 år gammel jente i Australia om akkurat dette. Hva fortalte hun?
2: Jeg har snakket med Evelyn, hun er 14 år gammel, og hun fortalte at når sosiale medier forbudet ble innført, så merket hun egentlig ikke så veldig stor forskjell. Hun ble kastet ut av Snapchat i det hun tror var en uke, og så bare prøvde hun å logge seg på igjen, og så fikk hun tilgang.
3: I don't think I've heard of anyone being banned off of any social media, no.
1: 14 år gamle Evelyns foreldre vil ikke at vi skal bruke hennes stemme på radio. Men her hører vi 15 år gamle Annie Wong, som sier til Reuters at hun ikke kjenner noen på sin egen alder som har blitt stengt ute av tech-selskapene etter at forbudet kom.
3: At what point, yeah, I think I was asked to verify my age. It was pretty easy workaround, though. I just asked my mom. And she did the face verification for me, so.
1: Annie forteller også at da hun ble spurt om å bruke ansiktsgjenkjenning for å logge seg på, fikk hun moren sin til å se inn i kamera i stedet.
2: Og det er også det som kommer frem i rapporter foreløpig fra Australia nå. En uavhengig tilsynsmyndighet i Australia, eSafety, har også rapportert om det samme, og at denne ansiktsgjenkjenningsteknologien som blir brukt for å verifisere alder, den teknologien er ikke moden nok. Den kan slite med å se forskjell på en 14-åring, 15-åring og en 16-åring.
1: Så det er ansiktsgjenkjenning som er den viktigste måten å verifisere det på? Det er ikke, man kan selvfølgelig taste inn alderen sin, men det er det som liksom skal være sikkerhetsmekanismen fra selskapenes side?
2: Det vet vi ikke helt, for dette er jo forskjellig fra selskap til selskap, og noen har valgt ansiktsgjenkjenning, andre har brukt andre måter å verifisere på, og det også har jo disse selskapene blitt kritisert for nå, fordi noen av selskapene har kun bedt de om å oppgi hvilken alder de har, og da kan man jo lyve på det selvfølgelig.
0: I'm Professor Catherine Modecki at the Kids Research Institute Australia, and I'm in the School of Psychological Science at University of Western Australia.
4: And you have worked on this ban from before it was even planned.
0: So I have been in this space for 15 years. I've been streaming data from young people's phones for over 12 years.
4: So how would you say that it's gone so far?
0: Indeed, some of the things that we have been concerned about, you know, when the ban was first discussed around would it work, you are seeing some of those emerging trends, right? So adolescents, they are developmentally inclined to seek out new spaces without adults and to creatively surpass boundaries. That's part of being adolescent. So I think maybe we want to step back and say, we're all really concerned about the digital space and we want to keep young people safe. And is a ban the way to do that? Or since this is coming from major companies who are creating these spaces, who are the ones who are allowing the content, who arguably should be the ones making it safer, should we be looking to them? If you think about all the things that families have on their plate, you know, giving this to parents, is that the right place to be?
1: Professor Catherine Medecki forteller at det er naturlig at barn vil prøve å snike seg inn i digitale rom der de egentlig ikke har lov til å være. Hun mener at det er selskapene og ikke foreldrene som må ta ansvaret dersom et Zoom-forbud skal virke. Hun er rett og slett litt usikker på om et forbud er det beste dersom du skal stenge ungdom ute fra sosiale medier. For når tenåringer bruker ansiktsgjenkjenning for å legitimere seg på sosiale medier, så får faktisk tech-selskapene enda mer data om barn enn de fikk før forbudet ble innført.
0: A number of privacy experts have argued this is really unsettling, the notion that these companies now are actually collecting more personalized data in tandem with all the information they're already gathering from young people. Their faces or an ID, right? Or their birthday, or their, you know, things that we don't share with strangers, right? And so that becomes a real question of, and should these companies have access to these sort of data?
4: So talking about the tech companies, are they cooperating with the Australian government, or are you just fighting them?
0: Oh, that's a good question. I think certainly, you know, there's discussion of fines. I know that when this was discussed, in the amount of money that tech companies make, the fines that are being discussed, it would be very hard to see that as making a dent. If we step back and say, in what other area of life do we let commercial entities decide what is safe or not, right? It's a little bit alarming. And I think for a long time, they came with a trust us mentality. But I think, again, one of the most exciting things about discussions around the ban is, you know, parents and others, even young people themselves, are saying this is not okay, right? And I applaud governments for saying we need to do something.
1: Men Julie, her i Norge så vil også regjeringen ha et sånt forbud som de har i Australia.
2: Ja, regjeringen skal fremme et forslag på Stortinget i løpet av året. Det regjeringen sier er at de må legge ansvaret på tech-selskapene. Det er de som får ansvaret for å sikre at de som er under aldersgrensen ikke får logget seg på. De ønsker å innføre en aldersgrenselov, men også en annen lov som er innført i EU som kalles for Digital Services Act. Og ved hjelp av den loven så sier regjeringen at det vil kunne håndheve aldersgrensen.
1: Og sanksjoner vil da være bøter da, hvis ungdom fortsatt er på sosiale medier, er det det som er planen?
2: Ja, altså det er det vi også ser i Australia. Nå etterforsker myndighetene flere av de store selskapene for nettopp at ungdommene har fått logget seg på likevel, og har jo da nå muligheten til å vurdere ganske høye bøter.
1: Julie, ansiktsverifisering, det betyr jo at vi må gi ansikt vårt, de opplysningene til disse store selskapene som driver sosiale medier. Er det noen måter å unngå det på?
2: EU har lansert en egen app for aldersverifisering, og via den appen så skal man visst nok kunne laste opp identitetspapirer for å kunne bevise at man er den alderen man er, og bruke den for å logge inn på tredjepartsløsninger, som for eksempel Facebook eller Instagram. Men den er da lansert i EU, og regjeringen sier at de vurderer ulike løsninger. Så det er ikke sikkert at den blir aktuell her, så vidt vi vet.
1: Til slutt så har professor Catherine Medecki et råd til Norge og andre land som vil gjøre det Australia har gjort.
0: So what I would love to see other countries doing is taking the time, talking to their experts, speaking with international experts, and as the data comes out from Australia, benefiting from that. You know, we are the test case. We are an experiment. And I would be reluctant to launch a second experiment when the first one is not yet complete.
1: Og rådet, det er egentlig å stoppe opp litt og vente til Australia har fått mer data om hvorvidt et forbud mot sosiale medier for tenåringer faktisk virker.
5: Lyddesign her var ved Elisabeth Vestrem Knudsen. Som vi alltid gjør, avslutter vi denne timen med brevet, og det er postlagt i Berlin av Sofia Pasiewicz. Av flere grunner, og en helt spesiell grunn, så hun opptatt av politivold.
6: Presse, presse, ropte de så høyt jeg kunne mens en rad med politifolk med hjelmer, skuddsikre vester og batongene hevet løp rett mot meg. NRK, det vil si I, var på landsmøte til partiet AfD i middelalderbyen Erfurt I Østtyskland. Alternativ for Tyskland har lenge vært det største partiet I denne østtyske delstaten, men akkurat den helga skulle man lete lenge for å finne en eneste innbygger som ville vedkjenne seg at de støttet det ytterliggående partiet. I stedet var alle gata og torg fullt opp av regnbueflagg og anti-AFD-plakater. I forkant av landsmøtet hadde politiet varslet at opp til 100 000 demonstranter var ventet å komme til den østtyske byen for å forsøke å forhindre at landsmøtet til Tysklands nest største parti fant sted. Derfor tok politistyrker fra hele landet med seg sine vannkanoner, pepperspraypatroner og hundrevis av biler for å sikre at landsmøtet ble avholdt. For å vise hvordan tysk demokrati utspiller seg I praksis, tok også NRK turen til Erfurt, og der sto jeg med hjelm, kongeblå pressevest og filmet hvordan radikale venstresideaktivister sang og rygget kontrollert ut av et lyskryss på politiets oppfordring. Så skjedde det altså en vegg av svarte uniformer kom brølende imot meg. De slo ned alt som kom på deres vei. Det hjalp ikke at I og en gruppe fotografer sto på en trapp flere meter fra demonstrantene. Politiet velte også oss over ende, og det selv om vi ikke sto I deres vei, og selv om det var tydelig markert at vi alle jobbet for pressen. Det var over på et blunk, da virkningen av peppersprayen hadde gitt seg, kom flere blødende hoder til syne. Politiet hadde løpt videre til nye oppdrag, men hva var det egentlig som hadde skjedd? Hvorfor slo bekjentene til akkreditert presse som sto og dokumenterte en lovlig demonstrasjon fra sidelinjen? For meg var det et sjokk, men da jeg delte erfaringene med kollegaer I Berlin, var få av dem overrasket. Det har skjedd meg også, var det flere som sa. I min hverdag I Berlin oppleves det som om politiet har utømmelig med mannskap og ressurser. Under de ukentlige markeringene mot krigen I Gaza var det gjerne flere politifolk enn demonstranter. Men følelsen av at politiet overalt selvfølgelig subjektiv og ikke fundert I virkeligheten. Politiet I Tyskland har som politiet I Norge begrenset med ressurser, men noen type oppdrag blir prioritert. Mine blåmerker på kne og arm ingenting sammenlignet med skadene tyrkiske Kubra fikk etter et møte med en tysk politistøvel. Videoen av 29-åringen som først ble slått over ende og deretter sparket I skrittet av en bekjent, spredte seg raskt på sosiale medier. NRK møtte henne på en av de mange demonstrasjonene mot Tysklands støtte til Israels krigføring I fjor. Den dagen endte uten kroppslige skader, kun en pågripelse og en snarlig løslatelse. Men den tyrkiske kvinnen fortalte at det å bli slått av politiet var vanlig på Palestina-demonstrasjoner. Det finnes to typer politivold, lovlig og ulovlig. Av den lovlige typen finnes det mange tilfeller. Den blir som oftest ikke registrert. I forbindelse med at vi jobbet med reportasjen om Kubra, fikk NRK muligheten til å stille politisjefen I Berlin spørsmål om dette. Svarene overrasket meg. Hun så nemlig ikke på slag og spark av demonstranter som noe problematisk, men som et nødvendig redskap for å håndheve loven. I de fleste tilfellene I Berlin det snakk om å forsere menneskemengden for å pågripe noen midt I en demonstrasjon og forhindre dem fra å rope «from the river to the sea», et uttrykk det straffbart å ytre. Politisjefen fortalte meg at slag den mildeste form for voldsbruk. Bekjenter kan også ta I bruk slagvåpen, hunder, gummikuler og I ytterste fall også skyte skarpt. Hva med barn som blir banket opp av politiet, spurte jeg sjefen I Berlin. Hvis barn oppholder seg på slike demonstrasjoner, blir de behandlet som voksne, var svaret NRK fikk. Dette også den lovlige voldsbruken, men hvert år rapporterer politiet selv om 2-3 000 tilfeller av ureglementert vold fra bekjenta. En uavhengig tysk studie viser at de faktiske tallene er flere ganger høyere, rundt 12 000 tilfeller av ulovlig vold fra politiet i Tyskland hvert år. Må det være slik? Hjelper det på noen sikkerhet at politiet står klart med visirene nede, skjoldene oppe og vannkanonene klare? I vår var jeg i Wien for å rapportere om demonstrasjoner mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Foran togstasjonen møtte jeg en lignende type gjeng som jeg så ofte hadde sett på Palestina-demonstrasjoner i Berlin. Kommunister, bestemødre mot høyrevridning, sinte arabiske unggutter og småbarnsmødre med fargerike hjemmehekla hatter. Men en ting manglet, hvor var de bevæpnet politifolkene? Kan hende var demonstrantene i Wien mindre aggressive enn demonstrantene i Berlin. Mulig det østerrikske politiet hadde gode grunner til å la batongene og peppersprayen ligge igjen på stasjonen, og heller sende ut bekjente med jakka med påskriften «kommunikasjonsteam» på ryggen. Stemningen i Wien var i hvert fall en helt annen. Det er lettere å kommunisere med en som viser ansiktet enn en som dekker av solbriller, hjelm og finlandshette. Og det er jo det å snakke med politiet som er det mest vanlige i hverdagen min. Under politiske møter, på demonstrasjoner og ved ulykker. Stort sett hyggelige folk som informerer om det som skjer. Og det skjer til og med at politiet strekker strikken for å hjelpe. Som da en hyggelig bekjent i Hamburg tok NRK forbi sperringa og gjennom en ureglementert passasje, så vi skulle rekke frem til et møte mellom Tysklands kansler og Norges statsminister. Da NRK dukket opp på et pressetreff alt for sent, grunnet Hamburgs morgentrafikk. Jeg er ingen anarkist, og jeg har aldri vært så redd som da politiet var helt fraværende under en studentprotest i Beograd i fjor vår. Hele vinteren hadde studentene demonstrert mot president Vučić og mot korrupsjon i landet. Men da 300 000 opprørte demonstranter en lørdagskveld samlet seg på noen få kvartaler i sentrum, var det ingen uniformer på plass for å passe på at alt gikk riktig for seg. Tankene løp gjennom hodet mitt. Hva skjer nå hvis studentene begynner å kaste stein, eller hvis panikken skulle bryte ut? Hvor er politiet, gikk jeg og tenkte i Beograds gata den natten. Vi trenger noen til å passe på oss. Protestene fortsatte uten vold, og denne gangen gikk det greit, uten hjelmer og tåregass. Men det kunne like gjerne ha endt i kaos. Det har gått noen uker siden nærkontakt med en tysk politibatong i Erfurt. Blåmerkene er for lengst borte, siden den gang har jobbet tett på politiet flere ganger. De har spurt, de har smilt og svart. Alt har gått bra, men tilliten til det tyske politiet med stor P vil nok aldri bli den samme. Og jeg skal tenke meg om både en og to ganger før jeg tar turen til en anti-AFD-demonstrasjon igjen.
5: Denne utgaven av Urix er over. Vi kommer tilbake neste uke. Teknisk ansvarlig, Miles Flikke. Produsent Henriette Stener Sæter, og i studio satt jeg, Halvard Sandberg.
7: Her er NRK Nyheter klokka 12. Flere passasjerer skal være skadde etter at en buss kjørte av vegen på E6 i Namskogan i Trøndelag. Det melder politiet. Bussen skal ligge på sida, derfor ble det ikke kjent hvor skadde passasjerene er. Nødetatene er på staden, i tillegg er luftambulanse og redningshelikopter på veg. Det var nær ingen luftvernaktivitet i Kyiv i natt, tyder rapporter fra den ukrainske hovedstaden. Tre personer ble drepne og flere skadde i russiske luftangrep, ifølge ukrainske styresmakter. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv sier Ukraina er forsvarsløse mot russiske ballistiske missil.
8: For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte dem ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtall igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner er under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene med rundt 60 ballistiske missiler frem til nå i august, og ingen blir skutt ned, så er det et tegn på at man rett og slett er tom for ammunisjon.
7: Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en valgshending i Fredrikstad i går kveld. Det opplyser politiet nå i formiddag. To personer ble fraktet til sykehus etter valgshendingen. En av de skadde ble skrevet ut fra sykehuset i dag tidlig. Skadeomfanget til den andre foreløpig ikke kjent. En norsk mann i 20-årene siktet for å ha voldtatt en irsk kvinne i Kroatia i midten av juli. Mannen sitter i varetekt, opplyser kroatisk påtalemakt. Utenriksdepartementet kjende med saken. Så til USA. Det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister i landet. Blanche president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert i rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i vår. Og Trump driver med politisk selvskading med krigen i Iran. Det mener rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke. Krigen nå inne i sin sjette måned. Trump står fremdeles fast, mener han.
9: Det jo bare å se på meningsmålingen i USA, det dypt upopulær. Og så det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulert til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg er sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå,
7: sa Erik Løkke. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Emma Steinbakken dette her for alltid type ting. I Sverige har altså både sjefredaktøren I Aftonbladet og Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson blitt kalt for kvisling av en folkevalgt politiker I Sveriges nest største parti, Sverigedemokraterna. Hans Petter Sjøli, du forfatter og politisk journalist I VG. Spesialfeltet ditt norsk og nordisk politikk, må vi kunne si. Hva synes du om at svenske politikere slenger med leppa sånn som dette?
1: Nei, altså, jeg synes det jo helt hårreisende å si noe sånt. Altså, det jo greit nok at det kan være en ganske hard retorikk I en valgkamp, men å dra fram kvisling som jo ensbetydende med landsvikeri, det jo å gå over alle støvleskaft. Kvisling jo et av de ordene fra norsk som har spredt seg til andre språk, sant? Så det jo noe som ikke bare vi I Norge har I forhold til, men hele verden vet hva en kvisling og det sånn kan man ikke snakke om. En ting å si det om politiske motstandere, det også helt forferdelig, men det også liksom mot pressen også, som jo har som oppgave da, å dekke politikken, jeg synes det ja, vi har fått hørt mye fra Sverigedemokraterna, men det her var nesten litt sånn bunn I bøtta altså.
0: Mm, men man blir jo litt sånn hardhuda både som journalist og som politiker, bør man ikke tåle det?
1: Ja, men altså, det handler ikke om å være hardhuda, altså vi tåler vel det meste vi som skriver om politikk og de som driver med politikk får jo masse kjeft, og det må vi bare akseptere når vi stikker frem hodet, men det jo etter alt med sånne type angrep, da, det kan jo som Anders Lindberg også var inne på I det intervjuet I verste fall trigger folk sånt, det og I tillegg så må vi jo dra frem at Sverigedemokraterna har jo en fortid fra helt så sent så på 90-tallet fra I hvitbaktmiljøer og nynazistmiljøer, sånt, så den, at de bruker det her begrepet, Kvisling var jo nasjonalsosialist nazist, så at det er mange lag I det spørsmålet her som jeg synes gjorde at I hvert fall jeg reagerte veldig hardt på når jeg leste det selv, da tenkte at oi, har det blitt så ille I Sverige nå?
0: Partiet har jo sagt at de tar avstand fra all ekstremisme, men hvordan tror du at vi hadde reagert her hjemme hvis en folkevalgt hadde kalt da en annen politiker for kvisling?
1: Nei, nesten... Nei, jeg tenker at egentlig så det rart at debatten ikke har vært enda hardere I Sverige etterkant, fordi hadde det skjedd I Norge, så her det fullstendig tabu å bruke et sånt begrep. En ting vi skjønt enige om her I Norge, I hvert fall aller fleste, at kvisling ikke et spesielt positivt begrep, eller en positiv person å bli associert med. Da. Så I Norge hadde det blitt helt krise, og jeg tror ikke at i den mest intense fasen av en valgkamp, at det navnet og det begrepet har blitt slengt på bordet.
0: Tror du at vedkommende hadde måttet gå?
1: Det er et godt spørsmål, Kaja. Altså, jeg tror at det så tabu å gå inn på de tingene der, at jeg tror nok at det har blitt en veldig hard debatt, og jeg tror at hvis du ser for eksempel på Fremskrittspartiet, og Sylvi Listhaug har jo vært veldig hard på å slå ned på alle former for sånn ekstremisme, vi så den rasismesaken her med en rådgiver her før sommeren, sant? Så jeg tror nok at det har fått ganske mye mer følgere enn det har fått I Sverige. Og som jeg ser, det veldig interessant at Anders Lindberg sier at retorikken I Sverige nå kanskje den verste I hele Europa, det synes jeg ganske hardt altså.
0: Mm-hmm. Rett før dette her skjedde

0: seg litt, det får vi jo bare se, men det jo i hvert fall et uttrykk for at svensk politikk hardt, det røft, og det nesten sett fra Norge nå litt ubehagelig å se på hvor langt det går, altså.
1: Du har et lite prosjekt, så det å få oss til å bli litt opptatt av svensk politikk. Hvorfor det?
0: Jeg veldig glad i Sverige. Jeg har vokst litt sånn halvveis litt opp der, og så jeg veldig, veldig glad i Sverige, og veldig interessert i svensk politikk også. Det jo, Sverige jo et stort land, et viktig land, men veldig stor historie. Sant? Så det litt rart at vi nordiske landene ikke mer interessert i hverandre, og det vi gjør jo blant annet Hilde Sandvik, og norsken og svensken og dansken her i NRK, blant annet gjør med på å løfte det prosjektet, og det stiller jeg meg helt og fullt bak.
1: Og dette her fikk oss i hvert fall til å åpne opp ørene. Hans Petter Kjøli, forfatter og journalist i VG, spesialist i norsk og nordisk politikk. Takk for praten.

0: Troye Sivan med Rush. Her I ukeslutt så følger vi nyhetsbildet, og vi kan ta med at flere passasjerer skal være skadet etter at en buss kjørte av veien på E6 I Namsskogan I Trøndelag, det melder politiet. Bussen skal ligge på siden, og det derfor foreløpig ikke kjent hvor skadde passasjerene Nødetatene på stedet. I tillegg luftambulanse og redningshelikopter på vei, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi skal høre nå at skoleferien går inn I sin siste uke, og etter hvert så skal jo sekken og penale fram fra boden igjen. Men for noen livet helt annerledes enn da skoleklokka ringte ut før ferien. 8 år gamle Olivia skal starte I 3. klasse på Stenseth skole, en skole hvor minst 130 av barna der direkte berørte av brannen I Krokstadelva I Drammen. Og snart kommer hverdagen.
1: Vi vet ennå ikke om vi skal flytte inn på huset på lørdag eller søndag.
2: Huset der Olivia Foss Kristiansen og familien bodde før, borte. I brannen som traff Sommer-Norge som et sjokk 17. juli.
1: Ja, på tirsdag så fikk jeg meg et nytt penal.
2: Blant poser og kofferter med klær og pizzaeske stabla sitter vi på hotellsenga som har vært Olivias I 3 uker. Seinsommerlufta varm og fuktig. Og hun viser dagene hun har streket opp med blyant på et ark og teipet opp på veggen

0: tegnet.
1: I morgen er det bursdagen til mamma, og vi får nøklene til huset.
0: Ja, du har tegnet sånn nøkkelknippe med to nøkler som henger fra...
1: Ja.
2: Det rett og slett en kalender over den uka som fram til dere får nøkkel til det nye huset.
1: Ja.
2: Hva vet du om hva som blir nytt eller annerledes i tredje klasse?
1: Bare at jeg har på en måte litt mindre ting, og jeg bor et annet sted. Så det litt lengre til skolen enn det var før. Og det oppoverbakke i stedet for nedoverbakke.
2: Å nei! Så etter hvert blir det buss, kanskje?
3: Ja.
2: Du har kart. Hva du har her?
1: Vi bodde her oppe.
4: Olivia trekker opp kart fra sekken og viser hvor huset lå nedenfor den skogen som lysegrønn flate på kartet.
1: Her.
4: Så finner fingrene hennes område der det nye huset over Drammenselva, vestover i Mjøndalen. Omtrent 5 kilometer fra det gamle huset deres.
3: Dagene og følelsene som en sprettball som bare fyker rundt.
4: Det sier pappa Inge Kristiansen. Dagen etter at brannen startet våknet de opp hos en slektning i Oslo, der de var på campingtur.
1: Jeg hadde egentlig bare litt vondt i magen, og så tenkte jeg ikke så veldig mye på det.
4: Og siden har egentlig dagene vært fulle med ting som må ordnes.
3: Og ting du må skrive på lista til forsikringa. Og så er det en uke til skolestart, så da må du jo ha noen ting der. Og så må man ha kluter plutselig, kommer du på. Du har tenkt på håndklær, men ja. Men for meg så blir det liksom der steg for steg en sånn form for prosess. Så samboeren min sa det veldig bra når vi gikk rundt og liksom alle hadde litt sånne rare, eller altså visste ikke helt hvor vi var med følelser og sånn, så sa han, jeg har hjemlengsel. Så tenkte jeg, ja, det er jo det jeg også har. Jeg har hjemlengsel til et sted som jeg aldri kan komme tilbake til.
4: 250 barn opp til 16 år er direkte berørt av brannen. 136 av disse går på samme barneskole som Olivia. Direkte berørt regnes alle dem som måtte evakuere i brannhelga. Da det fortsatt ulma rundt rekkehus, blokker og eneboliger, kunne de første blant dem komme hjem. 28 av barna, som elever på Stenseth, har ikke et hus å komme hjem til nå. Sosialarbeider på skolen Kristian Vikvam sier de har ekstra bemanning nå, og har brukt tid på å forberede SFO-personale og lærere på å se alle barna som kommer fra ferie. De direkte og de indirekte berørte.
5: Å være til stede og være en person som kan møte barna hvis det kommer reaksjoner, følelser, se det og kunne gi de oppfølging og støtte.
4: Hvordan synes du sommeren har vært?
1: Rarere enn alle de andre. Det har vært litt vanskelig og sånn, men jeg klarer meg.
4: På grunn av brannen?
1: Ja.
4: Pappa Inge forteller om da de gikk oppover i brannfeltet og så det nedbrente huset.
3: Så prøver vi å prate med henne om det. Hun har hatt lyst til å opp og se, så da fikk hun være med og se. Og jeg tror det på en måte bra for alle å på en måte stå i det, da, være i det. Men jeg merket for meg også var det akkurat sånn noe lett da, etter jeg hadde fått vært der og tittet og sett. Og samtidig blir det litt surrealistisk når du går ned gjennom nabolaget, og så det som å gå i en film. Og kanskje ikke krigsfilm, altså bare alt er bare brennende. Så det er ugjenkjennelig. Så på en måte så går det i det gamle nabolaget som en drøm.
4: I sommer har Olivia lært om forsikring. Hun gleder seg til å bli tredjeklassing. Og nytt nivå på matte. Og både til regninga og til tegninga er hun klar. Det nye fine penalet er nemlig fullt.
1: Saks, lim, viskeleier, blyantspisser og linjal. Også fargeblyanter.
2: Oi, helt nye!
1: Ja, rød, oransje, gul, grønn, blå, lilla, rosa, hudfarge, brun, svart, sølv og gull.
2: Hvem tror du kommer til å bruke opp først?
1: Gull.
6: Det var reporter Siri Narvrumoen som møtte Olivia Foss Kristiansen og familien. Og mens noen har mistet alt de eide, så det andre som vil hjelpe. Senere i sendingen så skal vi møte en 11-åring som vil gjøre alt hun kan for å bidra.

0: Glemte passord, forsvunnet inngangskort og irritasjon over solbrune kollegaer som har vært på drømmeferie. Mange har fått hverdagen i fleisen denne uka. Og akkurat nå så bretter Sørlandsperlen Arendal opp ermene for å ta imot politikere og næringsliv som starter høsten med fest og inspirasjon. Men hva sier folk flest?
1: Jeg ser litt dårlig, så jeg får ikke sett alle kjendisene så godt.
2: Det er veldig flott at Arendal har et sånn et stort arrangement, men jeg synes kanskje det kan ha blitt litt for stort i det siste.
0: Vi skal til den stolte sørlandsperlen Arendal om litt, men før det, When Love Takes Over.

0: Noen elsker rutiner, hverdag og matpakker, og våkner før vekkeklokka første arbeidsdag etter ferien. Men så har du de av oss da, som har det tungt nå. Mange tilbake fra ferie, mens andre stålsetter seg for å begynne igjen på mandag. For det ikke bare bare å dra I gang hverdagen igjen.
1: Ja, det tungt. Kjempetungt.
2: Hva det som vanskelig?
1: Nei, jeg har jo dette ut av alle rutiner, og hva var det som funket før sommerferien? Og, ja.
3: Jeg vet jo at det går seg til, kanskje ikke første dagen, kanskje ikke andre dagen, men det kommer til å fungere som normalt.
2: Så lurt å starte da sånn I slutten av uka, sånn at du ser helgen I det fjerne?
3: Ja, det tror jeg kan være smart.
2: Kan du også merke på at kolleger irriterer litt ekstra, at det ting du hadde glemt, og så må du forholde deg til mange folk igjen, eller?
1: Ja, absolutt. Absolutt. Kjempeslitsomt med folk.
2: Noen har til og med sagt at du kan irritere seg over lange historier fra ferien til folk, at du må sitte og høre
1: på. Ja, det helt enig. Det helt enig. Hør på historier, ja. Men det jo, det så mange morsomme feriehistorier da? Det vær, det vært varmt? Det vært kaldt? Det vært regn? Det går jo mest I det. Det kan bli kjedelig. Ja.
2: Men har du noen gode råd da til folk som opplever det, at det tungt?
4: Jeg bare tenker at sånn det. Og så bare godta det, og så...
2: Brett opp skjortærmene.
4: Ja, faktisk.
1: Ja. Jeg vil bare ikke tenke så mye, da. Gå videre. Løfte hodet. Være positiv. Altså, går det seg til? Det gjør det hver gang. Nei, det gjør vel det.
2: Lykke til, da.
0: Det mye å kjenne seg igjen I her.
5: Veldig mye.
0: Jonas Brenna, du jobber I Aftenposten som programleder I Poprådet og produsent I Forklart. Du har hatt første uke etter ferien du også. Hvordan har du hatt det?
5: Jeg hadde ikke den verste starten, for jeg hadde tenkt at vi skulle se den Odyssee-filmen som liksom det første posten på programmet. Det var greit, men samtidig så var kontrasten veldig stor, fordi jeg klarte å miste mobilen I sjøen. Sånn at jeg gikk fra liksom et veldig stille og rolig liv uten noe kontakt og uten å være innlogget noe sted til å skulle komme tilbake på jobb og få ny mobil og måtte oppdatere alle apper og logge meg inn I alle systemer samtidig. Så det jo klart at det har vært hardt.
0: Det har vært hardt, ja.
5: Jeg veldig glad for å være her nå.
0: Ja, men det bra, det bra. Kjenner du deg igjen I det der at det litt slitsomt å møte kollegaer, og det lov å spørre om det?
5: Jeg synes at det kan være slitsomt, ja. Men ikke fordi at jeg synes det slitsomt I seg selv å møte kollegaer, men det nettopp det at du har sluppet å forholde deg til folk så lenge, og gått inn I den modusen du må være for å kose deg med det, og så bare overgangen veldig, veldig brå.
0: Dora Thoralsdottir, du familieterapeut, komiker og har podcasten Relasjonspodden. Du mer sånn freelance, du har jo ikke kollegaer på samme måten. Det en fordel nå, tror du, når du begynner igjen etter ferien?
6: Ja, det tror jeg absolutt, for den overgangen, den brå overgangen fra å kunne sove så lenge du vil, og gjøre alt I ditt tempo, vil jeg spise nå eller etterpå, jeg gjør, ikke sant? Du styrer alt, og så plutselig så kommer den vekkeklokka, og nå skal du være der, og så skal du gjøre det, og så skal du holde på til sånn og sånn. Det jo en ganske tøff overgang, så da det veldig mye lettere å være freelance, men jeg har jo også mine forpliktelser og møter og ting og tang, så jeg kjenner jo på at den ferien skulle gjerne vært litt lenger.
5: Og så ikke bare jobben heller. Det jo resten av livet som kommer også. Vi fikk jo sms fra treningssenteret. Nå det klippekortet ditt på PT I ferd med å løpe ut, så nå det bare å få inn de siste 14 klippa I løpet av den neste måneden. Da kjenner du jo at du begynner å svette allerede der, ikke sant?
0: Ja, har du vært på den første treningstimen?
5: Du dro opp grytidlig onsdag morgen og var på trening 6:30. Men jeg skjønte I det øyeblikket når jeg våkna og tenkte, Gud, du stemmer, du skal gå og trene, så ble jeg kvalm. Ja. Og så begynner du å grue deg så mye til det, at du bare, det nesten som du kaster opp når du kommer inn døra. Det gikk greit da.
0: Ja, det gikk greit, for det jo også noe med problemet, at vi gruer oss jo veldig til å komme I gang igjen.
6: Jeg tror vi har levd såpass lenge at vi vet at den der første tiden, det den der, altså du mister jo frihetsfølelsen på mange måter. Det noe du må. Før har du bare holdt på med ting du vil, og plutselig det den plikten som kommer, og dette må jeg bare gjøre, som jo en sånn litt tung start, og vi har jo erfaring på dette fra tidligere, så derfor går folk og gruer seg, og jeg tenker hvor utbredt det når det et eget uttrykk. Altså på engelsk så det post-vacation blues, og det liksom veldig velkjent over hele verden. Så du ikke alene hvis du sliter med dette her.
0: Du ikke alene, vi får det I fleisen hvert år, eller sånn? Ja. Det samme skjer hvert år?
5: Ja. Det jo nesten noen ganger så jeg tenkt sånn, det best å bare droppe stoppe hele feriekonseptet, som man bare slipper, at det bare det er den vanlige sausen som bare surrer og går hele tiden. Men det er jo veldig deilig med ferie også. Altså.
0: Veldig deilig med ferie, og veldig deilig når telefonen ligger på havets bunn, kanskje også?
5: Det var faktisk en befrielse og en grusom oppenbaring over hvor knyttet jeg er til den.
0: Men når man går da til jobben, sleper beina etter seg, altså føles som troll deg det hele, er det egentlig hverdagslivet vi må gjøre noe med, Dora?
6: Ja, jeg bare synes det var veldig gøy at du brukte troll deg som en veldig gammel god referanse som alle under 35 ikke skjønner hva er. Men jeg koblet meg veldig på, og koselig at det kom opp igjen som tema. Men jo, det som jeg tenker er egentlig et veldig godt sånn tegn fra kroppen, fordi det som er at følelsene våre er jo kompasset vårt, sånn at det å ta følelsene på alvor er jo å ta deg selv på alvor, og det å gå på tvers av seg selv når det murrer og skurrer og kroppen prøver egentlig å si det er noe som ikke er bra, hvis du gruer deg altså hver uke til mandag og gleder deg til fredag og prøver kanskje kroppen din å fortelle at det du driver med er kanskje ikke det du har mest glede av da. Så jeg tror at vi ofte undervurderer også hvis vi skal starte igjen etter ferien, hvis det er veldig tungt og forblir ganske tungt, så er det også noe med de valgene vi har tatt som kanskje ikke er så bra for oss, og se på de fremfor å bare legge det på at det har vært tungt å komme i gang etter ferien.
0: Vi skal snakke mer om hverdagslivet som treffer mange av oss hardt etter en lang ferie. Familieterapeut og komiker Dora Thoralsdottir og journalist og programleder i Poprådet i Aftenposten Jonas Brenna. Dere blir sittende. Nå slipper vi til CC Cowboys med Ugress og Vilnis her i Ukeslutt i NRK P1.

0: Det høres jo litt sommerlig ut å gå rundt i ugress og villniss også. Vi snakker om den første arbeidsuka etter ferien her I ukeslutt nå. Den krevende for mange. Familieterapeut og komiker Dora Thoralsdottir og programleder for poprådet I Aftenposten Jonas Brenna utgjør ekspertpanelet vårt for hvordan takler vi hverdagen igjen, og ikke minst også irriterende solbrune kollegaer som vil fortelle om ferieopplevelsene sine. Det kan også være en påkjenning Jonas, har du noen tips til å takle sånt?
1: Jeg har jo en sånn personlig greie når det kommer til kollegaer, at jeg holder I litt på avstand. Dette vil alle kollegaene mine kjenne seg, så det ikke noe stygt av meg å si. Men jeg vil at privatlivet skal være litt adskilt fra jobblivet. Og derfor så kan jeg jo tillate meg å ikke utbrodere hele ferien til alle rundt lunsjbordet, og jeg trenger ikke heller ikke å høre på alle andres utbroderinger. Og det lov, ikke sant? Så du kan bare holde igjen din, jo, vi har hatt det fint, og så kan du gå. Ta en kopp kaffe, ta deg noen frisk luft, og så slapp av.
2: Så det ikke alltid like interessant å høre.
1: Det jo
2: fordi
1: det.
2: Når du ikke har vært deg selv, Nei. Og så det, så dro vi på den øya I Hellas, vet du, og du skulle ha sett, det var altså så vakker strand. Det jo, når du ikke har vært deg selv, så blir du bare stående og jatte med. Så i utgangspunktet, det som samtaleemnet, veldig ofte ikke så veldig fengende for de som hører på, fordi det blir bare prøve å beskrive noe som ingen skjønner egentlig omfanget av hvor fint og flott det har vært, så det blir bare sånn ja, så fint da, akkurat ja, det hørtes jo kjempestas ut, du snart ferdig?
0: For en ting jo den der jattinga da, ved kaffemaskinen og I køen I kantina, men så har du jo sosiale medier da, hvor folk legger ut takk, sommer, takk, juli, og så får du alle de der feriebildene over hvor lykkelig I ferien har vært. Hva tenker du når du ser det, Jonas?
1: Ja, jeg var jo så heldig da å slippe det de siste halvannen uka av ferien.
0: Og fordi telefonen
1: fordi
0: var for
1: skjønt. Fordi telefonen, ja. den ville ikke leve lenger etter at den hadde badet I saltvann. Men og en av de tingene jeg oppdaget som var liksom det beste med det, og det også fælt å si, men jeg sier det ikke vel, det var å slippe å se hva alle vennene mine gjorde. Så samarbeid min sa sånn, ja, nå de der, vet du hvor lenge de skal være der? Bare, jeg aner ikke hva du snakker om, jeg vet ikke hvor noen av mine venner eller hva de gjør, og det var en kjempestor befrielse, fordi den der greia å drive og sammenligne seg selv, for det jo det man gjør, kanskje litt sånn ufrivillig, med alle andre, de var på en finere strand, de hadde finere hotell, de var med flere folk, de hadde det artigere. Det jo bare å piske seg selv, du må på en måte bedømme din ferie ut fra deg, har du hatt det fint, så har du hatt det fint. Så jeg vil si, og nå sporer jeg, men når jeg kom tilbake og fikk mobilen I liv igjen, så lurer jeg på om jeg skal blokkere alle vennene mine, jeg slipper å se hva de driver med, for det superslitsomt å forholde seg til. Så kanskje det det du skal.
0: Og der føler jeg, Dora, at du sitter på løsningen som familieterapeut, for det mange som legger ut litt, sånn, litt glansbilde av ferien, vel?
2: Eller? Ikke bare litt, og det de gjerne gjør å bare lete gjennom alle bildene, og alle gråværsdagene, og alle dagene hvor du visste, der kranglet vi, og der var ungene veldig misfornøyde, og dette gikk ikke I veien og sånn. Og så velger du ut alle de solskinsbildene og alt som flott og fint, og så samler du de og legger ut, og så virker det som hele ferien har vært perfekt. Og hvis du har ganske lav selvfølelse, og kanskje ikke har det så godt med deg selv, da, så vil du tape gang på gang på gang. Så derfor det Jonas sier, at det å ikke utsette seg for det, egentlig den beste løsningen. Fordi ubevisst så sammenligner vi, om vi vil eller ikke, det jo ikke sånn vi setter oss inn for, liksom, nå går jeg inn for å sammenligne meg med andre. Det skjer, ikke sant? Oi, se så mange rundt bordet, oi, så gøy de har det, og sånn hadde ikke jeg det I sommer. Og så taper du gang på gang, og da drar du deg selv ned. Så det og jeg vet ikke, vi har jo snakket om dette her I årevis egentlig, ikke følg folk som får deg til å føle deg dårlig, men likevel det jo veldig mange som gjør det, utrolig nok. Men det det evige tipset, fordi at de drar oss ned, og gjør oss følelsen av at vi har mindre verdi, lever ikke så spennende liv, men så får vi jo glansbildet vi trenger. Det litt som å få retusjerte damer I undertøys, modeller liksom. Det kan stå at det retusjert, men likevel treffer det noe I deg, at jeg ser ikke sånn ut, jeg dårligere. Og så drar vi oss ned, så går vi rundt og bare sånn halvulykkelig hele gjengen. Det jo helt idiotisk.
0: Og trist da.
1: Ja, det kjempetrist. Og det jo veldig vanskelig å bli undertøysmodell for de fleste. Så du legger deg opp til en voldsom, hva skal jeg si, bratt nedgangskurve. Men vi kunne jo på en måte gått sammen da, også prøvd å bare poste de støggeste bildene fra ferien, som en slags motvekt, sånn at feedene til folk ble litt mer gråe, full utedass, høljeregn, skrikende unger, tur alene. Altså de liksom verst tenkelige scenarioene man ser for seg når man tenker på ferie.
0: Hashtag støgge bilder fra
1: Hashtag ferie.
2: Jeg synes det hørte som en veldig god idé, men det som er så synd er at vi har en sånn oppfatning generelt i samfunnet om at hvis du fremstår vellykket, så blir du mer likt. Da liker folk meg mer hvis jeg liksom virker som jeg har alt på stell og alt er bare helt supert. Så dette fasadekjøret ligger liksom og ulmer i bånd, som gjør at det er litt vanskelig å få til støgg, hashtag støgg sommerferie. Fordi at det da... Nå legger jeg frem ting som ikke er vellykka, og så tenker folk dårligere om meg. Ja. Sånn at det er det som er liksom akilleshælen her, er liksom den evige forherligelsen av alt som virker perfekt, som alle taper på i det lange løp, og så er det vanskelig å få snudd det, fordi vi har denne ideen om at vi vil fremstå vellykkede, for da liker folk meg bedre. Så catch 22, altså, dette her, vi har et lite dilemma her.
0: Vi har et dilemma, men det som er positivt da, med å være litt sånn sliten etter ferien, er at man får et sånt skjebnefellesskap. Det er veldig lett å finne noe å snakke om, som sier sånn, åh, jeg roter litt, jeg er sliten etter ferien, vi kan på en måte identifisere oss litt med hverandre og bli en gjeng.
1: Det er veldig sant. Det har vært mye sånn, jeg husker ikke hva jeg tenkte på. Nei, jeg er så trøtt. Så noe glede er det jo å spore opp i det også.
0: Jeg synes alt ble litt lettere nå. Ja. Det er tross alt lørdag også. Tusen takk til dere begge to, familieterapeut, podcaster og komiker Dora Thoralsdottir og journalist i Aftenposten og programleder for Poprådet Jonas Brenna. Her kommer Ocean med Whammy Boy.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: klokka 13, og i nyhetene, Julia, så skal vi høre siste nytt om bussvelten i Namsskogan.
1: Ja, politiet sier ingen alvorlig skadde etter ulykka. Flere nødetater rykte ut til staden etter melding om at en tysk turistbuss velta på E6. Operasjonslærer i politiet, Anlaug Oseid, sier det bare snakk om mindre skader.
2: Det opplysninger fra nødetatene der nå at det ikke skal være alvorlige personskader, men det lettere skader og at det jobbes med de da. Det fremdeles melding om at det var rundt 30 passasjerer.
1: Og E6 fremdeles stengt på staden. Tollsatsene fra USA uforståelige og uakseptable, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. USAs president Donald Trump innførte i juli 12,5% toll på norske varer, som en høyere tollsats enn EU. Norske styresmakter jobber hardt for å endre USAs nye tollsatser.
3: Vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina, og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtaler for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringslivet og de som direkte berørt.
1: Færre tre blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog Amazonas. Avskogingen på sitt lågeste nivå på 10 år, ifølge en brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten i Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innan 2030. Politikere i København skal nå diskutere det de kaller utrygge syklende turister, det melder Danmarks Radio. Politikerne viser til en spørreundersøking fra i fjor, der det kommer frem at 32% av innbyggerne i hovedstaden urolige for faren turister på sykkel utgjør. Nå skal altså byrådet i København diskutere tiltak. Til slutt skal vi høre at det har vært en svært god sesong for norsk bunt gullrot i sommer. Og Landbruksdirektoratet gir fotballspilleren Erling Braut Haaland noe av æra. Gullrotprodusentene skildrer en Haaland-effekt på omsetningen etter at stjernespilleren har dukket opp i TV-reklamer for Bama, der han kjører trøkk og et gullrøtter. Det florerer også videoer i sosiale medier av Haaland som et gullrot på vei til kamp. Og Kaja, tror du en blir like sterk som Haaland av å ete gullrøtte?
4: Jeg vet ikke. Kanskje man blir like god til å spille fotball, da får man i hvert fall lyst på en bunt eller to. Det var Julie Brende Helle som ga deg nyheter. Nå skal vi høre Girl in Oslo med Big Bang.

0: Vi skal høre at varmen, tørken og skogbrannene I Europa gjør at det dukker opp rester fra 2. verdenskrig. Gamle tyske krigsskip har dukket opp I elva Donau, og I Frankrike har skogbrannene detonert gammel ammunisjon. Over 100 eksplosjoner hørt nær landsbyen Le Porche, og brannsjefen opplyser til lokale medier at smellene ser ut til å komme fra et nedgravd lager med rundt 400 granater. Geir Petter Novik, du oberstløytnant og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og du reiser landet rundt og kartlegger og håndterer ammunisjon og sprengstoff fra krigen. Hvor mye det som ligger udetonert rundt omkring I Norge?
1: Ja, det vanskelig å si hvor mye eksakt som ligger der. Vi opererer med et tall på rundt 1 million tonn, men mesteparten av dette må vi huske på at det dumpet ammunisjon og ammunisjon på krigsvrak, altså ammunisjon som under vann, men det ligger fortsatt betydelige mengder opp I dagen også. Og spesielt så ser vi jo dette da I områder hvor det har vært kamphandlinger, som for eksempel og spesielt Øst-Finnmark, hvor det fortsatt ligger store mengder ammunisjon helt opp I dagen.
0: Og det ganske skremmende. Med ujevne mellomrom så kan vi altså høre sånn som dette her I nyhetene.
2: Ja, det var jo I forbindelse med pløying av et jorde. Det ble funnet en gammel bombe fra 2. verdenskrig.
3: Under arbeidet med den nye rullebanen ved kampflybasen på Ørlandet, det på kort tid gjort flere funn av sprengstoff fra 2. verdenskrig.
4: Det prosjektilet eksplosivet ble oppdaget I går kveld av to barn som lekte I fjæra.
0: Her hørte vi eksempler fra Klipp I Rogaland, Ørland I Trøndelag og Gammevik I Finnmark. Petter Novik, dette her jo det du jobber med, det å rykke ut når det blir funnet denne typen ammunisjon. Har du noen historier som du husker sånn ekstra godt?
1: Det jo noen som du ser som man biter seg litt ekstra merke, og det jo gjerne når man ser enten at det har skjedd en ulykke, som vi har også vært på slike oppdrag, eller også når vi ser potensialet for store ulykker. For eksempel en plassen jeg var på, det var en etablert bålplass, hvor barnehager I lokalmiljø gjerne brukte for å komme dit, og så grillet de litt pølser, og så dro de videre ut på en skogtur. Like på siden av bålplassen her, så fant vi da en tysk stridsvognsmine, som inneholder flere kilo med høye eksplosiver. Og da jo det lett å tenke seg hva som kunne skjedd hvis bålet hadde vært flyttet, eller hvis bålet hadde rast ned mot den, for eksempel, og at den hadde blitt varmet opp nok, så ville den detonert.
0: Tidligere I år, I mai, så bestemte Stortinget at regjeringen må legge en plan for kartlegging, prioritering og opprydding av, som du sier da, rundt 1 million tonn med udetonert sprengstoff og ammunisjon fra 2. verdenskrig. Og den som tok opp denne saken, det var du, Kari Sofie Bjørnsen. Velkommen.
5: Tusen takk.
0: Du stortingsrepresentant for Høyre I Akershus, og dette her du opptatt av. Hvorfor det?
5: Det jo miljøgifter, altså det kjemikalier, det bly, det kvikksøl. Det fare for naturen selvfølgelig, miljøet. Så det også de sprengstoffmulighetene som I dette her, som Novik har pekt på, og som innslaget her også sier at plutselig så kan ting detonere. Det jo farlig for mennesker og dyr selvfølgelig. Og så det også at det ligger et skadepotensial og en stor risiko I at kriminelle miljøer kan få tak I disse krigsetterlatenskapene som viser seg at fremdeles svært potente sprengstoff I det som da har ligget I vann og under jorda I mange, mange år.
0: Og et sted hvor forurensning en faktor, det I Mjøsa, hvor det anslås at det ligger flere 100 tonn med eksplosiver. I tillegg så har vi flere skips- og ubåtvrak langs kysten. Men hvis vi holder oss til branner, Novik, hvor det mest fare for at terrengbrann kan antenne sprengstoff I Norge?
1: Det jo naturligvis der det har vært kamphandlinger under 2. verdenskrig, for eksempel.
0: For det steder I Norge hvor ikke det lov å fyre opp bål, for eksempel, nettopp på grunn av den faren her. Hvilke områder det?
1: Ja, det jo enkelte plasser hvor, for eksempel, hvis vi ser på tidligere militære skytefelt, for eksempel, så det områder som som bondlagt, hvor det et generelt bålforbud. Men så det også enkelte tilfeller hvor vi har dialog med lokale kommuner og brandmyndigheter, hvor vi anbefaler at det innføres midlertidige bålforbud I områder hvor vi vet at det eksplosiv forurensning.
0: For du litt forsiktig med å ramse opp steder her nå.
1: Ja, naturligvis, og det jo spesielt av den grunnen Kari Sofie nevnte her I sted også, det jo et farepotensial også ved at dette kan bli misbrukt av uvedkommende.
0: Så dere holder det litt hemmelig også?
1: Ja, vi holder det tett til brystet, disse lokasjonene som vi vet hvor det er mye ammunisjons- og eksplosiv forurensning, men vi deler det naturligvis med politi og med kommuner og statsforvaltere og slikt.
0: Hva tenker du om risiko når du ser dette med varmen og tørken i Europa og skogbrannene? Hva gjør det med deg?
5: Du, det viser jo bare at potensialet for skade er enda større enn det man kanskje trodde. Varmere klima er jo en utfordring på mange måter, og ikke minst i dette temaet vi snakker om nå også. Så detonering av granater og ammunisjon som ligger sånn til, blir utsatt for varme. Vi har jo det samme, det som du nettopp snakket om med bål i Norge og skogbranner i Norge, så kan vi jo se større fare her også. Men da er det jo utrolig fint at vi har fagekspertise sånn som Novik og FFI virkelig besitter i stor grad. Potensialet for skade er jo veldig stort, så jeg er glad for at det blir tatt tak i.
0: En plan er veldig bra. Hvor lang tid tror du det tar å rydde opp i dette her?
1: Det er jo naturligvis helt umulig å si. Det kommer jo an på, for det første, hva som er ambisjonsnivået for dette her. Og selvfølgelig også avhengig av tilgjengelige ressurser for å gjøre det. Og så vil det jo naturligvis være en diskusjon om alt bør ryddes opp, eller om vi er best tjent med at noe får ligge der det ligger. For eksempel enkelte typer dumpet ammunisjon på dypt vann, etc. Hvor det kan medføre en økt forurensningsfare og en stor risiko for personell hvis vi skal begynne å rydde opp i det. Men det er jo ikke tvil om at det er store områder hvor det er helt motsatt, at det er stor gevinst å hente i relativt lite opprydningsarbeid, hvor det er lett å få en betydelig økt samfunnssikkerhet.
0: Brannene i Frankrike har altså detonert sprengstoff fra 2. verdenskrig. I Norge har vi rundt 1 million tonn med udetonert sprengstoff og ammunisjon i norsk natur og langs kysten, men det er flertall på Stortinget for å få på plass en ryddeaksjon. Kari Sofie Bjørnsen fra Høyre og Geir Petter Novik, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Takk for at dere begge var med i Ukeslutt.

0: enig med deg?
1: Jeg tror Arendal Lyttene veldig stolte av uka, og med rette, det den ene uka i året der Arendal virkelig på kart, i alle fall Norges kartet. Så, nei, vi skal være mest stolte, men jeg tror kanskje programkomiteen kan begynne å tenke litt nytt.
0: Ja, for uka har jo blitt anklaget for å være både elitistisk og eksklusiv, en slags sånn russefest for de intellektuelle. Men for den egentlig relevant for folk flest?
1: Hvis du tenker at det nesten 200 000 besøkende, så det klart at det, hvis du måler relevans i antall besøkende, så den jo det. Men jeg tror jo også at folk flest har litt vanskelig for å orientere seg i alle de tilbudene. At det litt sånn, blitt litt sånn relevansbarometer, altså du nødt til å være der, for hvis ikke så du livredd på, akkurat som på ungdomsskolen på de første festene. Tenk hvis ikke du ble invitert da hadde du jo ingenting å snakke om, og da var du ikke relevant i det hele tatt, da var du ute. Arendalsuka er jo egentlig en kjempesvær festival for de som allerede er innenfor.
0: En reunion?
1: Litt reunion for oss, hvertfall for oss journalister, men kanskje en blanding av fadderuke, fordi at fadderuke også har jo fryktelig mange arrangementer, og så litt russefest, for det jo ikke noen tvil om at det som foregår etter debattarenene stengt, kanskje minst like viktig. Altså det nettverksbygging, nettverket jo ferksvaret, så da må du komme hvert år, du kan ikke hoppe over et år, for da har du jo på en måte gått klipp av noe.
0: Ja. Vi har snakket om tidligere i sendingen det der å starte opp igjen hverdagen nå etter ferien. Det litt sånn lurt også å starte med et pang og med en fest og med Arendalsuke?
1: Ja, det får deg i hvert fall til å våkne både faglig og sosialt, så sånn sett så kan det jo være lurt. Men ja, når skal man ellers hatt den? Altså Sørlandet, sommer, kanskje litt sommer på hell. Jeg tror nok det er riktig tid.
0: Du, i avisa Agderposten, hvor mange forhåndssaker og hvor på en måte viktig har Arendalsuka vært for dere i år?
1: Altså hvis vi skal måle et antall forhåndssaker, så har vi kanskje grunn til å være flaue i Agderposten, for i Agderposten så er det en middelaldrende gubbe som skal få bank av en avdanket bokser som har fått flest forhåndsoppslag, altså Løke mot Havner i en showkamp nede i Pollen, samler kanskje 3 000 til 6 000 mennesker. Der har vi vel godt og vel 40 oppslag nå, og så har vi vel, det har blitt litt flere på Arendalsuka etter hvert, men på fredag så tror jeg telt 5-6.
0: Du, hvorfor denne boksekampen til Frank Løke og ja, nevøen til Havn og Kai Robin Havn og så interessant, tror du?
1: Penger, kjendisfaktor, halvnakne damer, øl. Ikke vet jeg, altså, ikke spør meg, for jeg skal ikke se på kampen.
0: Ja, kanskje Arendalsuka må ty til mer av de tingene, eller?
1: Nei, ikke halvnakne damer i hvert fall, men øl det nok av Arendalsuka også. Men i motsetning til denne boksekampen, eller showkampen, så måler jo du på en måte relevans ved å være på Arendalsuka. Hvor mange arrangementer blir du invitert på? Skal du være debattleder? Er du invitert på minglefester? Det, hos Havn også, det i hvert fall ærlig nok, der kan du bare betale deg inn på Arendalsuka, er alt gratis.
0: Ja. Du sa jo at du har savnet en rød tråd i programmet, men du har jo sett nøye på det. Hva tror du kommer til å prege Arendalsuka i år?
1: Vi er jo opptatt av beredskap, ser jeg. Altså det er sikkert 1000, i hvert fall flere hundre arrangementer som toucher inn på området totalberedskap. Miljø og klima, det går aldri av moten. Jeg tror det som vi kommer til å savne i år, siden det er mellomår, det er toppolitikerne. Jeg tror ikke det kommer til å være så, det ser ikke ut til at det er så mange av toppolitikerne som er der. Til gjengjeld så er våre lokale stortingsrepresentanter, de er kjempeaktive og utrolig flinke til å delta.
0: Du, vi hører jo at du er jo ikke fra Arendal. Føler du liksom at du må moderere deg litt når du er litt kritisk, eller se på det med litt sånn strenge briller?
1: Du vet at selvpisking, det er jo en sånn sørlandsk tradisjon, og de er veldig flinke til det, og de er kanskje ikke så veldig frem på, egentlig. Så ja, jeg føler vel kanskje at eller de som leser kommentarene mine sier sikkert at jeg ikke er så veldig forsiktig, men jeg føler at jeg er ganske forsiktig.
0: Men du kommer som damen vi hørte i innslaget til å finne fram krakken, du blir med?
1: Jeg skal være med, det er helt klart, og jeg skal på minglefest også.
0: Åh, det høres gøy ut. Arendalsuka, den starter også på mandag, og en av mange av de man kommer til å se på brygga i Arendal, det er kommentator i Agderposten, Synnøve Skeie.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Mariah Carey sammen med Boys to Men der med One Sweet Day. Tidligere I sendingen så hørte vi 8 år gamle Olivia Foss Kristiansen og familien som gjør seg klar til ny hverdag etter sommerens store brann I Krokstadelva I Drammen. Når man har mistet alt man hadde I en brann, så det jo godt at noen vil hjelpe. Og en av de som bidrar Nora Ødegård Hansen på 11 år. Hun fikk moren til å kjøre til Drammen fra Askim I Indre Østfold.
1: Og kom fra Askim, Indre Østfold, og jeg her med mamma.
2: Linda Ødegård heter.
1: Og jeg heter Nora Ødegård Hansen. Vi rydder litt og sorterer for at de som var I branden på I Drammen kan få ting tilbake som de mistet.
0: Innenfor bruktbutikken Hjelperingen ser du berg av poser. Noen gjennomsiktige, og vi ser at det mye klær inni de. Og hyllene rundt står det leker, utstyr til barn.
2: Mye biler og leker.
0: Skrivesaker.
2: Og duppo.
0: Donasjoner av klær og utstyr, private spleiser og store auksjoner på nettet noen av eksemplene på giverglede etter storbrannen I Krokstadelva. Flere av sentralene som har samlet inn ting har måttet si «Stopp, vi kan ikke ta imot mer, men vi trenger hjelp til å sortere». Så det det Nora og de andre frivillige gjør på lageret, en av hennes siste sommerferiedager.
1: Jeg begynner 6. nå, ja. Gleder meg til å møte vennene mine igjen. Nå jeg nesten på skolen, så det litt spennende. Må jo pakke klassekken, og så må jeg ha med forklet mitt som vi sydde I 5. som vi skal ha med til helse. Så det de viktigste tingene.
3: Jeg husker at jeg satt og liksom ordnet blyantene litt, gledet meg litt til å bruke den spesielle pennen eller tusjen og sånn.
1: Ja, sånn det for meg også.
3: Hvordan tror du, for det 250 barn og unge her som berørt av den branden, som enten har mistet huset sitt eller på en annen måte får livet sitt forandret. Har du tenkt noe over hvordan hverdagene deres
1: Jeg tenker at det må jo være litt sånn trist, fordi da kommer man jo ikke hjem til det vanlige huset sitt, og kanskje de ikke har skolesekken sin lenger, så de må kjøpe ny. Og det jo fint å se vennene sine igjen, så de gleder seg kanskje til å få litt unna kaoset, og jeg gleder meg til å komme litt I rutiner, så kanskje de også gleder seg litt I det.
3: Altså, de trenger jo ikke å kjøpe en gang, de kan jo komme hit.
1: Ja, det synes jeg kjempebra, at de kan komme hit og få hjelp.
3: Har du sett noe som hadde vært kult å ha til en skolestartdag?
1: Her har vi litt sånn fargeblyanter og penner og litt bokser og penaler og sånn. Hvis man ser bak her, så det masse blyanter her.
3: Helt ja. Mye? Ja, for det litt viktig.
1: Ja.
3: Det ikke det?
1: Jo. Jeg hadde nok tatt med sånn fargeblyanter og kanskje noen tusjer.
3: Det hadde jeg. Det tusjer I sånn boks ja. Her.
1: Jeg tenkte I hvert fall at jeg vil hjelpe. Jeg kan jo ikke akkurat bygge opp huset, så jeg vil hjelpe med det jeg kan. Og da tenkte jeg at det var fint å dra hit.
0: Reporter var Siri Narverumoen.

0: Is This Love, selvfølgelig, med Bob Marley and the Wailers. Fuskepels, frinser og høye heler. Noen får stjerner I øynene, mens andre grøsser på ryggen. Moteløver har fått en smakebit på trendene som vil prege sesongene framover I København denne uka. Og I Trøndelag gleder damene I butikken Bare Lekkert seg stort til høstens nyheter.
1: Nå det meste her, stativene foran her, som høstnyheteren. Men det har ikke kommet så mye, men det kommer masse hver dag nå. Så I går kom det 8 kasser liksom, med nyheter og sånne ting.
2: Jakke, ponchoer og varme gensere. Nina Tønnesen viser stolt fram de ferskeste høstnyhetene I damebutikken Bare Lekkert.
1: Så det mye brunt, og så det blått, og så det jo selvfølgelig sorte bestandig da. Ja, det jo. Glad I klær? Veldig glad I klær. Vært hele livet.
2: Hun sminka, har svart kort hår og velkledd. Men Nina har også en stemme du kanskje dreier kjensel på.
1: Det ganske populært nå, med litt sånn bongbonger på.
3: Bongbonger?
1: Ja, rundinger da. Jeg kaller bongbonger. Hva kaller du, Kristine? Kaller du bongbonger, du?
2: De tusenvis har sett videoene av Nina og resten av Bare Lekkert-damene på sosiale medier, hvor de skildrer klesplagget med stor lidenskap, ispedd trønderske glose.
1: Trekk opp buksa da. Det noe jeg kaller det da. Det bare sånn buksa med strikk oppi, sånn bare...
2: Og Ninas klesinteresse, den kan også merkes på heimebane.
3: Har stort kleskap hjemme da?
1: Veldig.
3: Større enn gubben?
1: Ja, mye større også.
3: Hvor mye større snakker vi?
1: Nei, vi har vel en vegg som like lang som den, langt I der da, 3 meter, kanskje 2,5 meter, og han kanskje har 1,5 reol på enden av han da, for resten. Med heng og liggeklær og sånt, og litt på sånn jeg får alt inn I skapet, nei.
2: Det kanskje ikke overraskende at en dame som Nina har større kleskap enn mannen sin. Forskning viser at kvinner både kjøper og eier flere klær enn menn. Men årsaken mer kompleks enn at vi damer ofte glade I å shoppe. Forsker Vilde Haugrønning ved SIFO på Oslo Met ønsket å finne mer ut om hvorfor kvinner har mest klær.
4: Det startet vel med på en måte, at jeg hadde veldig lyst til å se hvor mye klær var det egentlig folk har, da.
2: I studien intervjuet Haugrønning et utvalg heterofile par fra ulike steder I landet. Sammen med informantene talde de og kategoriserte alle plagg I kleskapet fra undertøy til votta.
4: Hovedfunnene var jo kanskje ikke så overraskende at kvinner har flere klær enn menn, men det som var mer kanskje overraskende hovedfunnene var på en måte hvorfor kvinner hadde flere klær. Da. Og det handlet jo ofte om forskjellige forventninger som kvinner forklarte seg om, blant annet forventninger til å ha forskjellige typer klær til anledninger, og det å kunne måte variere mellom klær, da, og ha garderoben, og ha en stor nok garderobe til å ha varierte klær, for eksempel I hverdagen, da, som var veldig mer tydelig uttalt for kvinner enn det var for menn. Da.
2: På Bare Lekkert var jeg godt I gang med å pakke ut høstens nyheter. August kommer ofte med shopping på kjøpet, med innkjøp til skolestart, sal I butikkene og sesongens første moteveke, København Fashion Week.
5: For meg så jo hvert år så det København som indikerer på en måte nå setter vi standarden for mote fremover I tid, fordi vi så heldige å få innblikk I hva som kommer de neste sesongene. Så det absolutt en kickstart på høsten.
2: Marte Ytre Hauge fra motenettstaden Melk og Honning på plass I Konges by for å få med seg neste års kolleksjoner og oppvisninger av ulike klesmerker.
5: Vi ser frynser og ballongbukser, vi ser også ikke bare ballongbukser, det kommer ballongskjørt, det kommer shorts, altså alt på en måte tatt videre et par steg. Det mye romanse, det mye blonder.
2: At dame har mer klær enn menn, tror hun handler om interesse, og at kvinner generelt mer eksponert for påvirkning.
5: Altså, vi må ikke glemme at det kvinner som styrer sosiale medier, så vi på en måte veldig out there, og vi blir nok mer eksponert for hva man skal ha, og derfor har vi liksom, vi går I innkjøp til mer klær enn menn.
2: Forsker Vilde Haugrønning ønskte å ta et oppgjør med forestilling om at kvinner fra naturens side utstyrt med et shoppegen. Og selv om mange damer, som Nina på Bare Lekkert, glad I å shoppe, så tror Nina at nøkkelen rundt klær å finne noe en kan føle seg vel I. uansett om du mann eller dame.
1: Så, sånn ser jeg ut bestandig, nødvendig å bestandig kjøpe seg noe nytt eller. Bare du føler deg vel I klærne du går med, så det jo bra. Det jo.
0: Reporter var Ingrid Nedrebø, og vi skal videre til Billie Eilish med Bad Guy.

0: fra Billie Eilish så skal vi til EM, for EM I friidrett starter I Birmingham på mandag. Forventningene til de norske utøverne skyhøye etter et heidundrende idrettsår for Norge, og I den norske troppen Amalie Juhl klar for å ta medalje I sitt siste mesterskap.
1: Så det å trene mitt siste mesterskap, det kjenner jeg ganske vemodig, men det også derfor jeg har lyst til å avslutte med et smell.
2: 32 år gamle Amalie Juhl setter karrierepunktum med individuell 400 meter og to stafetter I EM. Drømmen å ta hjem en siste medalje til premieskapet.
1: Ja, det noe jeg ikke har så veldig mye av fra før, så det hadde vært gøy å få med en sånn hjem. Det hadde det. Det liksom perfekt avslutning på en karriere.
0: Reporter Brede Bleikli Thomassen, du på plass I Birmingham. Amalie Juhl medaljesulten, hører vi. Hvilke andre av de norske medaljekandidatene det som like ivrige på premie?
3: Jo, hei, det ganske mange faktisk. Vi har en del sterke kopp på plass her I Birmingham. Vi har akkurat pressetreff, så jeg møtte flere av de her. Amalie Juhl håper selvfølgelig å få sin første internasjonal medalje da, I et friidretts-EM eller VM, og det hadde vært en stor måte å avslutte karrieren på, men vi har jo større favoritter som Karsten Warholm på 400 meter hekk, og Henriette Jæger da, på 400 meter vel blant de aller største favorittene, sånn som det akkurat nå.
0: For det en rekordstor tropp som på plass I Birmingham.
3: Ja, det det. Norge sender 56 utøvere, tror jeg, her, så det en stor operasjon og mange folk med mange muligheter og mange med store drømmer derfor.
0: Du, Jakob Ingebrigtsen, han har vært skadet I lang tid, har ikke konkurrert siden fjorårets VM-finale, opererte Achillesen I februar, og nå skal han da igjen løpe 5000 meter. Hva kan vi vente oss?
3: Ja, dette jo det største spenningsmomentet, og det store spørsmålstegnet der, som alle har ventet på å kunne se Jakob Ingebrigtsen løpe igjen. Og det ikke lenge siden heller ble bekreftet at han skal løpe 5000 meter, så det var jo en kjempegod nyhet for alle som interessert I friidrett og løping, og norsk idrett generelt. Akkurat hvordan Jakob står jo vanskelig å si. Han har jo ikke løpt siden Tokyo-VM I fjor, da han også kom litt sånn haltende inn med en skade, og det ble jo ingen seier eller medalje der. Men ryktene sier I hvert fall at Jakob Ingebrigtsen skal være I storslag, så jeg vil få med meg den 5000 etter den mandag kveld.
0: Og han skal da løpe mot sin egen bror, Filip Ingebrigtsen. Hvordan blir det?
3: Det tror jeg blir spesielt for de begge. Det lenge siden de to har løpt sammen I et mesterskap. Så det jo litt sånn, hvilke muligheter har Filip, og hvilke muligheter har Jakob? Skal Filip hjelpe Jakob, eller skal Filip prøve selv? Det spørsmål vi ikke har fått svar på enda, så det blir spennende å se.
0: Du, det har jo vært en sommerbrede hvor mange av oss har virkelig fått øynene opp for sport, og det sikkert mange som kommer til å liksom bare følge med på EM nå, bare fordi at vi savner fotballen. Men du, hvordan Birmingham som friidrettsby? Merker man på en måte at EM snart I gang?
3: Altså, nå kom jo vi på plass her I går kveld, så har vi ikke fått sett så mye av byen enda, men nå har vi vært på dette et stort hotell, et utøverhotell, rett ved flyplassen, hvor veldig mange av landslagene bor. Og her merker vi I hvert fall at EM I friidrett står på trappene. Jeg tipper man kommer til å se det I bybildet etter hvert år. De jo glad I friidrett her borte I England.
0: Helt sikkert, vi glad I friidrett vi også. Takk skal du ha, reporter altså på plass I England, Brede Bleikli Thomassen. Og EM I friidrett kan du selvfølgelig følge med på NRK neste uke.

0: Feel it still, hørte vi, og vi skal ta en liten kikk på været nå. Statsmeteorolog Pernille Borander har kommet inn solbrun og fin, men det mange steder I landet nå. Det ikke sommer overalt.
1: Nei, det ikke sommer overalt. Det ganske mye skyer I mange steder I landet, og ikke minst vått. Det vått på Vestlandet, og jeg tok en titt på tallene nå før jeg kom inn I studio. Det har blitt mye regn første uke av august, altså, og vi har Lavik, som ligger I Høyanger I Vestland fylke, har fått 277 millimeter nå I løpet av første uka, Og det en normal august månedsnedbør,
0: det. Det regnet ferdig.
1: Det har egentlig regnet ferdig, skulle man tro. Det veldig mye mer regn I prognosen også, da. Men det sier jo litt, hvis man føler det har vært veldig vått på Vestlandet. Ja, det har det. Dere har egentlig fått hele augustnedbør nå, første uka.
0: Det stemmer. Og så hører jeg folk si, sommer også regn, og det det absolutt.
1: Ja, det absolutt, og vi trenger jo det. For det jo et par steder som ikke har fått så mye regn, blant annet I Agder, og helt øst I Agder, mot Telemark og Kragerø. Der det fortsatt lokal skogbrannfare. Og det også I morgen sendt ut farevarsel for Øst-Finnmark, hvor det kan bli litt grann. Det rett og slett ikke kommet noe regn, og da det lokal skogbrannfare der til det kommer. Skal vi ta en runde på værvarslet for dagen I dag allikevel da, selv om det ikke kanskje byr på det mest voldsomme sommerlige været, starter vi med Spitsbergen. Der har det blitt kjølig altså, men det en del sol I Longyearbyen I dag, og I kveld så kommer det litt regn og faktisk sludd nord for Isfjorden, så der det småkjølig. Litt skyet værtype I Nord-Norge, men sola har tittet litt fram nå på starten av dagen her og der, særlig I Finnmark, og så holder regnbyggen seg stort sett sånn I kyststrøkene I Troms og Finnmark, men sånn nord for Bodø litt av og på med noen regnbyger, og så kommer det mer regn til Helgeland I kveld. I Trøndelag også en ganske tørr start på dagen, men der kommer regnet nå trekkende utover ettermiddagen, og som nevnt, det vått og grått I dag på Vestlandet, og økende vind kan fort bli helt opp I liten storm rundt Stad til kvelden. Også I fjellet I Sør-Norge, en våt lørdag på Sør- og Østlandet, en del skyer, mest sol liksom I kyststrøkene, og nå utover ettermiddagen kan det komme noen drypp, så følg litt med på Yr, hvor denne nedbøren kommer, men de alle varmeste stedene har kommet opp I litt over 20 grader. Drammen varmest I landet med 21 grader.
0: Pernille Borander, statsmeteorolog, tusen takk skal du ha. Her kommer Tom Jones, It's Not Unusual.

0: Dramatisk bussvelt på E6 i Namsskogan. Frivillige slo seg inn i bussen med hammer for å hjelpe.
1: Kornbonden på Stange må ha gode avlinger i år. Krig og konflikt har gjort det dyrt å dyrke jordene langs Mjøsa.
0: Veteranbiler på veteranvei. For noen ble det i bratteste laget i den spektakulære traséen. Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen, der vi starter med bussulykken i Trøndelag.
1: Ja, 11 personer får behandling på sykehus etter at en buss med 34 tyske turister kjørte av veien og veltet ved Namsskogan i formiddag.
0: Frivillige var først på ulykkesstedet og slo seg inn i bussen med hammer for å hjelpe de skadde.
2: Bussen var på vei sørover og hadde akkurat kjørt gjennom Nordlandsporten inn i Trøndelag, der den kjørte av veien og ble liggende på siden i grøften. En trailersjåfør som kjørte bak sa til Dagbladet at bussen kjørte rolig og pent. Elin Torgnes var blant de første på ulykkesstedet.
3: Det som har skjedd her er at en buss har kjørt utfor med 34 passasjerer. Litt kaotisk. Nå var det jo altså 1, 2, 3... 4-5 ambulanser og et ambulansehelikopter.
2: Vittner som kom til stedet rett etter ulykken måtte slå seg inn i bussen med en hammer for å hjelpe de skadede.
3: Jeg har bare hjulpet til med pasientene, de som var mest skadde. Og det var 4 stykker. Og den ligger jo fortsatt på veien her til noen av dem. Men det har gått veldig, veldig bra. Alle er i livet.
2: Flere personer ble fraktet til sykehus i Namsos og Levanger. Ingen av dem er kritisk skadet. Resten av passasjerene ble tatt med til et omsorgssenter i kommunen. E6 har vært stengt i flere timer i ettermiddag.
1: På Østlandet gjør kornbøndene seg klare til årets innhøsting, og i år er det ekstra viktig å treffe med tidspunktet. Krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år, derfor er kornprodusentene avhengige av å få gode avlinger.
4: Kornbonde Ingrid Woll er klar til å skride til verket og hauste inn avlinger fra over 2000 mål dyrka mark ved Mjøsa. Men det har sin pris. Skurtreskeren kan i løpet av en dag i kornåkeren bruke over 500 liter diesel.
5: Så når dieselprisen blir 10-15 kroner mer, så merkes jo det når du kjøper 10 000 liter med diesel av gangen.
4: For å dyrke korn tilsvarende 2 millioner brød, er den unge bonden i Stange også en storforbruker av kunstgjødsel. Slik blir landbruket i innlandet påvirket av hendinger i utlandet.
5: Klart det at med uroligheter i verden, så blir jo også prisene litt urolige. Så det har jo vært litt jojo på de gjødselprisene.
4: En delegasjon fra Felleskjøpet og Yara er på besøk i åkeren. For å lage gjødselen som blir brukt her, trengs store mengder naturgass.
6: Nå har vi jo sett som et resultat av konflikten i Midtøsten effektene på transport av gass gjennom Hormuzstredet, hvordan det har en regional konflikt, har global konsekvens for prisnivået, som da går utover produksjonskostnadene globalt også.
4: Derfor er det ekstra viktig at avlingene blir størst mulig i år. Innhaustinga må skje når det er akkurat passelig med stivelse i kornet.
5: Hvis det hadde kommet et heftig regnvær, så vil stivelsen bli borte, og da vil det ikke være matkornkvalitet.
4: En tredjedel av totalforbruket i Norge er importert korn. I Europas kornkammer, Ukraina, gjorde krigen at europeisk korn ble dyrere enn det norske.
7: Det var sett på som utenkelig, men det skjedde. Og det viser hvor store påvirkninger det har når kornstrømmene stopper.
1: Ja, konsekvensene blir store. Vi skal direkte både til Kyiv og Nairobi, og la oss starte i Europas kornkammer, Fredrik Tomra. For årets avlinger er veldig gode, men får Ukraina kornet ut i år?
8: Det korte svaret jeg får når jeg snakker med mine kilder her i landbruket, det er nei. Det er
1: fordi at havner jo disse som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de blir angrepet. Havneinfrastrukturen blitt angrepet i lengre tid. Lagringsplasser borte. Og reservehavner, om man skal kalle det det, ved Donau, de også under angrep, eller så vannstanden så lavt at det ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå det masse korn i Ukraina, men de har ingen vei ut.
8: Vegard Kjørum i Nairobi. Korn altså blitt en mangelvare, og det påvirker også prisen. Hvete blitt 10% dyrere det siste året. Hvilke konsekvenser får dette på ditt kontinent?
9: Ja, det får veldig direkte konsekvenser. I afrikansk økonomi så er det en lågere kjøpekraft hos de som skal handle mat, og den direkte resultatet etter vil bli at de rett og slett har råd til mindre mat. Dette her skjer jo samtidig da, som vi hører i reportasjen, at prisen på kunstgjødsel går opp, prisen på drivstoff går opp, og selv om man har hatt fokus de siste årene på å produsere mer mat lokalt i afrikansk økonomi, så er jo disse andre faktorene med på å spille inn at det også blir dyrere, og summen av dette kommer til å bli dyrere mat, høyere levekostnader. På et kontinent hvor vi vet at høyere levekostnader flere ganger har skapt sosial uro, som igjen kan lede til konflikt og øke konfliktnivå. Så dårligere matsikkerhet, det kan bety generelt dårligere sikkerhet for enkelte land i Afrika.
8: Ok, Fredrik, det er ingen tegn til at krigen i Ukraina skal ta slutt med det første, men hvis eksporten skulle komme i gang igjen for fullt, hvor lang tid vil det ta før ting tilbake til normalen?
1: Det veldig vanskelig å anslå hvor raskt de kan få flyttet dette kornet ut, men det vil sannsynligvis ta flere måneder, kanskje opp mot et halvt år før de der de skal være, med tanke på å få eksportert varen ifølge de kildene jeg har snakket med. Og så er det et annet problem her også. Vegard nevner kunstgjødsel. Kunstgjødselet, det kommer også inn via havnene fra Odessa. Neste års plantesesong for blant annet raps og hvete, den starter om ikke lenge. Og akkurat nå så står det i en situasjon der de ikke får inn den mengden kunstgjødsel som de trenger for neste år. Så dette her problemer som kommer til å forplante seg og kan få store konsekvenser, ikke bare i år, men også lenger frem i tid.
8: Vi takker Vegard Kjørum og Fredrik Tomra.
0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen utfordrer statsminister Jonas Gahr Støre til å gjøre mer for å få ned levekostnadene til folk. Hun villig til å støtte flere krisepakker om det blir nødvendig. Statsministeren ønsker ikke flere krisepakker for å hjelpe folk i trange tider.
10: Statsministeren på Husøya i Senja kommune i Troms for å snakke med unge fiskere som har satset på fiskeyrket.
11: Jonas, fint å være ombord her da.
10: Ja. Men fra hovedstaden får han en utfordring fra en av sine røde venner.
12: Det har ikke blitt noe billigere å leve i Norge. Det alt for dyrt fortsatt med mat, strøm, bolig, helse, drivstoff. Så min vennlige og tydelige invitasjon til Støre er jo at vi må gjøre mer for å kutte i levekostnadene til folk.
10: Hun vil ikke utelukke bruk av krisepakker på flere områder, til tross for enigheten om revidert nasjonalbudsjett rett før sommeren.
12: Både hvis vi får ekstraordinært høye drivstoffpriser, så må vi raskt kunne levere ny avgiftskutt for å sikre bensin og diesel som til å leve med i Norge. Men vi må også se på alle de andre bekymringene folk har.
13: Det lett å love, men hvor skal du ta pengene fra?
12: Rødt har nå inngått to budsjettforlik med de andre røde og grønne partiene som jeg veldig stolt over, og jeg nå egentlig girer meg opp mot nye runder der Rødt kommer til å komme med tydelige krav. Og vi har vist mange ganger at vi har både gjennomregnet og gjennomtenkte forslag.
10: Statsministeren som fikk prøve fiskelykken avviser flere krisepakker som politisk grep nå.
11: Det er ikke krisepakker på vei som kommer til å løse dette. Det viktigste er at det er en økonomisk politikk som sørger for at vi får prisene ned, og at vi får mulighet til å håndtere de kostnadene som på mange områder har blitt for høye.
13: Nå høres du ut som Sylvi Listhaug.
12: Jeg er i alle fall ikke samme dialekt som Sylvi Listhaug.
0: I Fredrikstad tre menn i 20-årene siktet for grov kroppsskade etter en alvorlig voldshendelse i går kveld. En av mennene ligger fortsatt på sykehus. Tilstanden hans uavklart. Politiet sier de av hensyn til etterforskningen ikke kan gå inn på nærmere på hendelsesforløpet. Høyesteretts ankeutvalg avviser å løslate den afghanske mannen i 30-årene som varetektsfengslet siktet for drap på Maren Sømme fra Nærbø. Siktede var kjæreste med Sømme og ble varetektsfengslet i 4 uker. Han erkjenner ikke straffskyld.
8: 21 år gammel fikk Silje beskjed av legen om at hun ikke kunne drikke alkohol lenger på grunn av en sykdom som sjelden rammer så unge mennesker. Les mer på nrk.no.
0: Vannivået i Europas nest lengste elv Donau er historisk lavt. I Romania fører det til problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
14: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket for å omdirigere vannet i tørkerammede Donau. Målet er å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavoda, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleiet. Også i Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann i Donau.
15: Vi har aldri opplevd en slik ekstremvarme. Vannstanden i Donau har aldri vært lavere.
14: Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde i Romanias hovedstad.
15: Det går nok bra.
14: I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
8: Ja, vi fortsetter utenriks og skal først til Mallorca, der folk igjen demonstrerer mot masseturismen.
16: De er fra Mallorca og har fått nok av masseturismen på øya. Nå har Soyer nådd sin grense, mener de. For dem er det blitt vanskelig å finne boliger og parkeringsplasser. Samfunnet overbelastes. Spania tok imot nesten 100 millioner turister i fjor. Det var ny rekord. Han er noe så sjeldent som en opposisjonspolitiker i Russland som åpent er imot Putins krig i Ukraina. Lederen for det bitte lille Jabloko-partiet håper på støtte fra mange unge i parlamentsvalget i september, fordi stadig flere unge russere vil at krigen skal ta slutt.
17: For jeg ser på det slik. Alle vil leve. Og hvis de som vil at vi skal bruke atomvåpen, som den politiske analytikeren Karaganov, Malofeyev eller Dugin, om de ikke vil leve vel, jeg vil leve.
16: Yrende liv på Gazas strender. Dette er et yndet fristed der palestinerne får en pause fra israelske angrep og der de kjøler seg ned.
17: Det er rolig. Ingen bombing eller luftangrep. Vi kom for å kose oss på stranden. Det er en viss trygghet i det for de små.
16: Den vakre solnedgangen er det eneste som er akkurat som før på den ødelagte kyststripen.
8: Over 17 000 studenter står i boligkø før studiestart på mandag.
0: Men i Bergen har studentsamskipnaden tatt et kreativt grep for å få flest mulig i hus.
18: Her er jo min bolig. Det er jo ikke så stort, og nå har vi jo litt sånn rot her, ser jeg.
19: Marius er en av de heldige som har fått seg hybel før studiestart. Han skal bo i en brakke, som er et nytt tiltak i møte med boligkrisen.
18: Så jeg søkte jo i starten av sommeren, og var veldig uheldig og kom ikke inn på noe. Og så var jeg veldig heldig da imot siste uka og fant mail at hei, vi har ny opplegg. Så.
19: Studentsamskipnaden har fått kritikk for at studentene må bo i midlertidige brakker i stedet for permanente boliger.
18: Det er jo enig med de som klager, for det er jo en brakke. De kunne jo fikse noe et slags mer rom, sånn som på den boligen som er rett på siden her. Mm.
19: Administrerende direktør i studentsamskipnaden Sammen tror likevel at studentene vil trives i brakkene.
20: Det er ikke veldig brakkepreget, må jeg si. Det er sånn som det ser ut på veldig mange av studentboligene.
19: Botilbudet er et akuttiltak for å bøte på boligmangel i studentbyen.
20: Det er en skrikende etterspørsel etter studentboliger i Bergen. Om noen år så har vi flere permanente anlegg på plass, men vi er nødt til å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen for de som begynner nå.
0: Om et lite kvarter så er det klart for årets siste forestilling om nasjonalikonet Peer Gynt på Gålå i Gudbrandsdalen. Torbjørn Harr gjør sin særegne tolkning med saksofon. Skuespilleren er nemlig også en habil saksofonist. Torbjørn Harr står foran en travel høst, men i kveld er det Ibsens dramatiske dikt som gjelder for vår lørdagsgjest.
3: Takk skal du ha. Altså, jeg føler ganske Peer Gynt å spise rømmegrøt.
21: I en måned nå har han levd i Peer Gynts eget rike.
3: Ja, godt det.
21: Med Gålås storslåtte utsikt til Jotunheimen og Rondane.
3: Deilig å gå mens jeg driver og lærer den teksten. Et eller annet som gjør at man som er fri i kroppen, så setter det seg enda mer i hjernen. På ridestellet skal storfolk kjennes, er det noe som sier Peer Gynt.
21: En lang reise.
3: Det ikke hverdag man går inn på jobb og møter seg selv i døra.
21: For 38 år siden fikk han en tilfeldighet prøvespille for NRK.
22: Spiller du piano?
3: Nei, jeg spiller saksofon. Dette er vel en av de ting som er litt unikt med årets forestilling, at Peer Gynt er blitt spillemann. Det var en periode jeg lurte på om jeg skulle satse på musikken. Men da var det et eller annet inni meg som sa at jeg er ikke sikkert du kommer til å bli, at du kan bli så god. Ja, da blir du hobbymusiker og blir proffskuespiller. Det har vært lurt.
21: Det er første gang han spiller Peer Gynt.
3: Ja, det er helt fantastisk.
21: Skuespiller på Nationaltheatret. Etter hvert har det blitt mer og mer film og TV.
3: Jeg har lest det på trykk, og satsen er sann. Ingen blir profet i sitt eget land. Det sier Ibsen i Peer Gynt. Da jeg kom hjem og hadde gjort Vikings og hadde gjort en del andre roller i USA og Hollywood og sånt, så fikk jeg kanskje litt annet blikk fra de rundt meg. Hva var det som ble misforstått da?
23: Det er ikke så viktig.
3: Så det er ingenting med sikkerheten å gjøre?
23: Nei.
3: Ja, bra. Hvordan ser du på meg?
24: Hvordan jeg ser på deg?
3: Ja.
24: Som en veldig hyggelig kar.
3: Jeg må godkjenne før hver forestilling at det er kløvbare ved. Luksuriøs garderobefasilitet er det ikke. Jeg er en sånn skuespiller, det tør jeg å si med stolthet, at jeg er veldig avhengig av hvordan menneskespillerne spiller. Altså, jeg henter alltid øya på de andre. Så min Peer Gynt hadde aldri blitt sånn som det har blitt nå. Hadde ikke vært for disse andre skuespillerne som er med. Terje Strømdal.
25: Hei.
3: Min mentor på teaterskolen, og nå medskuespiller.
25: Ja.
21: I løpet av en drøy uke har rundt 18 000 sett Peer Gynt på Gålå, sammen med en rekke andre arrangementer.
3: Skal du se forestilling i kveld?
26: Ja.
27: Tusen takk.
3: Det var hyggelig.
27: Vi gleder oss.
3: Det som er problemet når man tar selfie med sånn som kom bort, det er at man plutselig får se at håret står rett opp. Da er det oss.
27: Da er det oss.
3: For at ikke det håret skal stå opp, så er strengs det en ekte profesjonell til å få det til å henge ned.
21: Kona Tai Victoria Grung.
27: Er klar?
3: Mm, er klokka nå?
21: Har tatt turen opp i kveld.
27: 10 minutter forestilling.
3: Oi. Maybe not.
28: Du ser det kanskje ikke på samme måte, men slik er det i Norge.
21: Om en knapp måned kan du se 52-åringen på lerretet igjen. I gullpalmevinneren Fjord, en film om norsk barnevern sett fra et rumensk ståsted.
3: Det er jo veldig gøy å få være med på de filmene som skaper litt debatt. Og Fjord vil jo absolutt gjøre det.
21: Samtidig er det verdenspremiere i Venezia på en politisk thriller der han spiller den mannlige hovedrollen. Laget av den norsk-kurdiske regissøren Halkaut Mustafa.
3: Det er et prosjekt med et stort hjerte og en sånn dagsaktuell tematikk som jeg er veldig kjempestolt av å få være med på.
21: Men før det... Peer Gynt. Slik du har sett Peer Gynt før.
29: Det var takk for sist.
21: Og slik du aldri har sett Peer Gynt før. Når utgangspunktet er galest, blir ofte resultatet originalist.
2: together. Kommer ikke kjernen snart for en dag?
3: Det er jo liksom emosjonell berg- og dalbane dette stykket.
2: Her var mitt keiserom.
3: Så det treffer meg i magen hver gang, den teksten. Plutselig på litt sånn forskjellige steder hver kveld.
8: Vi skal gjøre et aldri så lite sprang, for 300 veteranbiler strevde seg i dag over Tronåsen på grensen mellom Rogaland og Agder.
0: Rally Tronåsen samler hvert femte år klassiske kjøretøy i en spektakulær og bratt trasé på en fredet vei.
4: Historiske kjøretøy på historisk grunn. Den smale fjellovergangen Tronåsen var tidligere hovedvei mellom Rogaland og Agder. I dag fikk publikum se 300 doninger helt fra 1920-tallet til mer moderne klassikere.
5: Jeg har en Jaguar E-type fra 1969, en serie 2, som jeg har restaurert selv. Så nå bare nyter man.
6: Så mye nydelige biler som går ut. Dette her er eventyr som alle skulle finne med seg. Oi, oi, oi, oi. Mareritt. Tenk, her kjørte de jo med busser og alt mulig opp gjennom her før i tida. Folk måtte gjerne stoppe i bakken og være med ut og hjelpe skuere som vi måtte her mer nå. Så det er jo helt utrolig.
8: Han var en VM-sensasjon i 2023, men senere har det vært en tøff periode for Håvard Bental Ingvaldsen.
7: Ja, Ingvaldsen han har slitt med både sykdom og en sjelden skade etter den historiske VM-finalen på 400 meter for 3 år siden. 23-åringen kjemper fortsatt en kamp mot skaden, men er klar for EM mandag.
9: Så skulle jeg gjerne finne ut av det her for et halvt år siden.
22: Etter lang tid og flere MR-undersøkelser ble en sjelden nerveskade bak leggen til Ingvaldsen endelig oppdaget.
9: Nei, jeg hadde nok vært på et forhåpentligvis høyere nivå enn det jeg er nå hvis jeg ikke hadde hatt leggen.
22: Under VM i Budapest i 2023 overrasket Ingvaldsen alle da han kvalifiserte seg til finaleplass på 400 meter. Men siden den gang har han vært langt unna internasjonale pallplasser.
9: Skulle helst bare ha kuttet sesongen da, når jeg fikk den skaden og finne ut av hva det var, men vi fortsatte jo bare kjøre på og trodde ikke det var noe særlig.
22: Men med riktig diagnose ser fremtiden lysere ut.
9: Det betyr veldig mye. Så nå vet jeg hva det er, så vet jeg at jeg kan trene, nå vet jeg hva jeg kan trene på, og ja, få den på plass og bare kjøre på videre.
22: Med totalt 11 NM-gull og en friskere kropp er Ingvaldsen klar for sitt tredje EM.
9: Ja, så jeg har lyst til å ta medaljer i sånne mesterskap som det her. Det er egentlig det som er alltid vært drømmen. Så ja, kommer til å gjøre alt for å prøve å nå det målet.
7: Anders Mol og Christian Sørum er klare for semifinale i storturneringen i sandvolleyball i Hamburg. Den norske duoen vant i lag sin fjerde strake kamp da de nedkjempet nederlandske Braver og Bormans. Anders Mol sørget for 8 blokkpoeng da de norske gutta vant 2-0 i set. Neste uke venter EM i Polen. 15 år gamle Gabriel Rajkovic er tidenes nest yngste målskårer i Eliteserien i fotball. Og for Vålerengas unge stjerneskudd ventet gratulasjoner fra en 20 år eldre motspiller.
25: En god handshake fra Bodø-Glimts 20 år eldre Haitham Alesami til Vålerengas stjerneskudd Gabriel Rajkovic etter en historisk ettermiddag i Oslo.
26: Ball og så da Vålerenga! Skåring! Det er skåring! Ut av intet!
25: 15 år og 166 dager gamle Rajkovic blir Eliteseriens nest yngste målskårer i historia. Bare slått av Martin Ødegaard.
29: Ja, det var utrolig. Jeg fikk jo ball fra Ole der. Så jeg prøvde å være ganske rolig og ikke stresse med avslutningen, og det funket best. Og så prøvde jeg å legge den i hjørnet, og så gikk den akkurat inn. Så det var utrolig deilig.
30: Det er ikke flaks at den skårer jo, det er kvaliteten han har. Så jeg vil ikke si, jeg vil bare si at det er en spiller som har kjempepotensial, og så er det en lang vei til toppen, men han er på et veldig godt sted akkurat nå.
25: Men før dette rakk Bodø-Glimt å score 2 ganger. Først ved Andreas Helmersen, og så ved Haitham Alesami. Bortelaget tar 3 viktige poeng i titelkampen.
7: Den argeste rivalen i titelkampen, tabelltor Viking, møter Sarpsborg 08, som er ubeseiret etter VM-pausen. Henrik Hegheims drømmetreff sender Viking ledelsen etter 40 minutter. Andre omgang, straffe til Viking, som ender i tverrligger fra Zlatko Tripic. Sarpsborg de utligner ved Sondre Sørli, men på andre straffeforsøk i kampen skårer Tripic på overtid. Viking vinner 2-1. Så er det klart for siste dag av Blinkfestivalen, en viktig del av sesongoppkjøringen for flere av våre beste skiskyttere og langrennsløpere, men også en folkefest, reporter Anders Boine.
1: I aller høyeste grad det begynner å bli fullt hus, bokstavlig talt, her i Sandnes. Og en av dem som får kjenne på stemningen, det er deg, Johan Olav Botten. Du, hvordan er det å være skiskytter i det sirkuset og virvaret her?
10: Nei, det er helt rått. Det er som å være på de mest folkerike World Cup-stadionene som finnes. Publikum er tett på, stemningen.

0: østover i morgen, og så bøtter det ned på Vestlandet. Det er sendt ut farevarsel om mye regn for Vestland fylke. Også NVE har sendt ut farevarsel om flom og jordskredefare. Men om ikke annet så blir det litt mindre vind i vest utover dagen i morgen. Også i fjellet i Sør-Norge blir det en gråværsdag. I innlandet fylke litt regn på starten av dagen, ellers oppholdsvær først på dagen både på Østlandet og Sørlandet. Og så kommer regnet litt trekkende fra vest utover ettermiddagen. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det sørvest kuling på kysten, regn og regnbyger. Også i Nordland en grå og våt dag og sørvest kuling langs kysten. I Lofoten og Vesterålen dreier vinden mot nordvest om kvelden. I Troms blir det regn, og dette regnet kommer jo trekkende fra sør, så for Finnmarks en del starter dagen med oppholdsvær, og så kommer regnet utover ettermiddagen, og så får vi se om det demper skogbrandfaren i øst. På Spitsbergen blir det skyet vær, litt regn helt på slutten av dagen, som sludd og snø i nord. Til mandagen så blir det skiftende skydekke både i Nord-Norge og i Trøndelag og regnbyger. Det er fortsatt en ganske våt dag på Vestlandet, men med bygevær så kan kanskje sola dukke frem i sør. Og på Sør- og Østlandet en god del sol, men også regnbyger utover ettermiddagen. Og det blir en litt kjølig start på uka. I fjell i Sør-Norge så kan det bli snø på de høyeste fjelltoppene på mandag, også tirsdagen litt kjølig for årstiden. Men Sør- og Østlandet ganske fin sommerdag utover dagen. På Vestlandet må man kalle det en pausedag fra regnet, og så blir det byger fra Trøndelag og nordover. Når lavtrykket er hos oss, da er det høytrykk over Europa. Her blir det mye sol i morgen, og det har jo vært ganske varmt rundt Middelhavet i det siste. Nå de neste dagene skal temperaturen bygge seg litt oppover igjen i de vestlige områdene. Så for eksempel i London så ligger det an til at man passerer 30 grader i morgen. Som det var nevnt, så er Blink-festivalen, den går mot slutten. Her er det bildet fra ungdommenes konkurranse tidligere i dag. Og om ikke solskinn i Sandnes i dag, så blir det i hvert fall en tørr avslutning på idrettsfesten.
1: Dramatisk bussulykke var hovedsaken i kveld. Gikk du glipp av denne eller andre saker i Dagsrevyen, så kan du se alt når du vil i NRK TV, akkurat når det passer deg.
2: Da gjenstår det bare å minne om kveldsnytt klokken 23.
1: Nå runder vi av og ønsker alle en trivelig lørdagskveld.
3: Vi skal nå til siste dag av Blinkfestivalen. Det er fellesstarter i skiskytting og sprintfinaler i langrenn.
4: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
5: Jeg tror jeg aldri har kjent på Sonerva.
6: Jeg tror det er det sykeste jeg har gjort i hele mitt liv.
7: Du er jo forelsket.
6: Han var så skjønn.
8: Du ryker hele fasaden.
9: Norges tøffeste kommer på NRK 1 og i NRK TV.
10: Velkommen til Grønland. Ikke en gang til.
11: Jeg er ferdig nå.
12: Mikkel og Herman gjør alt for å passe inn på Grønland og ligger ut på en beinhard ekspedisjon helt uten erfaring. Se det i NRK TV eller følg Monsens læregutter på NRK 1 i kveld klokken 21.50. Med hundeslede skal de trosse vær og natur. Og i dette er humor, senere i kveld ser vi på det typisk norske. Men nå først til siste dag av Blinkfestivalen.
13: I'm Justin Webb and you're about to hear Americast, the BBC's podcast on all things America from the BBC World Service. Today we're talking about Abdul El-Sayed, the left-wing candidate who'll take on the Republicans in the crucial Michigan Senate race. His victory in the state primary has sent shockwaves through Democratic headquarters. Is this the start of a radical new strategy for 2028? That's all coming up on Americast. I'll be back in a few minutes with Sarah Smith after the news.
14: BBC News with Eileen McHugh. The US Senate has narrowly confirmed President Trump's former lawyer, Todd Blanche, as the new Attorney General, despite concerns about the independence of the Justice Department. Mr. Blanche has provisionally held the job since April. He was approved by a single vote after several Republican senators dropped their opposition. After Ukraine's air defences failed again to down a single incoming Russian ballistic missile overnight, President Zelensky has appealed to his allies for urgently needed interceptors. He was speaking after talks with the Serbian president, who won't endorse sanctions against Russia.